0: crispy.
1: بہر حال خوشحالو سی آبادو سی قدردانو سی ماشاءاللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راخکون کی پروگرام ساسو د خپل رور ساسو د خپل بھائی جان د ڈاکٹر اسرار جان پروگرام اتوشتم اگست جی د جمعه ورځ دا او ٹائم دا وخت کی مونږ سره کیږي 9:09 بالکل براہ راست پروگرام او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر ماشاء اللہ بیانات شروع دی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر نن زمنگ پروگرام لسم برخدا لسم موضوع ماشاء اللہ شاملے گی او دا د ربیع الاول میاش ب ان شاء اللہ زما کوشش دا وجہ ٹوٹل ام پدغ موضوع گانو کے تیرے کو ٹول میاشم بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت حوالے سر سیرت حوالے سر معجزات حوالے سر او د دین اسلام د وجه سونه تکلیفونه دوی او د دې خاندان برداشت کړی دا ټول به ان شاء الله په دې کې ذکر کوو صحیح ده تر وفات پورې اخیری واقعي به ان شاء الله زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصال حواله سره اتوشتم اگست دی جی او د جمعې ورځ ده نن د ماشومان پروګرام هم وی ماشومان په انتظار وي موږ سره به تلاوت کوي براه مهرباني ګوره د تلاوت لپاره تاسو اکثر لکالو کوي بیا تاسو ریډیو نو سلو کوي نو چې کوم د چا هم موږ له کال راغو او دغه ریډیو تیزو نو فوری به کال کټ کوم فوری به کال کټ کوم صحیح ده موږ سره دومره ټایم نه ویا بیا ماشومان هغه چې کوم ماشومان په انتظار وي ستاسو د غفلت په وجه باندې دا هغوی هم کال اونه لګیږي او دغه شانتي هغوی هم چې کوم دې پروګرام کې برخه وانخلیا نو چې تاسو د طریقه باندې د کال په طریقه نه پوهیږي نو بیا تاسو کال م کوئ نورو ماشومانو ته موقع ورکوئ صحیح ده چا چې مخکې مونږ سره تلاوت کړی هغه ماشوم دې بالکل مونږ سره تلاوت کې بیا دوباره برخه نه اخلي بلکې نو ماشومانو ته نه یې بچو کو موقع دینا چاہیے صحیح ده د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت حوالے سره موضوع گانی شروع دی لسم موضوع ماشاء اللہ نن زمنگ د پروگرام برخه جوڑی گی او پدی کی با د خوبصورتی حوالے سره نن زمنگ درم موضوع دا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر حسین اور جمیل و نن بدرتا یو ډیا ذکر کو هغه کی با اخیری زمنگا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چهره مبارک نه یو شخص یو سړی هغه متاثر شو او هغه مسلمان شو چې دا سړی نوم او ابو بوریدا بدماش او دا د مدینی اوسیدون کې وا دا سوا کیه وا دا ولی به مسلمان شو دا خو ډیر زیات خراب سړیو د خپل وخت او ډیر لوی بدماش وا او د سره یو ډیر لوی لخکر هم وا او په مدینه کې ډیر خلک ددنه یریدل په نوم باندې یادیدل ابو بوریدا په نوم باندې یادیدو ابو بوریدا بدماش او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پلار کی ناسو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با توبہ نعوذ باللہ ذی قتل کم خغور خبر دا سوا واقعہ دا سوا چی ابو جہل اعلان کرے ہوا کم مال چا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سر مبارک رو للو نو دا انام پتور بولا ز سلسل اوخان سو اونٹ دا دا انام پتور ورکم کیمل خطاسو پیجن اوخان کنا وی دا به د انعام په تور کم لکه 200 اوخان کچا ما ته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر یا وی مړی ژوندۍ را ته راوسنو 200 اوخان انعام به ورکوم او په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه د سفر فیصله کړې و نو مدینه کې دغه خبر خور شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا هغه مدینه ته روان شوی دی نو او د 200 اوخانو اعلان خلکو اوریدلی و نو په دغه زمانه کې یو بدماشو چې دغه نوم ابو بریده و هغه ولا په لاره کې کیناستو او اوس ګوره الله تعالی چې څنګه یعنی ډیر غیرتی بادشاه په خپل حبیب باندې ډیر لوی غیرت کې هغه بدماش رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په لار کې ناستو هغه بدماش بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان روړي ولی د مخ مبارک د دغه تجلیانو نه متاثر شو دومره خوبصورته چهره ما چرته لیدلی ده نو بیا مسلمان شو دا واقعه څنګه ده دا زموږ د پروګرام موضوع شو ډیک شو جی نو د دې تعلق هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص حواله سره دی یو درې منټه بعد آسمانی کاسمیټکس حواله سره خبرې ترې

0: اقول صدق الله العظيم.
1: جزاك الله لوی سړی شي بچی د سکار بو کې یو خو په سبق ته ډیر لوی مهنت وکړي ماشاء الله نور ښه ټیک ټاک یې وسې اوسو الفاظو کې د مسله نور ټیک ټاک یې د خیره ها بهرحال لوی سړی شي خان سړی شي هنګو پټ بازار کې په سنگیټ بازار کې چې په نومې د کاسمیټک سټور وي هغه سره زمونږ آسماني تمام پروډکټس دي تاسو به ورشي بچې 500 روپۍ به هم درکوي آسماني د غاښونو پاوډر به هم درکوي زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې وکال کوئ.

پروگرام خوش آمدید او هر کله ویم په پروگرام کې ګرانو اوریدونکو زمنګا اغرونه بایگان چې هغه زمنګنا د دعاګانو امید ساتي الله تبارک وتعالى دې کاغو پریشانې دا غو پریشانې ختمي کی کاغو بیماری الله تبارک وتعالى دې دی غو بیماریانی هغه ته شفای کامله عاجله نصیب کی دا بیماری دې الله پاک دې غو لپاره د رفع درجات د مغفرت سبب وګرځي دنیا او آخرت کې ګران اوریدونکو زمنګا د نننی دغه پروګرام موضوع هم دغه دا چې زمنګا رور بای عزیز او رشتہ دار چې کله وفات شي نو هغه به مونږه په ست طریقې سره رخصتو بل جهان ته مونږه هغه د الله تبارک وتعالى مخلا چلی وګو نو په ست طریقې سره به لیګو دین اسلام د دې مونږ ته ست طریقا خودلی دا چونکہ منگا مسلمانان یو زمنگا دین دین اسلام دے اللہ تبارک و تعالی منگتا فرمائے چی ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ دین دے اللہ تبارک و تعالی پا نسبان دے اغا اسلام دے یعنی استاسو ہر اغا کار چی تاسوی کوئی تاسو پا اغا طریقے سروکو کما چی اللہ تبارک و تعالی خودلی دا او پیغمبر علیہ الصلات والسلام سنت طریقہ دا نو هغه به الله تبارک و تعالی قبلی دا غین علاوه بل هر طریقہ باندې جتا سو خپل یو ضرورت او حاجت پورا کای نو هغه الله تبارک و تعالی هرگز هرگز نه قبلی نو ګران اوریدونکو کلا چې انسان هغه وفات شي چونکه مرگ منګه منو زمګه عقیده دا او منګ هر انسان لا دیتا مخامخ کی دلی دغه یو تریخ ګډ چې کوم دی هر یو لا هغه سکلی الله تبارک و تعالی دی هغه مونږ ته آسان کړو مونږ پرون په دې باندې خبر اتره وکړله چې کله یو انسان باندې زن کدن شي نو هغه ټیم کې څه طریقه کار دی او څه کول پکار دی بیا په هغه کې زمونږه سعادتونه دي څه رسمونه رواجونه دي په هغه باندې مونږه باس وکړو نو ګران اوریدونکو د دې نه بعد کله چې یو انسان وفات شي هغه سا ورکی د هغې نه بعد بیا په کار دا ده چې د هغه سترګې مونږه پټې کړو د هغه خوله مونږه بالکل صحیح برابر کړو د هغه خپې چې کوم دی هغه یو بل سره و سترګې په خپله چې دا بند شي په دې باندې لږ لاس انسان چې کوم دی هغه کېږي دي دارنګې هغه له زن مونږه وتړو لپاره دی دي چې دا غدا خوله دا بن شي چې دا کولا او پاتې نشي د دې وجه دا ده چې انسان خوله کولا وي سترګې کولا وي نو دا هغه انسان چې کوم دی هغه ډیر بد ښکاریږي نو په دې وجه باندې دا غدا سترګې دا غدا خوله دا بندول یي کچاري یو انسان داسي چې دا غدا سترګې یا دا غدا خوله د سوجنا هغه بن نشي یا هغه مرګ داسې ځای کې واقع شي چې هلته کې څوک نه یا هغه چې کوم دی نا بلد وي دی وجنا د دې خبرو نه ناشنای په دغه وجه یا د دینه علاوه د هغه خوله یا سترګې د کوله او پاتې شي نو هغه انسان د هغه په باره کې دا ګمانونه کول چې بای ګوره داسې بد شکل دی ګوره خوله د هغه کوله او دا ګوره سترګې د هغه کوله او دی کې د هغه څه قسمه غلطي او قصور هغه نه دا خو د ژوندو خلکو حق دے او د دو کار دے نو دا غلطی د دغه ژوند دا د هغه مړي هرگز هغه نه دا ګران اوریدونکو کله چې یو انسان هغه منګه برابر کو هغه منګه سم کو دین بعد بیا د دې انسان د دې لاش دا کټ کم ځای کې خودل پکار دی او دې سره ست طریقه هغه کول پکار دی پکار دا دا چې دغه لاش کټ سره نږدې آغا زنانه ناستی چې هغه د قریبی رشتہ دارانی دی آغو د دنا پردا نه نو آغه رشتہ دارانی بعد د سره نږدې آغه کینی دین علاوه آغه زنانه چې هغه د لپاره غیر محرم دی آغه باندې د دنا پردا کول فرض دی دارانګي د باندې دا فرض دا چې دی هغه نه هغه نه پردا هغه کوي هغه زنانه بعد د لاش ته نږدې هرگز هغه ناراضي وجه دا ده چې کله انسان سترګې پټې شي انسان سا ورکی نو د دې انسان

دا عارضی سترگی پتی شوی حقیقی سترگی کولاو شو وس دده چه سمرا نیکیانی دی اغده تا مخامخ دی سمرا دده گناون دی اغده تا مخامخ دی ده یو حقیقی دنیا تا چکم دی اغا منتقل شا دی وجنا پا دغا ٹیم کی که اغا زنانا دده کر سخنیز دی یاده تا گوری چه اغده دل پارا غیر محرمی ای نداح د مړیلا تکلیف ورکول شو ډیر زیات. اغا کسانشته اغا یو لاشته اغا دا نشی ویلی چې خویندو تاسو زمانہ په ډډه شی پرده وکئ. نو موږ له پکار دا چې موږ د اغنا پرده کو د اغا لاش اغا نسین کو دغه مړی موږ نه ګورو. نو ګرانو اوریدونکو زمونږ او ستاسو که موږ وګورو نو زمنګ دا عادت دی زمنګ دا طریقې دی چې کله د یو انسان دا کټه د مړی په یو کور کې هغه پروت وي نو هغه څنګه زمنګ طریقه دی چې دا زنانه رشتہ دارانی قریبي دی هغه نه چاپیره هغه ناشتي او بار نه چې کومي زنانه په ډلو ډلو په لړو لړو را رواني نو هغه زنانه هر یو دا کوشش کوي چې بېما دی سین کړلې هغه د دې سین کولو حتی امکان کوشش هغه کوي. د دې دور نه لږ مخکې دور هغه داسې و چې په کوم کور کې به مړی وشو نو بس په هغه کور باندې لکه چې تندر ولګي زنانو به یو بګدړ هلته کې جوړ کو یو ټیل به هلته کې جوړ کو د هغه کور کټونه پالنګونه د هغو لوښي چوکیسونه دا هر سب چې کوم دی هغه مات مات شو دڼی وڼی به شو لپاره دې دی چې هر زنانه به دا کوشش کو چې بهی زه دې ووینم رش به و نو په هغې کې به کټونه هم ماتېدله په هغې کې به لوښي هم ماتېدله حتی چې په هغې کې د کور دروازې چې کوم دی نو دا به هم هغه ماتېدلې. نو د الله پاک بندیانو د دې مړي ته د کتلو اجازت صرف هغه زنانه ته دی چې هغه د ده قریبی رشتہ دارانی دی هغه د لپاره چې کوم دی هغه باندې پرده هغه واجب نه ده. صرف حق زنانه ول پکار ده چې هغه مړې سین کوي. نور عام زنانه کله پردې مړې ګوري نو دا ډیره غټه ناروا کوي. د دوی لپاره دا یو ډیر سخت ناروا ده او دا رنګ هغه مړې چې کوم دی د هغه لپاره دا خبره دا ډیره غټه د تکلیف باعث ده. نو موږ ته حکم دا دی چې تعزیت لپاره موږ هغه لاړ شو لپاره د دې خلک زی چې د دغه مړی چې کوم وارثان دي هغو ته موږ تسلی ورکو زموږ په تللو باندې د هغو دا درد غم دا کم شي. نو زموږ دا رسم و رواج آیا دې ته چې موږ وګورو نو دې سره موږ د هغو غم درد پریشانی هغه کمو یا دې سره موږ هغه نور زیاتو. دا خود اغه زنانو حال لې چې هغه د بار ناراضي دغه مړی کور ته دغه خلکو د تسلی لپاره ناغو دوته دا تسلی ورکي چې دی هغه کټونه مات کی دی هغه دروازې د کور مات کی شیشې د کور مات کی او دارنګ دی هغه نور سامان چې کوم دی هغه مات کی او څه قسمه چې کوم دی دی هغه نه نقصان کیږي. نو هغه اغه نقصان کوي په وجه د دې چې دا هغه دا کوشش چې موږ دا لاشه سین کړلې او دا موږ ول دے او د خپل کور نه چیزینو ډیر پتا دی او په منډه سره روانه ای چې بای زر زما داسینا چې فلان کې هغه چې کم دی خخ کی او یا د هغه فلان کې کټ چې کم دی هغه د کورا او چت کی او ما نه لیدلې نو دا به زما لپاره وی غټه د افسوس هغه خبرې. نو دی الله بندا ستا لپاره دی هغه لیدل د سره جایز بینا بلکې صدا خبره کوم چې کمی زنانا ناشنای غیر محرم زنانه نو اغولا په دغه رزه باندې تلل د سره په کار نه دی بلکې د مړی کور ته په دغه اوله رزه باندې صرف هغه زنانه دي زی چې هغه د هغو قریبي رشتہ دارانی بس هغو دي زی. نو دا به د مړی هغه وارثانو ته تسلی ورکوي دغه کافی دی. نور هغه زنانه چې غیر محرم دي هغو دي په دویمه رزه باندې زی. نو نور که موږ ګورو نو چې څنګه اعلان وشي نو په دې چنو کوڅو کې په دې لارو کې په دې گاډو کې په دې سړکونو باندې د زنانه دا لړۍ به سمې لکه
او سړی چې کوم دی هغه ته باغ لا روم نه نو دی الله بندګانو غم لتل سړوله پکار دی زکات دا سړی لپاره دی دی چې جنازه بو نو په زنانو باندې خو جنازه شته نه او دی مړی کتل سین کول په دوه شته نه او کتابی خبره دا ده چې د مړی سین کول نه دی پکار دا زمونږ نارینه هم داسې کوي زمونږ دا رواج دی چې کله جنازه وشي نو موږ بیا مړی کیږدو او د هغې لپاره با قاعده موږ چې کوم دی یو ترتیب جوړ کړو او خلک چې کوم دی هغه راځي او مړی سین کوي او بیا ځي نو صحیح خبره دا ده چې د مړی سین کول نه دی پکار مړی جنازه کول پکار دی بس هغه جنازه تا وکړله اوس فوراً چې کوم دی روان شه او ځه سین کول دا د مړی نشته خو بیا هم د عبرت لپاره که یو سړی چې کوم دی هغه سین کوي نو په دې کې ګناه هم نشته خو چې تکلیف هغه د هغه مړي وارثانو ته نه وي دارنګې عام خلکو ته تکلیف نه وي یو اسانۍ سره تا هغه لیدی شي نو وی وینه که نه تکلیفات وي نو بیا چې کوم دی اړو مینه که ته هغه سین کا نو ستا سین کولو سره هغه ته هیڅ فایده چې کوم دی هغه نه رسي او نه تا ته رسي بس چې کوم کار تا باندې وو هغه دې وکړو جنازه دې وکړله اوس بې غمه ځان له یو ځای کې هغه کېږي نه نو وروره دا زنانه به روانې په ډلو ډلو باندې لار به نه سړو ته نه ګاډو کې نه په لاره باندې او دا د سړو نه مخکې کېږي او کوشش کوي چې ځي نو باید د څه لپاره ځئ تاسو ضرورت څه دی ستاسو تللو ته په اوله ورځه باندې په کار دا چې د سره سره زنانه هغه د سره ځي هم نه بیا که لاړې هم شي نو په کار داره چې هلته کې یو سیټ باندې هغه ناست دي دا کوشش نه کوي چې بای موږ ځو چې دا موږ سین کړو دا موږ ووینو بس ځان له آرام سره چې کوم دی یو سیټ ته هغه کېږي نه او زموږ په بعضو علاقو کې بیا خو لا دا رسم و رواج دی چې مړی هغه په کور کې پروت وي نو د هغه نه دا خپلې رشته دارې زنانه چاپېر هغه ناست دي او هغه په اوږد آواز سره په نخرو نخرو باندې جړاګانې هغه کوي او بیا دې ته وګوره چې که چېرته یو رشته داره زنانه هغه د لرې اوسېدونکي او هغه راشي نو چې څنګه هغه دروازه کې رادنده شي نو هغه به یو غټه چغه چې کوم دی هغه وباسي د جړه او بیا هغې سره به هغه نورې چې کوم دی هغه راپاسي کوم چې هغه کټ ته نږدې ناست دي هغه به راپاسي او هغو به هم چې کوم دی د هغې استقباله هغه په دغه جړاګانو سره په دغه چغرورو سره دا به وکړي نو وروره هغه چې راشي او دوته رانږدې شي نو هغه د یوې یوې نه چاپېرېږي په چغو چغو باندې هغه جاړي بیا د بلې نه چاپېرېږي او په چغو چغو جاړي بیا د بلې نه نو هغه ټولو نه په دې طریقې سره هغه چاپېره شي هر زنانه چې کوم دی هغه دې ته سلام نه کوي هغه وعلیکم سلام دې ته چې کوم دی نه کوي خو بس هر یوه د دې استقبال د چغو د جړا په آواز سره کوي او هغه چې کوم دی خپل هغه د راتللو اطلاع هغه هم د جړا په یو تیز آواز سره هغه ورکوي چې بې فلان کوي راله خو چې په دې جړا باندې دا ستړي شي نو بیا یوه زنانه پاسي او هغه وایي چې بس تاسو خاموشه شئ هغه سه طریقې سره خاموشه کی نو دو به سترګې پاکې کی نو بیا دوه منټه بعد چې ته دغه زنانه ته ګوري چې هغه په دې طریقې سره په کور کې د نشې وا د مړي کټ لاره غلې وا چې تا به وی چې دا د ځمکه شلې دا دومره خپه ده چې دا پر خپل چغو سره روړو سره دا کور رارتاوي دغه زنانه دوه منټه بعد چې ته وته وګوري نو ته به حیران شي چې دا خو هغه زنانه نه ده فوراً یک دم د هغه حالات هغه به بدل شي هغه به سترګې چې کوم دی پاکې کی او هغه به په خندا بیا او بله به تپوس کوي چې خورې ته څنګه خبر شوې نو هغه به بیا ښه په خندا باندې دا قصه قطاره کوي چې بس زه خو داسې خبر شوم ما ته یې داسې ووي او ما ته یې داسې ووي زه بیا داسې هغه راغلم نو دا جړه صرف چې کوم دی یو رسم صرف یو رواج دا بالکل د خپګان هغه علامات دا بالکل د هغه خپګان جړه هغه نه ده بیا ګوره چې دا زنانه چې بله راشي نو دو چې کوم دی بیا په دغه طریقې سره د هغې استقبال وکړي بیا بله راځي په دغه طریقې سره د هغې استقبال هغه کیږي
او تاسو په خیال کړی په دې بازو علاقو کې چې کوم مونږ لیدل چې داسې یو قریبي رشته دار زنانه هغه را روانه او دغه ځای کې ماشومان وغیرہ هغوی وویني ناغو را منډې کې او ګیر چاپیره په بلو باندې هغه ودرېږي او تماشه کوي چې ګوره د فرانکۍ به اوس چې کوم دی په څه طریقې سره جاړي او دنده د دې استقبال چې کوم دی هغه به په څه طریقې سره او په کومې جړا سره او په کوم آواز سره او په کوم انداز سره هغه کېږي هغوی تماشه هغه کوي. نو د الله بندګانو دا مړی پروت دی د چا پلار دی د چا ورور دی د چا نیکه دی د چا ماما دی د چا زوی دی هغه مړ دی هغه په کومه دنیا کې دی هغه په کوم حالات کې دی تاسو تینه چاپیره شوی ای دا تاسو څه کوئ کوم دستور کوئ تاسو هغه له تکلیف ورکوئ او ځان له هم ورکوئ دا کفریات دی دا ګمراهیانې دي دا د هندوانو رسم دی هندوانه رسم د زمانه جاهلیت رسم پکار دادا چې د مړي لاش او کټ هغه پروتی نو هغه باندې یو کس دردمند دی خپه دی پریشان دی هغه ته څه فایده رسول غواړي نو پکار ده چې قرآن راواخلي تلاوت کوي پکار ده چې هغه سپاری راوغواړي او چې کومه زنانه راځي هغو ته په لاس کې هغه سپاری ورکړي نو چې هغه ټول تلاوت وکړي دا دې ووایي چې دا مې پلار دی تاسو ټولو نه درخواست کوم چې ما سره اړو جاړی ما سره جړا مه کوئ خو ما سره دا تلاوت وکړي یوه سپاره نیمه یوه پاڼه خوږه تلاوت او د هغې ثواب زما دې پلار ته هغه وبخښه. نو درا الوات پس ته مرګ عبادت دی ستا پلار هغه وفات شوی دی یا د رور وفات شوی دی یا د نکاح ماما یا د بل یو رشته دار وفات شوی دی هغه لا قبر ته هم نه دی رسېدلی هغه لا ستا د کوره وتې هم نه دی نو تا هغه ته څه فایده ورسوله اوس چې هغه د اعمالو د نیکیانو څنګه چې د انسان زنکدن شروع شي د انسان د نیکیانو سلسله هغه منقطع او ختم شي د هغه د نیکیانو والا رجسټر هغه بند شو اوس هغه ته به هغه ثواب میلاویږي چې د هغې یو رشته دار لاس پورته کړي او وایي چې یا الله ما دا ذکر وکړو د دې ثواب د ته ما وبخښه ما دا تلاوت کړه د دې ثواب ما د ته وبخښه بس چې دغه ثواب هغه ته رسي. نو هغه کار خو تا هغه ونه کړ تا خو خالي جړاګانې وکړلې او هغه یې کوي بیا لا بله پکې ته دادا چې بعضې ځایونو کې موږ دا اینو او ګورو چې کله دا مړی چې کوم دی بیا کسان راشي او دی ولمبوي او په کفنې کې بیا چې دی وړي نو دغه زنانه چې مور یې ده یا یې خور ده یا یې لور ده هغه به په دې کټ پورې هغه اونخړي او دا به هغه نه پرېږدي چې بی دا چې کوم دی مه وړی دا کېږي دی نو په زور باندې هغه به بې پردي هم شي هغه به خلک د هغې نه هغه کټه هغه خلاص کړي. نو دا جاهلانه رسمونه دي جاهلانه طریقې دي په کار څه ده موږ لا چې په څه طریقې سره موږ خپل یو رشته دار یو قریبي رشتې والا هغه چې موږ رخصتو د الله مخې له لېږو د خپل کورې رخصتو نو د هغې لپاره طریقه څه ده او په کار څه ده موږ لا دا تاسو ته یو مختصر بریک نه بعد ویل.

ګران اوریدونکو کو تاسو اورئ ریډیو امن بډګرام پروگرام د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دا پروگرام هر ورځ د لس بجو نه تر یوولس بجو پورې تاسو اورئ. په دغه پروگرام کې تاسو موږ سره هم خپل غږ اواز شریکولی شئ په دې نمبر 0309711 8899 دارنګ 0997310400. تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ اواز موږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زی ته لاړ شئ. هلته کې به آر اے بی ولیکئ، بیا یو ډش ورکئ، بیا 85 83 باندې موږ ته میسج وکئ. ګران اوریدونکو، زموږ دغه پروګرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم د علاج په حواله سره که موږ تاسو ته خبره تر وکړو، نو زموږ کمپنۍ د بهترینو ماهر ډاکټرانو په نګرانۍ کې دوه سیرپ تیار کړلې: ایسیډ ګو د میډي سیرپ، پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو، ساسو په خدمت کې عرضدارې چې الحمدلله ثم الحمدلله زموږ دغه سیرپ د بډګرام خلکو، اهلیان بډګرام، تورغر، شانګلا او دارنګ علي خلکو ډیر زیات خوښ کړل. دا ډیر زیات مقبول ترین دي، د خلکو ډیر زیاته فائدہ دي سره هغه وشولا. په وجه دي چې موږ څومره مال دا راغوښتې او ساسو په دعا سره زموږ هغه مال هغه په 20-25 ورځو کې په داسې طریقې سره هغه ختم شو چې خلکو هغه زموږ نه بالکل داسې یعنی وتښتاو، لکه سړی چې په دې باندې چور وکړو. نو په دې باندې یقینا خلکو داسې بالکل یو چور وکړو او په انتهای تیزی سره دا د بډګرام په طول او عرض کې هرې هرې کونې ته هغه ورسېدل. زمونږ هغه رونه بایگان چې هغو سره اوس دغه مال ختم شوی دی، دوباره هغه اړونه کړلې، بار بار کوي هغو ته عرض دادې، گزارش دادې چې ان قریب په رز دوو کې به زمونږ نوی اډر هغه را ورسېږي او بالکل زمونږ دغه سیره بیبا مقبول ترینه ونی نه. دا د ماهر ډاکټرانو او دا رنګې د دیندار ډاکټرانو په نگرانۍ کې جوړ کړی شوی دی. دا ستاسو د صحت ضامن دی ان شاء الله. د مایدې چې سمسایل دي یا د طاقت چې سمسایل دي هغه به دې سره ضرور ختمیږي او ختم شوی دی. نو دې وجنا د دې مقبولیت ته په عوامو کې چې چا هم زمونږ نه اډر هغه وړلې، نو آئنده هغه د دې نه ډبل او ترپل اډر موږ له چې کوم دی هغه را کړلې. د دې نه معلومیږي چې دا ډېرې زیاتې مقبوله شوې او ولې به مقبوله نه، ځکه چې نن هر دویم او دریم کس هغه د معدې د مرضه ښکار دی. ځکه چې موږ خبره کړې خوراک وکړو، زمونږ خوراکونه هغه انتهایي غیر معیاري دي. صرف دغه خوراک د بدن لپاره، د انسان د صحت لپاره هغه کافی بالکل نه دی، ځکه چې په دې کې داسې کیمیکل شامل وي چې هغه د صحت لپاره انتهایي نقصانی وي، بیا د معدې لپاره او د نور طاقت لپاره. نو زمونږ دغه سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت لپاره په کار دا ده چې دا هر مشر، هر کشر، نارینه، زنانه ته دا ورسی یو ځلې ضرور استعمال کړي. دین علاوه ایسیډ ګو د معدې چې کوم سیرپ ته زویم چې دا په هر کور ته دا ورسی، ځکه چې دا د هر کور ضرورت ته. نو دا هر وخت کې تاله پکاري دی شي چې کله اوم ته خوراک وکړي د هغې نه بعد یوه چمچ ضرور داخلا، نو ستا په بدن کې هغه سستی بنی وي، ستا د معدې چې کوم بوج دی هغه به ختم کی، دا سستی دا به ختم کی، ستا په بدن کې به چستی چالا کی دا ضرور پیدا کی. نو ګران اوریدونکو، په دې باندې به بیا هم خبره کوو. موږ تاسو سره خبره کوله د رسم او رواج چې د مړي سره موږ سه حشر کوو. زموږ په معاشره کې زموږ د مړي سره سه حشر کیږي، هغه موږ تاسو ته بیان کا. دینه علاوه پکار دادا چې به یو زموږ عزیز اقارب رشتہ دار وفات شي، دا هغه لاش هغه پروتي، نو موږ لا پکار سدي پکار دادا چې موږ ټول چې کوم دی هغه چونکه ګورا نارینه چې کوم دی هغه په اجره جماعت کې وي، هغه خپل مېلمنو سره مصروف وي. زنانه چې کوم دی هغه اکثر داسي چې هغه وزګاری وي او دغه کټ ته ناستي، نو هغه لا پکار دادا چې د کټ ته نږدې هغه زنانه پریږي دي چې هغه د دغه مړی او د دغه لاش لپاره محرمی وي، د هغه د دنه پرده نه وي. بیا عام چې کوم زنانه راځي نو هغه ته وقتاً فوقتاً دا اعلان کوي بار بار. یو زنانه پاسي وقتاً فوقتاً هغه اعلان کوي چې زما خویندو تاسو راغلی یا تاسو راتله، او په دې موږ تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې تاسو راغلی. خو مهرباني به وکړي اوس په تاسو خپلې قصې قطاری دا نه کوي، او زما دا رور یا مې پلار یا مې د کورواله وفات ته تاسو د دل لپاره سلک تیراوت کوي، یا تاسو ذکر اذکار کوي او هغه د تا او بخای دا وقتاً فوقتاً یو اعلان سره کوي. نو دې کې زمنګ هم خیر دی، زمنګ د غمړي پکې ته هما هغه خیر دی او فائدہ دا که ممکن ای
نو تاسو چې کوم دی هغه سپاری هغه تقسیموي او هغه وقتن په وقتن تقسیموي سو پوری چې دا مړې لمبور لا هغه نه بوتلې شوی نو دی هغه پوری چې دا یو د ذکر او اسکار یو د دعا محفل وی نو دی سره دا دی هغه لپاره ډیره غټه د خوشحالي خبره ده دی هغه مړې لپاره او هغه چې کوم معاملات سره کوم حالات سره مخامخ دی نو دا به د هغه لپاره یو معاون ثابت شي دا دعاګانې دا ذکر اسکار او دا تلاوت به یقینا د هغه لپاره معاون ثابت وي. دوی موږ له پکار دادا چې موږ دا کټ د مړي په داسې ځای کې ږدو چې موږ ویو چې به یو غټه برامده دی وي یا د یو غټ دالان وي چې په هغې کې موږ دا کټ کېږدو. دا خبره بالکل ټیک نه ده. پکار دادا چې موږ د دې مړي دا کټ په داسې ځای کې ږدو چې هغه تنګ ځای هغه یو کمرۍ لپاره د دې چې دغه کمرې ته دنده هر څوک نه ځي بس هغه زنانه دي ځي د کومو چې د دنه پرده هغه نشتي باقي نورې عام زنانه د هغو لپاره چې بهار یو کولاو برنډۍ کولاو صحن وي غټ ځای نو دا هغو ته پرېږدي. نه کټ چې تا په دغه ځای کې کیښو نو خامخا به دې کټ له نږدې هغه زنانه راځي چې هغو به ناپوهي هغو به ناسمجی هغو به د ده کټ ته نږدې د راتلو کوشش کوي یاد ساتئ هغو له دې کټ ته نږدې تلل جایز نه دي هغو له د ده سین کول جایزه نه دي. نو ته ولې د ګناه لپاره سهولتکار جوړیږي چې دا کټ په یو کولاو ځای کې یو کولاو سین کې یو غټه برنده کې هغه ته اېږدې او د هغې نیخلو کوشش هغه کوي. نو ګران اوریدونکو اول خو په کار داده چې دا موږ داسې ځای کې ږدو چې هغه تنګ ځای هلته کې صرف هغه قریبي رشته دارانې هغه راځي. دې نه علاوه په کار داده چې دغه کټه هغې ته خوا کې هغې ته نږدې کې موږ چې کوم دی تلاوت او ذکر اسکار هغه کوو. دې نه علاوه دویمه مرحله بیا داوی چې د مړي د لمبولو هغه وخت نږدې شي نو دا د هر انسان په موږ باندې حق دی چې هغه وفات شي چې موږ هغه ولمبو. په کار دادا چې مړي لا غسل هغه کسان ورکوي چې هغه د قریبي رشته داران پلار مړلی نو دغه پلار په زامنو باندې دا آخری حق دی چې زامن دی د هغه آخری خدمت دا وکړي چې دی دی ولمبي. څه ګران کار نه دی. هر سړی دی خپل پلار خپل نیکه خپل ورور خپل تره خپل عزیز رشته دار دا دی چې کوم دی په خپله هغه لمبي ثواب دی او دا د هغه په تا باندې حق دی او دا ستا د دغه رشته دار آخری خدمت دی چې ته به یې وکړي. وسوک به لمبي نو یاد ساتئ هغه کسان به لمبي چې کم قریبی رشتہ داران دي. دین علاوه لری رشتہ داران او دین علاوه چې څومره کسانو ضرورت ته درې سلور تنا یا پنځه تنا بس دا کافی دي. نن سبا چونکې سہولتونه دي ارزه کې الحمدلله د لمبولو هغه کټ وی نو هغه کې دومره کسانو ته ضرورت نشته په هغه کې چې صرف دوه تنې بیا هم کافی ده چې درې یې نو بیا هم کافی ده بس چې هغه دوه یا درې زامنی یا دوا درې رونی یا چې کوم دی س زامن او سرونی چې هغه ټول ټوټل درې کسان یا سلو کسان نو هغه کافی دي بس هغه دی خپل هغه مړې هغه دی ولمبي. ورور موږ به داسې کوو چې هر یو رشتہ دار هغه به مټې رانغښتي او سات په سات په هغه تپوس کوي چې څه ټیم به لمبو کله به لمبو څه ځای کې به لمبو څنګه به لمبو. هر یو رشتہ دار الکه ستا څه کار دی

ناسته داسې هرگز مکوا زمنګا دا غلط عادتونه دي دي غلط عادتونه په وجه تاسو ته پته ده چې نن زمنګ په معاشره په دې علاقو کې دا دستور شروع دي چې هر مړې دوه ځله لامبول اولی هغه قریبی رشتہ داران پټ ولمبئی کې بوزي پټي ولمبئی کپڑے او بیا دی هغه عام غسل چې کوم دی هغه دوباره رستو کی دا پټي اول ځکه لمبئی چې زما عزیزان رشتہ داران هغه به رستو دلته کې د لمبولو پر ځای کې یو بغدړ وی یو جلوس بئی هغه به ګوري نو هغه به وای چې ګوره داری پلان کې پلار دی او په ده داسې خیره دی هغه به وای چې ګوره داری پلان کې پلار دی او داغه داسې کپڑی دی نو دی وجنا اول ولا پټ غسل ورکی چې سار ما پورې بیا رستو خلق هغه خان دی نو مړی خو یو ځله لمبه ولی کنه چې هغه یو ځله تا پټ ولمبه بس کافی ده بیا دوباره د لمبولو ضرورت نشته دی بچ څوک د لمبولو خواهش کوي بھائی موږ لمبول لی نو دی وجنا داسې وکای چې دا خپل دین هروان او جاړ کا هغه نور پرېږي دا چې خپل هغه مړی هغه عزیز هغه رشتہ دار هغه سره هدا لبی وکړلی چې اوسې په مړونو باندې هم نه پرېږي دی او بار بار چې کوم دی هغه لمبه وای نو ګوره موږ چې کوم لیدلی کوم کتللی په دې خپل علاقو کې هغه دغه شانته کیږي نو ګران اورېدونکو یاد ساتئ چې د دغه مړی لمبول دا حق د هغه کسانو دی چې د انتهایي قریبي رشتہ دار وي نن سبا داسې به څوک نه وي چې د هغه به د پردې خلک نه وي کوم چې د هغه د پردې کس دی بس هغه دوه تنه درې ما تاسو ته انتهایي درجې درې کسان چې کوم دی هغه کافي دي بس هغو دې لاړ شي هغه دې ولمبئ هغه دې په کفن کې اینه بات بیا دې چې کوم دی نورو عزیزو رشتہ دارانو قریبو ته اعلان وکړي چې بھائی موږ چې کوم دی هغه په کفن کو اوه لمبو راشه اوس تاسو چې کوم دی دا کډو چت کوي او راشه تاسو چې کوم دی اوس هغه وګورئ نو ګوره ما تاسو ته وي د لمبولو نه بعد بیا مړې سین کول مړی ته کتل دا هرگز هغه نه دی په کار بیا ګوره موږ دا کیسې کوو چې ګوره د هغه شکل خسته و د هغه شکل چې کوم دی هغه بد دا کیسې او دا قطاری هغه به شروع وي نو دا خبرې مناسب نه دي ګران اورېدونکو په کار دا ده چې موږ دا خبرې نورو زیاتولو په ځای باندې په کار دا ده چې دا شته موږ هغه پرېږدو او د دې د پرېښودلو د دې د ختمولو موږ کوشش هغه وکړو انشاءالله عزیزا ستاسو په خدمت کې په دغه موضوع باندې خبره کوو د یو مختصر بریک نه بعد

ګران اردن کو تاسو اور ریډیو امن برنګرام پروگرام دی علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دا پروگرام تاسو ته پېښ کړي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرپ اسټ ګو د میډي د پاره د کچري ستاپ مېده کې درد وی یا زخم وی یا مېده کې تیزابیت وی یا ګیس وی یا ستاپ بدن کې سستی وی ستا کار تزرن کیږي ډاډي په ډاډي اوړي راوړي ارجه کې سملینو دا غیره پاره بهترین سیرپ ته اسټ ګو د میډي سیرپ دارنګي کچري صاحب بدن کې کمزوري وي سامه شر دې افطار دې نکه دې هغه کمزوري وي یا چې کم دې ماشومان داسي چاو کمزوري هغه ته دې ویني مسئله وي یا ماشومان غټي کې لوي کېږي نه یا ستاپ سر باندې چکر راځي یا ستاپ باندې سرګي هغه توري کې بار بار نو دا کمزوري علامات دي.

سبا هر سره چې کوم دی د طاقت او توانایی د دې نعمت نه هغه محروم دی، په وجه دې چې زموږ خوراکونه هغه بی ترتیبه او غیر معیاري دي، نو هغه زموږ د بدن نه دغه طاقت او توانایی دا ختم کړل. د هغې لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونیک. ګران اوریدونکو، ساسو په خدمت کې دغه یو څو میسج شاملو. زموږ محترم مولانا صاحب السلام علیکم، پر عمر کې برکت واچي. سعید الرحمن دهری کاکا خیل تور ګران وروستا پیغام مونږ ته راغلو منظور کی، ډیره مهرباني، شکریہ چې تاسو مونږه اورئ او د دین اوچتوي. ګران اوریدونکو، زمونږه یو ورور بای اغا دا میسج کړل چې السلام علیکم ټول پروگرام اوریدونکو تا زما چې کوم دی اغه سلام وی، سلام نو باد ارز دار چې زمونږ رشتہ دار او فاشوی دی، اغه لپاره تاسو دعا وکئ. نو الله پاک دې داغو مغفرت نصیب کی، الله پاک دې دیاغو تا آئندہ تمام چې څومره مراحل دی الله پاک دې اغه ټول اغه ته آسان کی، الله تبارک و تعالی دې دیاغه قبر جون اغه ته آسان کی، الله پاک دې اغه تمام نیکیانی چې کړلی الله دې اغه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی. یا الله پاکا اغه نه چې څومره نافرمانیانی ګناونه شوی دي، نو نن دې دې جمعه پر عظیم روز باندې دیاغا مغفرتو کی، دیاغا وطا بخنو کی، او دیرا دیر یعنی دیر خست مرگ دے، دیر عظیم روز دا. حدیث شریف کی رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چیر جمعی پر رازی دا چا مغفرت اوشی دا انسان من دا قبر عذاب آغا نئی. نو اللہ تبارک و تعالی دی دیاغا مغفرتو کی. طول اور دن کی تا گزارش دے چی دیاغا لپارا خصوص دعا اغه اوکای زمونږ غرور میسج کړل چې السلام علیکم مولانا صاحب، مونږه ستاسو دغه پروگرام ډیر شوق سره اورو، ستاسو نوم څه دی، تاسو کوم دی کوم زینا اغه یې نو ګران ودن کو. زمونږ نوم مونږه کله نه کله واخلو، نوم دی زمونږ انوار الحق، باقی مونږ دغه بډګرام یو. دا بل میسج دی چې السلام علیکم، ستاسو پروگرام اغه ډیر فندور او ډیر مزیدار، او دا یقینا زمونږ په معاشره کې دا رسمونه دا رواجونه هغه دي، او دا به په دغه طریقې سره هغه ختمیږي. نو انشاءالله وروره مونږ دا کوشش کوو چې سمنګ لراځي کوم زمونږ طریقه ده د دین اسلام، مونږ هغه دی خپل عوامو ته، خپل ګڼو بایګانو ته دا ورسو. مونږ باندې د عوامو دا حق دی چې مونږ د الله کوم دین زده کړل، هغه دین مونږ بل ته بیان کو. پوره زمونږ کار صرف بیانول دي. الله پاک قرآن کریم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے پیغمبره، لیس علیکم حفیظا، ته دې خلکو باندې سنگران نه، یعنی تا نه به دا تپوس نه کیږي چې دې خلکو دا عمل ولې نه کو په دې باندې. ستانه به الله دا تپوس کوي چې تا د الله پیغام دوتا رسولې ولې نه دی. نو د پیغمبر کار هم صرف د الله هغه احکامات رسولو، زمنګ کار هم صرف د الله پاک هغه احکامات هغه رسول دي. نو دا بیانول زمنګ کار دی، باقی دې باندې عمل کول هغه به زمنګ د ټولو کاری. زمنګ به دا دعا وی چې الله پاک دې هر سړی له چې کوم دی سنت طریقې سره چې کوم صحیح او جایز طریقه ده، پاغه سره د خپل رور بای د رخصتولو د دې دنیا نه توفیق دی الله هر انسان لو ورکی. ګران اوریدونکو، دا ته یو خپل رشتہ دار د دې دنیا نه رخصتای بلې دنیا ته، دا تا خپل یو رور بای خپل پلار خپل نکد الله مخ لالیږي. نو لک سوچو کا، لک خیالو کا، لک فکرو کا، زما رورا زما خوری دې ته فکر وکړه چې ته د خپل عزیز رشتہ دار دا ته الله مخې لېږي. نو په کومه طریقې لېږي؟ د الله باندې دا په داسې طریقه ولېږه چې کومه طریقه الله خود الله، کومه طریقه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام وا، کومه طریقه ته د دین اسلام خې، په دغه طریقې د الله مخې لولېږه. نو دا ستاله لپاره هم غوره ده، دا د هغه لپاره هم دا طریقه هغه غوره ده. ګران اوریدونکو، زموږ ورور میسج کوي چې السلام علیکم، مونږه د شاملی نه ساسو پروګرام هغه اورو. یقینا تاسو چې کومې خبرې اترې وکړلې، زموږ په علاقه کې هم دغه شانته رسم او رواج دی. نو جی بالکل، مونږ دا ووي چې بعضو علاقو کې دا رسم او رواج شته. نو دین علاوه نور بم سری واجونه سب رسمونه داسې هم وي چې هغه به زمونږ مخې ته نه راغلي، هغه به مونږ نه لیدلی او کتلی. نو کوم چې داسې قسمه حالات هغه یې
ساسو پا علاقه که رسمون رواجون ای نو پاغه بنده هر زیک

نکړي دا دنیا ټول امتحان د مینوالو کو تاسو نه پوهیږي سم قه مقلی سره زما مینوالو کو تاسو پوهیږي خو خبر اے مینوالو مونږ نه پوهیږي یقینو کې دا دا دا امتحان دی یو پرسیار کړی دا بس دا دی کې بس اوک پاش یو څوک به پیل شي چاته بس سزا ملو شي اوسوک په ډایرکټ جنت ته مونږه په سر سر سترګې راکړی دی او مونږه هغه په ځان باندې پټې کړی دی بس ځان د پاره ژوند کوو ځان د پاره پیسې ګټو ځان د پاره مزه غواړو ځان د پاره مزې غواړو ځان خوشاله لیدل غواړو خو بل خپي زمونږ اکثر دا بل خپي خو بل د خلکو زړه چوي خو چې مونږه خوشاله بل مري خو چې مونږه ټیکیو دا دا دا دا دا دا دا دا دا دومره صفا وینا ورته په دنیا کې یو وار جیم نه کړی زکه زما پروگرام د نورو نه چینجی خکولی نی ماشاء الله ډېر خکولی خکولی آوازونه دي ډېر خکولی خکولی پروگرامونه کوي تاسو ته خو زما دا پروگرام د یارۍ دی دا دا چې کوم دی دا د پښتو دی دا د دوستۍ دی دا د ورورولې دی دا د پښتو ساده د کورولې پروگرام دی هغه حجره کې یا په کور کې چې کومې خلک خبرې کوي ساده باد پښتو کې خبرې کوي دا هغه پروگرام دی نه داسې د مینهوالو چې زان خیال ساته دبلم خیال ساته خب څنګه چې رزان نه پاره خوخه بل لپاره مخخه نو مونږ به ټول روغ رمټ خوشاله دا مونږ خو چې بیمارانی او ګډوډي دا دشمنیم چې دا مونږ اتفاق نشته تاسو اتفاق پیدا کړئ چې تاسو جنگ جګړو کې په یو کور کې وګوره کله چې مور او بچی ټول یو ځای سمره اتفاقی یو به روړی او سل به ګټی یو به روړی به هغه به دل ګټی او ټول کور به ساتي خو چې بیل بیل شي په یو کور کې نو یو مې ما کړه اوړو نشته بل وی ما کر غوړی نشته بل وی مزدوری نشته بل وی پلان کې نشته پلار به می داو ګوره وی ګوره په خپل کورونه کې نور حالات واقعات تور سپین خدي ګره مامیګانو چاچیګانو دا څنګه مامیګانو ګرمي د بار موځه ښه دا ماشومان مغر کوي چا سره چې پلاسو بغیګو کې ماشومان دي د سیزنې ماشومان دي غم خادي پرې دي څوک هم پتا سونه خوږي او دا نن سبا خو چې څوک مړی لراځي کنه دم تاله نه راځي دا خو تماشې لراځي چې پلان کې راغلی او که پلان کې نه و راغلی چې پلان کې بل سنگ جاړي ورګه چې پلان کې میړه مرد راځي چې هغه ته لګور چې هغه سنگ هغه ته ځان مشوکو چې زه راغلی دا دا خبر بس راغلی پلار بس بلا بلا خبر وږي نو بس ته په قبر کې پرې نه دي نو بیا څوک د چانه په کاری کې خپل د ماشومانو خیال وساتي ښه او مخمله پکې مه کوي نور حالات واقعات څنګه دي کریمونو والا دوکه کړی یې کنه یې دوکه کړی سمې دوکه کړی یې الله دې خیر وکړي زما ډومبې خبره دی ګرمې روالو چې الله مو د خپل خلی لاړې دارو کا الله مې سم مکو الله مو یو کریمو ته ضرورت مرا الله مو یو ډاکټر ته ضرورت مرا خدا سید مینوالو د رزق د ګټلو د پاره بیا داسې وسیلې جوړې کې چې هغه حلال وي مطلب دا څه څه کوي کنه خاوندانو سره لکه چې چولې یو خاوندستا چولې خرڅې کړه نو چې هغه لته کوم چټنی کې کنه نو صفائی سره کوا صفائی سره دا چې دا سنت طریقه را نو دا صفائی نه چې کله اوته کنه نه دینه بیا د سنت طریقې ختم شوي کستا صرف د چولو بل درکم نور ار یو سیس لکه ګورخه ډیر کورونه دا سری چې خزه خاوندانو سره د شپې کومک کوي لکه مطلب د شپې نو سره خوراک جوړ کی چټیانی وسره جوړی کی د چاره کې میکار یا کې مو سره جوړی کی چاره غوخه کاری غو سره غوخه تقسیم را تقسیم کی د چا چې چولو کاری غو سره چولې چې کم دی د سحر نه یا د شپې نه خوشته کی یا مته پخه کی دا سې ډیر سیزونه دي چې هغه په کور کې کیږي بیا سارل تخرسي نو کتا سو دا کار کوي کنه لکه مطلب دا تاسو د خاون سره کم د بهر کار دی لکه مطلب دا دی یا هر څه چې هغه ګنډېره ولی نه صحیح دا نو کدا تاسو بس لکه دا سی ورو مړه بس خلک به خوري لاندې پرې وته لکه راوای خل واپس پکې واچو دا مونږ خپل کم جو یا کم کم خپل خورو خو په خلکو خرڅو کنه نو تاسو ته پته شته مونږ کم ځکه ناکام یو تاسو ته پته شته په چولو کې خلکو بنگلې جوړې کړې دي په چولو کې خلکو جیدادونه اغستې دي خو خکارې کې تاسو لک شان دغه کې تاسو پکې داسې کارو کې چې سنت طریقه پکې کې سنت طریقه دا چې تاسو صفائی په چټنې کې ګوتیونه وخې په چټنې کې چې کم دی ګنده سیزونه وروانه چوي په چټنې کې ګنده ټماټر وروانه چې په چټنې کې ګنده پیاز وروانه چې په چټنې کې ګنده ماسته وروانه چوي

والجناب زرزر مسج شامل کې بیا کال واخلې ښا وای چې بای ما خو واده نه د کړې د فون پټاخې واده کړې دا د آی فون تعبیر اوس پنه رستو کېږي ښا تعبیر اوس پر رستو کېږي نه ما بیگا خوب لیدل یو راته تعبیر غسې تعبیر وای چې زما دا به استعمال یو دغه پرسن موبایل نمبر اچي او پټاخه وي زما غ به استعمال یې سینګه خوب ته په کی فون وی نی چې سر را پاسه محمد را لاغه دغه والا موبایل لاس کې خو دی نیمړه نیمړه نیمړه

0: بس ٹینشن بنے سیوا کے بھائی. السلام علیکم.
1: السلام.
0: ہاں
1: سلام نور قریش تمام کہیں جی
0: قریش سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہے خیر دے قریش وائے کر ڈے نمو تو پسرا لے یار
1: او کنجارا نمبر دا کا دا مروری دا درخواست کی مونے کلمہ تھی بانا گزارش ہے کنا کل کل زم پڑے دا دب گزارش کو ممتا دائی گانا مولا کے خونہ جانا ہوئے گی اللہ خبول را جی دوارا خلو کی کرنے والے را جی یورا تھا کہ درنگی جوڑ کر جا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا یارا تو سب کہا کہ وہ چیہ گوارو یارا تخپلی خبر ہے ساسو خبر بھی قیمتی کہ دا وہ دا شاہتا کہا جی بیگ دو موسیقی کے دیکھ والا نو پندر سو پتہ پوئی نکر وہ خیائی
0: خیر دے دارا تو آیا چھے موسیقی دے خواہ نہ دا توے چھے دا ملگا وکا نہ توے چھے پکے خبریں مکاوا
1: نا نا نا زوان چھے اگر چھے کم الفاظ یا دا الفاظ دور قیمتی نہیں دی کہ دا الفاظ دیر قیمتی
0: لکا سنگا تاسو بیا میں پوئی کے
1: لکا واما دے موسیقی سر چھے کم الفاظ دی کر جی کلام چھے چاہیے زمان دے علاقی سوک دے جی اگر تو دگا دا دے چھے ہر ساس کے موتے چر پچی سپائی دے سمندر دیر گران دی زلگی اپا زلگو کیو سی دل
0: آو نتوے چھے خبر پکے مکاوا
1: درخواست
0: ظفر اقبال مردان کی رے
1: نمبر
0: خورا سر مان اللہ پامان زبر خبر ہوگا تاسو زما چکم پروگرام دے مطلب دا دے دا اتوار دروازے چکم دا ثوابے نبی باغی کے بدا نیچ گانے سر گانا ہوا آیا نن سبا چکا مار جے گان دیگا نا صفا خبر آتا کو آغا چکا نات تپلے کا نا نات سر نات وئی کا گانے سر گانا وئی نن سبا دا ٹرینڈ دے اغیل مطلب دا دے الفاظ ٹکی بسر دمرنی دکش وگرہ تاسو چھ زما دا پروگرام کدے کہ ماتا تا دو سونگ یاد کرل کنا نستا سرا میسجنوں پاتی شی او کال خوبا پک بی خیرہ نشی نو دا پروگرام چھ کم دے دا سپانسرڈ دے سپانسرڈ تاسو پو یوما سپانسرڈ دائی کنا سپانسرڈ بائے مطلب دا دے سپانسر پروگرامی دا دا ایف ایم نا یوی کپنے اغستی بی او آغے کے بس صرف او صرف دا یادے چھ کریم دی مونگ سر دا کریم دا سے جوڑی گی دا دے دا پی ایچ لیول دا دے خلق با پویے دا دا کپنے نا رجسٹرڈ دا کپنی رجسٹرڈ دا چې کم دے دا مطلب دا د لیبارٹری نا پاس دی دا حکومت پاکستان پاس کړی دی دا غی لکاغی سرا چې کم سیزونا رجسٹرڈ کول غواړي اغه دی خا دے کې شیمپو دی دے کې تیل دی کې هر یو سیز دی نو زه خو تاسو تنگو منه کنه زه خو تاسو له هغه خبرو کم زیم چې یو مسلمان رور ته چې کم دی فائدہ ورسی ٹھیک شو بیا پکې تاسو را سونګ خبرې کوي ک سونګ د تزه داسې پلی کم کنه دا سپانسرڈ پروگرام کې چې خلک پکې خبرې کوي نو داسې خبره نشته هغه پروگرام کم چې سپانسرڈ نی پاغه کې کریم یا ډاکټر نی یا پکې نور څه شاپ والا نی نو پاغه کې به دا سیز نی دا خو مونږ وایو چې ټایم وګوره که زه ستاسو میسیجونه غون شاملوم نو کالر پاتې کیږي نو دا په دې وجه پکې زه په منځ کې او تاسو ته پته شته ته به پوه شوې نه ز دا ته چې پکې ټکی پیدا کړي کنه دا زما په وجه پکې پیدا کړي ما پکې تاسو ته یو شعر وی ما پکې اوسه پورې دا د وی چې په دې اورګه په دې غانه کې چې کم دی او له شونډه یاد کړي او شونډه دا سه او زلپې پکې یاد کړي او زلپې دا سه هغه سیس بزه هایلایت کوم هغه سیس بزه لګوم چې پاره کې سم مقصد وی مطلب پکې وی ما تاسو یو په دې سونګ کې دا سه یو سونګ یو چې هغه به چې اتماره ته ویلو چې در در تو ویلی دی دی غریب کو خپل بچی ماړه ساتا د دې په شیر باندې چې سو پوي شو غنا نو بس هغه به زندگی و کی خو غانه باندې اړای نو دا زما مقصد مطلب دا دی او په دې سونګ دا مونږ نه شو پلی کولې غون سونګ مونږ نه شو پلی کولې ها عام پروګرامونه کې چې کوم سونګ دی هغه به مکمل تاسو ته پلی کوو ها ګورې چې مونږ سره پلان باندې سوکتي. السلام
1: علیکم. السلام
0: سو کرے کم زیرا
1: الکابوسین خبری کوم تورغر مانگ رہے نا
0: لکه په خیر आले تورغر کې مخلک کال کوي
1: ها تورغر کې هره مزدار کار کوي
0: ها نا خوای کنه څنګه چره تورغر کې आवाज صفا ده
1: تورغر دې صفا ده
0: ها ماشاءالله ماشاءالله زه ځان له نو ټینشن کریم روړې دي کنه کولډ کریم خوروړه کنه
1: دې څه ته زمو څه ته دا وګورې یې کې کریم دې ما سر نه کې
0: دا سه به کوي کنه دا ما چې صدروړي دا عام کریم نه دی دا په شرط پانی به لګي چې کار درلنه کوم دغه کسته به واپس کې خپل پیسې تراواله
1: زموږ
0: دا لکسل نه بازار ته کم تر 2 3 گھنٹې لګي غار کې
1: دته
0: څه ګوره په تور غر کې برته ملاويږي په دغه غر کې زیات نه لګ یو دکان دی خو پکې بې ویم درتا ویم درتا اے ددی یخو بود پارا زمونگا کول کریم دی غوڑ کریم دی خپیبم صفاوی چوی بنا خپیبم نرمی وی دا دا دغه یخنه دا پار دی خا دا یخو بود پار دی خج دیر زیادہ منانا شکریہ دا که سنگا چلے بٹاگرام کی چاہتا دعا سلام کے کنا
1: دول میوال دا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه تور غر والو تور غر والا وی مونږه دغه والا خلک یو دا چلے واغه چلے تور غر والا تاسو خو خپې چودلی نه داسې کار کوي تاسو یخ چې کوم یخ د وجې تاسو خپې چودلی دي یخ په وجې تاسو خپې خرابې شوې دي دغه لپاره کول کریم یو سه ماته دواګانې کوي ګور شي مونږ سره پلان باندې سوګ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوګ د کم زینا
2: سارا
0: سارا خور په خیر علي څنګه یې خیر
2: تاسو
0: خیر خیر څه حالت دي
2: انا خپل تاسو څنګه محمد څنګه
0: محمد فایکټ هغه دغه ټاپې و تر هغه ستر په هغه کې لام دي
2: هغه بیا ګرمي شوې
0: ده ګرمي ده که ګرمي ده
2: هغه پتا چاپه ونو وخت دی بیا خبره کو نه خو نه خبره کو دغه دې کوله
0: نه ورونه مې داسې کلک کلک بند کړی چې ها
2: کوم سره بیا هغه مې لري رانه مې سپول یم نه شو
0: دا خدا څه حالت دی
2: الله خو خدي بس تاسو نور خیر دی
0: خیر دی الله کرم دې نن پروګرام کې یاره بس داسې خاموش خاموشي ده
2: نه تاسو خو واموس خوب کې وینئ چې ما له آیفون اغوستی دی
0: سارا نیمړه والا موبایل لاله محمد لاس کې خو دی
2: بس هغې تعبیر خو درته مې لاړ شي تعبیر دې مابیر دې په تامه مه یا
0: تعبیر دې مړه لکه چې تا را موبایل لیدلی و تا خو به د ګوت مه برې ویستې هغه برې خرڅه کړې و خو آیفون به راله اغوستې او ما لیدلی نه نه دا غلي غلي راشي دا خلک که نه او غلي غلي لاړ شي
2: تا تماشه وکړي لوړ شي
0: او بیا را په کور کې خبرې کوي
2: اوس خو بابا من که پښتو یې اوس خو به اخلي وایا
0: ګوړه خرڅه کا
2: هر څه چې د چیلای مې لای ورکړه ولاړې هغه دې خرڅه کړي هغه
0: ګډه دې خرڅه کړي ګډه
2: کار څه کوي خو اوس په آیفون اخلي
0: دا خبره ده
2: دا چې ځکه چې کوم چاره ته ووایه نه چې دا کار کوو نو بس وګورم چې ګپ دی
0: دا ګپ دی
2: دا ګر ده چې څوک څه کوي نه هغې نه څوک خبرېږي نه
0: دا خبره ده دا خبره
2: هسې یې پارولې نو بس دا که خیر دی بس اوس دی ته که ځان ښه ښکاري عادي به بل اوس
0: بټاګرام کې یم خلک آواز اوري
2: هلته چې مې هغه رور دی چې اسرنګ دی
0: هغه رور دی څوک دی رور رور کې هو
2: زما رور دی نذیر احمد خادم صاحب
0: اورې ګته بټاګرام والا ته اوس پته ولګېږي دا
2: هغه زمونږ ورور دی چې دی څوک آواز اوري هغه هلته نه شو کوي نو ورته وایي چې سابی نه راته سارا خو تپوس کوو دلته نه خو تللې مونږ یې خو داسې هېر کړي یو چې هغه غټ سړی شو نو بس هغه اوس مونږ نظر کړي ورته مونږ ښه نه ښکارو که نه
0: لکه غټ سړی نه ستا څه مطلب
2: بس دغه شه مالدار شوه پیسه شوه ګاډې شي نو زمونږ تپوس کوي
0: ګورې ګته مړه به دا مالدار خلک همدغه شانت نو
2: نو تاسو موږ به یادو مو خو سره اخلاص ته ورو
0: ده څه پته لګي زموږ پر یادو له باندې مغه پکې خپکی غټ خلک خو بیا خپکی دا غریب سړی سره زما کله تعلق
2: کنه کیږي شو نه انکارو کی
0: خدا
2: کدی و تا وای دا مکرام خ
0: ما وای مړه هغه ته معلوم نه مړه ثواب هغه خلی ونی دی خټول لی ونی دی
2: خو چې دا به زه سو په وای چې په یشي
0: وای ها په خوب کې و

0: زمون سره خپل دوه وروڼه را سره شپې په ځانړه جوړ دی. هغه د دېم خدای کې رحم پیدا کړي. څنګه چې تللی دی هغه چې د اختر کوم کلي کې خو دلته نه راځي دعا سلام ده
1: نه خبره
0: مونږ ورته دعاګانې کوم ورته خدای دې له ګاډې در کړي او دعاګانې قبول شي مونږ ډېر کړو. خو دا خیر دی اوس چې تا له خدای ایفون در کړي.
1: آمین.
0: دا خادم سے تیار سوک دغه کین دا هغه ته دی دالای وی لکمرا له ګل راځي کوم او وی لکمرا له ګل راځي کوم وی نه پویګم سب کیږي وی به صبر می سی وا کیږي خو دنیا ته نه پویږي
1: حد
0: او پای کا خو چې غراله پای
1: هغه وی ما پرې دا مایک ته پرې دا راواله به ته بن کا
0: خراب یو دوه خبرو کې هغه ته د هغې ماما ته ټول د دعا سلام د الله پامان
1: الله پامان ډېر زیات اورېدونکو هغې راغلل. خو ګوره بیا به که مایکونه مایکونه یې والو ظلم بس بیا به بندي وښه بیا به

0: اول جناب دا خو تاسو ته خو ما ویلو چې ګورې دا خو اور پت دی ګور به چېمون سره پلان باندې څوک دی پلان باندې السلام علیکم
1: یو یو قدم به زمانہ په تپوس اغستو
0: هلا
1: یو یو قدم به زمانہ په تپوس اغستو زه د کلی خانم
0: هلا ته د کلی خان یوست نه پیژنې څوک د کم ځای واړه بس ټول نو بس نه چې هغه
1: دا مډر خو غوړې سره سره مکه
0: مالک مس مک وسم شبکه نه هغه له به یو خوراکه کی بلې بل خوراکه کی
1: دا دا پینل مینل سټریمینګ ولا ختم دي
0: مکه وکړه مکه وا خزاو ریدم کو دغه ډیره زیاته مننه کوم خا چټي وکو خا
1: اللہ پامان
0: گران بنوالو منگا تاسو اجازت خدا بات بریالی سکھ لیلا پامان

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دی د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: قرآن او حدیث په رڼا کې.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
0: او تاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ولادتی خبر کوم شیرینا
3: جی جی
1: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گدی جی
0: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول وخامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
5: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
6: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پرې خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي
7: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم جابل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسال الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقې کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
4: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره د عالم تلاړم
4: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
3: شوبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
9: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علیم زماده خاوري.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زی مفتی عبدالقیوم دا وقت سو اورے دا امن ریڈیو ایف ایم اتیا اشاریہ سلور بڈگرام اسلامی نشریات.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دې وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروگرام هرې جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ایم 88.4 په بټګرام باندې تاسو برائے راست اورئ گرانو اوریدونکو په دې پروگرام کې به مونږ ستاسو کال ستاسو پیغامات هغه هم د پروگرام حصہ به جوړو لیکن د پروگرام په دویم حصے کې د پروگرام په اولنې حصے کې مونږ یو خاص موضوع باندې تفصیلی خبرې ترې کو او یو خاص موضوع باندې یعنی د اسلامي حوالے سره چې کوم موقع محل مناسبت سره کوم ضروری معلومات وي هغه تاسو ته در رسولو کوشش کو نو ګرانو اوریدونکو د خپل موضوع طرف ته دتلو نه مخکې زبدا وې ما چې نن د جمعه مبارک ورځ ده او امید لرم د ټولو اوریدونکو نه چې ټولو به د جمعه موز خوشو خضوع سره د زړه مینی محبت سره هغه به ادا کړي جمعه پر ورځ باندې موږ تاسو ته پکار ده چې د سوره کهف تلاوت اهتمام کوو او د هغې نه علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف موږ تاسو ویو او نو الله تعالی با موږ لپاره دی منتی ډیر لوی اجر او بدل راکې خپل وظیفه جوړول پکار دی درود شریف اهتمام هغه موږ لپاره پکار دی او بیا خاص کر کې دی جمعې پورې باندې کثرت سره دی درود شریف ویلو اهتمام موږ او تاسو له کول پکار دی درود شریف نه علاوه د استغفار کثرت موږ او تاسو له هم پکار دی چې موږ استغفار کثرت سره کوو کثرت سره ویو او دی الله تعالی نه خپل دی ګناہوں بخنه او بخشش او مغفرت غواړو نو الله تعالی به زمونږ ګناہوں معاف کړي کومه یو عبادت کړي او په هغه عبادت کې کمی کوتاه دی موږ نشوي په هغه باندې به هم الله تعالی موږ خپل شایع نشان اجر راکړي او هغه کبي کوتاه به الله تعالی هغه زمونږ معاف کړي دغه شانتي نو ګران اوریدونکو دی جمعې پر ورځ باندې دی ماځیګر موږ درسته مشهور حدیث مبارکه متعلق ذکر کوم چې کوم سړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې کوم سړی دی جمعه پر ورځ باندې دی ماځیګر موږ درسته د درود شریف او اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما نو الله تعالی دی اتیا کالو گناهونه دی هغه معاف کړي او دی اتیا کالو نیکیانه دی هغه په اعمال نامې کې لیکل کیږي نو ګران اوریدونکو موږ تاسو ته پکار دادا چې موږ هرې جمعې پر ورځ باندې د ماځیګر مانځنه وروسته خصوصي تور باندې یعنی د دغه درود شریف ویلو اهتمام کو نو الله تعالی په دې باندې موږ او تاسو له ډیر زیات اجر ثواب او بدله به راکړي بعض وخت د یو عمل اجر او ثواب هغه موږ کم ګڼو لیکن د هغه اجر او ثواب ډیر زیات وي او د هغه اندازه موږ ته اله لګي چې کله موږ له دې نیکانو ضرورت شي سبا د مرګ نرستو او د قیامت پر ورځ باندې نو بیا به موږ حسرت او افسوس کوو چې کاش په دنیا کې دا عمل ما زیاتو نه زیات کړي وي.

جی گرانو اردن کو غږ آواز دی د ریډیو امن اف ام 88.4 پټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت تاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره. گرانو اردن کو دا پروگرام هرې جمعې پورې باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام باندې براه راست تاسو اوري. گرانو اردن کو دغه شانتي زمنګ دا پروگرام تاسو د فیس بک په پاڼه ریډیو امن نیوز نت ورک باندې هم براه راست کتلی شئ او اوریدلی شئ. گرانو اردن کو تاسو خپل پیغامات خپل میسجز هغه موږ ته را لګلی شئ 0997310400 باندې. تاسو د ټلیفون کال چې کوم دی هغه به هم موږ د پروګرام حصہ جوړو. تاسو خپل پیغامات په 8583 باندې چې کوم طریقه ده په هغه طریقې سره خپل پیغامات موږ ته را لګلی شئ. زمونږ کتونکو اوریدونکو چې کوم زمونږ پروګرام دی فیسبوک په پاڼه باندې ګوري نو هغه د کمنټس په لارې باندې هم خپل پیغامات هغه موږ ته را لګلی شي. ستاسو پیغامات کاغذ دی کمنٹس پہ لاری بنتی ہوئی یا دی میسج پہ لاری بنتی ہوئی یا ستاسو ٹیلیفون چې کوم کالونه دی هغه به موږ دی پروگرام حصہ جوړو دی پروگرام په دویمه حصے کې. ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده ستاسو په علم کې دا ربیع اول میاش چلیږي او دی ربیع اول میاش د داسې مبارک میاشت ده چې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش هم شوې ده او په دغه میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه پرده هم فرمایلې ده. نو کله هم چې دا میاشت راشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوصاف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یاد او تذکرې کې محافل مجالس سیرت پروګرامونه هغه منعقد کیږي. د هغې پروګرامونو مقصد هم دغه وي چې موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت یا دهانی وکړلې شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت یا دهانی په دې بنیاد باندې موږ د پاره لازم او ضروری ده ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی دا زموږ د پاره د ملا اډو کی یعنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. دغه بنیادی وجہ دا ده چې منګه مسلمانان یو او زمنګه د مسلمانای بنیاد هغه کلمه طیبه ده او د کلمه طیبه دو جز دي. یو جز ده لا اله الا الله او بل جز ده محمد رسول الله. دا کلمه منګه ویو او دغه کلمه په بنیاد باندې منګ ته مسلمان ویل کیږي منګه مسلمانان ګڼل کیږي. د دغه کلمې چې کوم دا دواړه جزونه دي که هغه اولنې جز دی او که هغه دویم جز دی دغه دواړه جزونه ویل په دې باندې یقین او ایمان لرل دا لازم او ضروری دي. لازم او ضروری داسې دي که یو سړی لا اله الا الله وی لیکن د محمد رسول الله نه هغه انکار کوي که ټول عمر هغه د لا اله الا الله اقرار کوي نو هغه چرته هم مسلمان نشی کېدلی اچرته هم هغه د جنت مستحق نشی جوړېدلی. دغه شانتي کې یو سړی لا اله الا الله وی لیکن د محمد رسول الله اقرار نه کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راړي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې ایمان راړلو کې څه قسم شک شوبه هغه لري نو د دغه کس ایمان کامل نه دی. یا دی محمد رسول اللہ کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم خاتم النبیین دے دی سلسلہ نبوت خاتمہ اللہ تعالیٰ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتے فرمائے لی دا کہ یہ سڑے پا اغی بنتی ہما یقین او ایمان نہ لری نو دغه سڑے کٹول عمر عبادت کی دا عبادت بیکار دے کٹول عمر دے اخپل سر پا سجدی کی دی نو دغه سړی سر په سجدی کې اخیل هغه بیکار او فضول دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مانت ایمان رړل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې دا عقیده ساتل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمنګ نبی او پیغمبر دی د الله تعالی بر حق نه نبی دی او الله تعالی هغه زمنګ د پاره را لېګلې دی چې څنګه د کلمې دا دواړه جزء دی لا اله الا الله او محمد رسول الله څنګه چې دا موږ ویو نو دغه شانتی دی الله تعالی ذات سره مینا محبت ساتل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس سره مینا محبت ساتل دا د ایمان تقاضا ده. دا فطری تقاضا هم ده دا طبعی تقاضا هم ده او دا ایمانی تقاضا هم ده. فطری تقاضا دا ده چې الله تعالی مونږه مسلمانان پیدا کړی انسانان پیدا کړی عظیمه کلمه مونږ لره کړ دا نو زمونږه فطرت زمونږه پیدایش زمونږه بچپنا زمونږه
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کېدل د تقاضا په دې خبره باندې کوي چې زمونږ په زړه کې د الله تعالی مینا او محبت هم پکار دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینا او محبت هم پکار دی. دغه شان طبعی چې زمونږ مزاج داسې پکار دی چې زمونږ په مزاج کې د الله تعالی مینا محبت هم وي او د الله تعالی مینې محبت سره سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینا محبت هغه هم زمونږ په طبیعت کې پکار ده. دغه شانتی د ایمان تقاضا هم ده چې تاسو چې مونږ مسلمانان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې یو نو مونږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس سره هغه شانتی مینه ساتو څنګه چې زمونږ الله تعالی سره مینه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینې او محبت دا مونږ مانته لازم او ضروری ده. اوس کله غونتی مونږ سوچ او فکر وکړو د ربیع اول میاشت راشي په دې میاشت کې مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت د مینې او د محبت او د عقیدت اظهار هغه مونږ کوو د هغې دپاره مختلف پروګرامونه کوو د هغې دپاره مختلف محفل او مجالس کوو په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیانیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوصاف بیانیږي. نو آیا دا ټولې خبرې چې کومې په دې میاشت کې کیږي دا مونږ نه یو سوال کوي یو پوښتنه کوي چې آیا ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس سره مینه او محبت شته او کنيشتي؟ که زه دا وایم چې او زما خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت ته نو هغه د مینې محبت خپل جسمانی اعتبار سره مال دی هغه اظهار پکار دی چې واقعتا یو غیر مسلمه که یا غیر مسلمه نه یو مسلمان هم وګوري نو چې هغه ته هم دا اندازه ولګي چې د دې سړي په زړه کې مینه محبت خپل نبی او پیغمبر سره ډیر زیات دی. دی هغه لپاره موږ لا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ذات ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جون او زندگی ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیات مبارکه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال او افعال دی هغه 100% خپل په ځان کې راوستل پکار دی. ولی چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینې او محبت دا فطری تقاضا هم ده طبعی تقاضا هم ده عقلی تقاضا هم ده او دغه شانتی ټولو نه بنیادی شی دا دی چې په دنیا کې یو سړی چا سره یا یو شی سره یا بل شی سره هم مینه محبت ساتي په هغې کې به څه نه څه وجهي. مونږ خپل مور او پلار سره مینه محبت ساتو مونږ خپل عزیز او اقارب سره مینه محبت ساتو مونږ خپل آل او اولاد سره مینه محبت ساتو مونږ خپل دوست احباب سره مینه محبت ساتو دغه شانتی مونږ خپل بیبیانو سره مینه محبت ساتو مونږ په دنیا کې سنی اوازونه داسې دي چې هغه اوریدلو دی وجنه یعنی هغه مونږ مانته خلګي هغه مونږ اورو. دغه شانتی سنی خلق مونږ دی وجنه خوخو چې په هغه کې مختلف قسم کمالات هغه پکې موجود دي سنی خلق مونږ دی وجنه خوخو چې هغه د دنیاوی اعتبار سره ډیر زیات مهارت ته هغه ته حاصل لې سنی خلق مونږ دی وجنه خوخو چې په هغه ته په علوم او فنونو کې مهارت حاصل لې لیکن د سمره خوبیانې که هغه د رشتہ دارانو کې چې کومې خوبیانې دي مور پلار کې کومې خوبیانې دي اولاد او بچو کې کومې خوبیانې دي بیبی او په خزی کې چې کومې خوبیانې دي دغه شانتی په دوست احباب کې کومې خوبیانې دي دغه شانتی په تعلق دارانو کې چې کومې خوبیانې دي دغه شانتی د علوم او د فنون اعتبار سره په استاد کې چې کومې خوبیانې دي دغه شانتی که د دنیاوی اعتبار سره یو کس ته په سفنونو کې مهارت حاصل لې په هغه کې چې کومې خوبیانې دي دا خو د مختلف کسانو خوبیانې شلې چې هغه کسان مونږ خوښو په دې بنیاد منتي چې په هغو کې دا اوصاف موجود دي په هغو کې دا خوبیانې موجود دي او هغو سره په هغې بنیاد منتي مینه محبت مونږ ساتو. لیکن که مونږ غور او فکر وکړو نو دا ټولې خوبیانې چې کومې ما ذکر کړي دا ټولې خوبیانې الله تعالی
په یو ذات کې را جمع کړي دي او هغه ذات اقدس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. که یو سړی خپل مور پلار سره مینا محبت ساتي په دې بنیاد منتی چې زه خپل مور او پلار لوی کړې ما باندې شفقت او مهرباني کړدا ما د پاره خپل ځان کړول دی ما د پاره خپل په ځان باندې تکلیفونه تیر کړی دي. کومنګ غور او فکر وکړو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دا صفت د مور او پلار نه بدرجای اتم موجود دی. الله تعالی په قران کې فرمایي چې ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهات النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم د مور او پلار نه زیات مینه محبت خپل امت سره نبی علیه الصلاۃ والسلام و د مور او پلار نه زیات تکلیفونه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته پاره تیر کړی دي. د مور او پلار نه زیات شفقت او محبت کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې وو. مور او پلار سختیانی او تکلیفونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل په ځان باندې تیر کړی دي د امت ته پاره. کومنګ خپل مور او پلار سره په دغه وجوهات او بنیاد باندې مینه محبت ساتو چې هغه زمنګ لپاره مشفقان دي زمنګ د پاره سختیانی تیرې کړې دي زمنګ د پاره رز شپې تکلیف تیر کړې دي زمنګ د پاره خپل پزان باندې مشقتونه برداشت کړې دي مهربان او د دشمن په مقابله کې زمنګ حفاظت کړې دي د وړي جمی اعتبار سره زمنګ د پاره اسباب مهیا کړې دي. نو دغه اوصاف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس کې د مور او پلار نه بدرجه اتم زیات دي. نو چې تنن خپل مور او پلار سره مینه محبت کولې شي نو ستا په زړه کې د مور او پلار محبت نه زیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه هغه زیاته پکار ده. که یو سړی خپل یو رشتہ دار سره مینه محبت ساتي په دې بنیاد باندې چې زما دا رشتہ دار ماته په غم خاده کې ولاړ دی زما دا رشتہ دار ماته په تکلیف کې ولاړ دی زما دا رشتہ دار چې کله هم په ما باندې یو سخت راغله دی فورن په ما ماته را رسیدلې دی. نو که دغه اوصاف دغه خوبیانې مونږ دغه ذات اقدس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الټو وګورو نو دغه خوبیانې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې بدرجه اتم موجود دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو دپاره یعنی د هغو دپاره قربانیانې ورکړې دي چې کله هم په مسلمانانو باندې سختي راغلله تکلیف راغلله فوراً الله تعالی ته لاسونه اوچت کړي دي سوالونه یې کړي دي. الله تعالی نه غوښتلې ده چې په مسلمانانو باندې راحت راولي او سکون راولي. نو دا صفت هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې بدرجه اتم موجودو. نو موږ تاسو له پکار دادا که په دې بنیاد باندې موږ خپل دوست احباب عزیز او اقارب او رشتہ دارانو سره مینه او محبت ساتو نو د دغه مینه د هغه رشتہ دارانو نه د هغه دوست احباب او د اقارب نه زیات مستحق جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دی. که موږ په دنیا کې چا سره مینه محبت کوو په دې بنیاد باندې چې هغه کس هغه له الله تعالی حسن ورکړ دی هغه خسته دی حسن جمالی ولا ورکړ دی نو دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حسین او خسته بل څوک په دنیا کې نو یعنی ټولو نه زیات خسته الله جل جلاله په دنیا کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه الله تعالی پیدا کړو او ټولو نه زیات حسین الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق دی حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه چې کوم اشعار ذکر کړی دي چې احسن من کلم تر قط عین واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء او دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه اغه حدیث مبارکه دی چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کان النبی احسن الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوقاتنا اغه زیات خستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوقاتنا زیات حسن الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړو او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل د خوږ نبی او د پیغمبر او خپل د
خاون جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باری کی فرمائی چی لواحی زلیخا لو رأینا جبینہو لا ترنہ

جی گرانو اوریدون کو غږ آواز دی د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت ستاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزنی اسلام سره. گرانو اوریدون کو دا پروگرام هری جمعه پورې باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام منتی براه راست تاسو اوره. گرانو اوریدون کو په دې پروگرام کې تاسو خپل غږ آواز هغه موږ سره شریکول شئ 0997-310-400 باندې، دغه شانتی 0309-711-8899 باندې.

او په 85-83 باندې تاسو خپل پیغامات هغه هم موږ ته را لېږلی شي. او زمونږ د پروګرام چې کوم ملګري د فیسبوک په پاڼه باندې براه راست ګوري د کمنټس په لارې باندې هم هغو خپل پیغامات هغه موږ ته را لېږلی شي. ګرانو اوریدونکو، ربیع المیاشت ته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس سره د مینې محبت حوالې سره خبرې اترې کولې چې زمونږ په زړه کې ټولو نه زیات مینه محبت هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکار دی. ذکر چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخلا حدیث مبارکہ کی فرمائی دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین، تر اغه وخت پوره پتاسو کی یو کس اغا مومن بندہ کامل نشی کیندے چې سو پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ټول نزیات محبوب ټول نزیات مینا محبت ساسو ما سره نیوی من والده و ولده و الناس اجمعین، دی خپل مور خپل نزیات مینا محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پکار ده، خپل اولاد نه هم زیات مینا محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پکار ده، او دغه شانتی د نور مخلوقات نه هم زیات مینا محبت هغه هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پکار ده. دغه شانتی د دین علاوه کومنګه په دنیا کې چا سره مینا محبت د حسن جمال دی وجنه کو د غی ذکر هم او شو کمنګا چا سره مینه محبت په دی بنیاد باندې کو چې اغه اواز خسته دي، نو ټول نه خسته اواز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اغه نه بهترین، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی اواز نه خسته اواز دی بلچا نشی کېدلی. کمنګا چا سره په دی بنیاد باندې مینه کو چې اغه لا اغه سره علم دی، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی علوم نه زیات علوم بلچا سره نشی کېدلی. کمنګا چا سره په دنیا کې په دی بنیاد باندې مینا کو چې هغه ته علوم او فنون کې یا دی دنیاوی نور چې کوم کارونه دی په هغه کې ورته مهارت حاصل دی، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس نه زیات ماهره په دنیا کې بل څوک نشي کېدلی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چې ستا ما سره مینا محبت ته سمره مینا محبت ته، هغه ورته وی یا رسول الله اخپل دی ځان نه علاوه دی هر شیز نه زیات مینه محبت زتا سره ساتم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کامل نشلی، ولی چې هغه دا وی چې دی خپل دی ځان نه علاوه تاسو سره ډیره زیاته مینه محبت ساتم، نو هغه نه رسته بیا فرمایل چې نه خپل دی ځان نه هما یا رسول الله زتا سره مینه محبت هغه ډیر زیات ساتم. او د دغه متعلق الله تعالی په قران کې فرمایل دی چې قل ان کان اباؤکم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا حتى ياتي الله بامري. كثرت دغي مخلوقات من محبت ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون کسادها ومساکن ترزونا احب الیکم من الله. کدا ټول شیزونه تاسو ته دی الله او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات محبوبی، فتربسوا حتا یاتی الله بامری، بیا انتظار کوي چې دی الله تعالی حکم په تاسو باندې راشي، یعنی ممکن دا ده چې دی الله تعالی دی طرف نه پکړ په تاسو باندې راشي. کستا سو پجړونه کې دی آبا دی اولاد دی جیدات دی مال او دولت دی کوټو دی بنگلو دی جیدات دی زمکی دی مال و اسباب دی اغی مینا محبت وی، نو بیا دی اللہ تعالی دی حکم انتظار کوی چی اغب پتا سو بانتی رازی. اس منگا لوان دی غور او فکر رکو چی زمنگا پجرونو کی دی جایداد مینا محبت موجود دی، اخپل دی کور دی بنگلی مینا محبت موجود دی، دی جایداد مینا محبت موجود دی، دی اسباب و مینا محبت موجود دی، دی لباس مینا محبت موجود دی، دی کپڑو مینا محبت موجود دی، دغه شانتی د حسن او د جمال هغه مینه محبت موجود دی، د اولاد د بچو د گاڑی د بنگلی منصب عہدہ وغیرہ د دې ټولو شیزونو مینه محبت هغه زمنګ پزړونو کې موجود دی. که زمنګ پزړونو کې مینه او محبت نشتی هغه صرف یو الله دی او یو دی الله رسول دی،

هغې دپاره مونږ یو بل سره بغض او حسد کو. د دنیا اسبابو دپاره مونږ یو بل ګریبانونو ته لاس اچو. د دنیا مقاصد او مفاسدو دپاره، د دنیا اغراض او مقاصد حصولو دپاره، د دنیا مادي اسبابو دپاره هغه مونږ یو بل سره دستو ګریبان یو، یو بل سره اختلافات کو، یو بل قتل و غارتګري یو بل سره کو. دغه شانتي د هغې نه علاوه نور چې څومره مفاسد دي، څومره خرابتیاګانی دي، هغه په دغې بنیاد باندې په مونږ کې، زمونږ په ژوند او په زندګو کې دي، چې زمونږ په ژوندو کې د الله او د الله د رسول مینه او محبت نشتی. حضرت عروه بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې صلح حدیبیه په موقع کې هغه قاصد راغلی د کفارو د طرف نه، لیکن ګوري چې د حضرات صحابه کرام د هغې مینه محبت نبی علیه الصلاۃ والسلام سره، چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اودس کوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام اوبه هغو ځمکې ته نه پرېږدي، نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خپل ځان داسې قربانی چې یو یو ادا باندې، یعنی بالکل، یعنی داسې قربانیانې ورکوي چې ذره برابر په هغې کې هیڅ قسم کمی او کوتاهي هغه نشي کولی. نو موږ له

جی گران اردن کو غگ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 پټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې ساتو پترن خدمت کې حاضرم پروگرام مخزن اسلام سره. جی گران اردن کو تاسو خپل غگ آواز اغه موږ سره شری کول شه 0397118899 باندې د غشانتی د دین علاوه د میسج په لاره باندې تاسو راتلی شه او خپل پیغامات اغه موږ ته را لېګل شه او موږ ته را سین کول شه 85-83 باندې. گران اردن کو د دین علاوه د کمنٹس پہ لارے بانتی تاثر اتلے شے وقف پیغامات اغا منگتا ارہ لیگل شے. گران اردن کو یو پیغام اغا با دی پروگرام کی حصہ جوڑو اغے کی

یو میسر علی گلی دے السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه یی جی تاسو یو نه یو تپوس کوم جی ما خوب قتل دے چې ز دیم زما خواته یو پونتره راغل دا او ستینا یریګم هغه ما پسې راځي او زورلا هما او هغه ما ته نیغ نیغ ګوري جی د دې جواب مال راکای جی ز کوشش کوم چې تاسو د دې خوب جواب چکم دے غطا صلی اللہ علیہ وسلم کوشش میں انشاءاللہ تعالیٰ کوم جی برانو اردن کو تغشانتی تدین علاوہ یو بل میسج دے اغبہم دے پروگرام اسے جوڑو سلامونا مفتی صاحب سنگئی جی والیکم سلام مفتی صاحب تاسو مخ کی جمعی پر ارازی ویلیو چیز بات دے پروگرام کی تا تا یو وظیفہ خیم جی مفتی صاحب کتاسو تا یادوی نو ما تنن وظیفہ خیم جی تفصیل سره جی تاسو پورې زه کوشش کوم تر شوی جمله خو ما یو وظیفه د پروګرام په اخر کې خېلې و کې دې شي که تاسو اوریدي وي یا تاسو ته یاد وي هغه پر هغه وظیفه تاسو لپاره هم او ما دا ویډیو په دا وظیفه هم یعنی تاسو لپاره ده جی دا څنګه یو بل میسج راغلی السلام علیکم تاسو څنګه جی زه تاسو خور یم د خپل کور نه جی مفتی صاحب زما په فیس باندې فاتور هیر دی دی هغه د پاره سه وظیفه او خی جی ډیر تنگ شوی یم جی زه کوشش کوم چې تاسو ته هم د دې غي تاسو چې کوم پیغام را لګل دی غي وظیفه را کول او کوشش کوم چې هم کومه ته ملاو شته زه به تاسو ته اخیم د غشنتی یو سر جی محبت وظیفه بتایا جی زه کوشش کوم چې تاسو ته هم تاسو دی مقصد د پاره وظیفه چې کوم ده هغه هم خیر

جی گرانو اردن کو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 په ټکرام زیو مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره. گرانو اردن کو دا پروگرام هری جمعه پورې ځبان تھی دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په ټکرام باندې براه راست تاسو اوري. گرانو اردن کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس حواله سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه محبت حواله سره مونږ خبرې ترې کولې. نننې موضوع مونږ دغه وا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت زمنګ او استاسو بلکې د ټولو مخلوقاتو د هر شي نه هغه زیات پکار دی ک زمنګ پجړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیاته د بل شي مینه محبت وي دا زمنګ د پاره زمنګ د ایمان د پاره د خطرې یو سبب او ذریعہ هغه جوړل شي. نو ګران اوردن کو دغه شانتي د دین علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت خو موږ داویدار یو لیکن آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت څه تقاضی هم دي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت تقاضی ټول نه پاغي کې اولنې تقاضا دا ده چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت او فرمانبرداري هغه خپل پزان کې راولو. اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت داویدار يم چې زه نبی صلی الله علیه وسلم سره ټول نه زیاته مینا محبت ساتم لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احکاماتو ته اطاعت او فرما برداری ته تیار نیمه. نو دا زما دعوه دروغ غشله زه دروغجن په دې دعوی کې چې زه یو طرف ته د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دعوه لرم او بل طرف ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اطاعت او فرما برداری نه روګردانی کوم مخ بل طرف ته اړوم یا په هغه باندې عمل نکوم. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت کې یعنی صرف اسی زبانی جمع خرسته. الله تعالی قران کې بخپله فرمایي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني کته سو الله تعالی سره مینه محبت ساته نو تاسو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوئ. نو کدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع تاسو وکړه نو د دې معلومیږي دا چې تاسو الله تعالی سره مینه ده او چې الله تعالی سره مینه ده نو تاسو مینه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم تاسو مینه ده.

جی گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام زی مفتی عبدالقیوم او گران اردن کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت بل تقاضا دادا چی منگا پزڑ کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع 100% وی چی منگا 100% دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کون کیو او دا شانتی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع نہ علاوہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سومرا سنت تی اغی سرا منگا مینا محبت ساتو زمنگ پزڑ کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت چی سومرا مسنون اعمال دی اغی مینا محبت زمنگ پزڑ کی نو پس تبے پتہ لگی چی واقعتا منگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره مینا او محبت کو دغه شانتی ک منگ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره دی مینا محبت دعویداریو نو بیا ہر وقت کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کول پکار دی ہر وقت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اوصاف او دی سنت او دی اعمال او دی اخلاق دغه شانتی دی ولاړ دی ناستی دی خوراک سکاک ہر وقت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دی اغه ذکر دی اغه تذکرہ اغه بیانول او بیا پاغه بنتی عمل کول اغه خپل په جون او زندگی کې راويستل بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره چې کوم زمنګ نسبت دی اغه لحاظ ساتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره چې کوم زمنګ نسبت ته نسبت څه دی چې موږ د نبی علیه السلام امتیان یو او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو دی اغه لحاظ دا ساتل دي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات په هغه باندې 100% عمل کوونکی اغه جوړ شو او دغه شانتي ګران اوردونکو د دینه علاوه موږ له پکار دادا چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت او سیرت اغه خپل په ژوند او زندګۍ کې راولو څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شکل او صورت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لباس دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګیره مبارک ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لباس دی پیزار دی هغه شانته مونږ جوړولو کوشش کو اوس مونږ خپل سر خپل مخ خپل شکل صورت خپل لباس هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانته نشو جوړولې او مونږ دعویدار یو چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت ساتو نو دا دی دروغ او دعوی دی او د دینه علاوه دی موضوع په اخر کې یو خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف ویل نبی علیه السلام سره دی مینه محبت ټول نه لوی غټه تقاضا ده چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف ویلو والا یو او جوړ شو کم از کم روزانه 200-300 پیری خو موږ درود شریف ویو نو دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مینې محبت زمونږ یو اظهار وی یو عقیدت پوي که یو سړی دا داوه کوي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت ساتم او پرځ کې یو پیرهما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې درود شریف نه وي نو د دغه سړی په زړه کې د نبی علیه السلام مینه محبت نشتی د دروغ دعویدار دی او د دروغ ځن دی نبی علیه السلام باندې چې څومره موږ درود شریف زیاتونه زیات وي نو دومره به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه محبت هغه زمنګ په زړه کې زیاتیږي نو ګرانو اوریدونکو د پروګرام په اخري کې دا یو څو میسجونه پیغامات راغلی هغه هم د پروګرام اسے جوړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب جی میں بہت زیادہ یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں پانی میں ہوتی ہوں نہر کی پانی ہوتی ہے اس کی کیا تعبیر ہے جی سب کوشش کوم چې د دې خوب تعبیر تاسو ته وخیم مفتی صاحب وعدنا پہلا خپل خاون سره خبرو کولو کې ګنا دی جی کنا نکاح شوی نو نکاح درسته خو بیا به هیڅ ګنا نشتی او کنی نکاح نه وی شوی صرف اسی کویدن شوی لکه څنګه چې پنجابیانو کې صرف رسمي غونتی کویدن شوی نو هغه چونکه نکاح نه دی نو بیا خو خبرې کول هغه مناسب نه دی او دغه شانتی دی علاقائی رسمونو او رواجونو ته هم کتله پکار دی که صرف کویدن شوی دا اگر چې پاغي کې نکاح هم شوی نو زمګه پښتنو کې دی پښتو پر رسم او رواج کې دا هم یو قسم لعیب ګڼل کیږي نو دا خبرې نه دی کول پکار که نکاح شوی نو شرعی اعتبار سره پاغي کې اس قسم قباحت هغه نشته السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه یې جی ماته دوا وکا جی ان شاء اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام اللہ کرم دے دعا بس صرف تاسو ته نه بلکې ټولو ته دعاګانې کو او جی د دینه علاوه د دینه مخکې په میسج کې یو خوب د قنتر باری کې دو قتل چې ما په خوب کې قنتر قتل قنتر په خوب کې قتل بیا خوا کې راتل کې ناستل دا عام طور باندې د خیر د امن او د محبت طرف ته اشاره ده او کدغه قنتر راغل ده او دیغه کس په خوا کې ناسته او غور غور سره اغه ته ګوري یا اغه کس ته ګوري نو د دې طرف ته اشاره ده چې د دې په عمل کې سکار کې څه کمی دی اغه طرف ته اشاره ورته ورکی چې اغه کار د تانه پاتې شوی دی نو اغه ته وکړه
او دغه شانتی ک دغه کست قنتری نه یریږي په دې کې د هما ممکن دادا چې چې دې خپل په خوف کې دیو کار نه یا دیو شیز نه یره لري حالانکه په هغه شیز کې په هغه دغه کې د دې لپاره هیڅ قسم دی یری والا خبره یا دی یری والا پریشانه والا خبره چې کوم د هغه پکې نشتی نو هغه نه د لری نه دی په کار نو ګران اوریدونکو دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی مین محبت اظهار باری کې خبره ترې تاثر وکړي نو کپ دی موضوع کې څه قسم کمه بهشه دی مان خښوی نه غیبتاتونه بخنه غواړم دی پروګرام په اخر کې جی ګران اوریدونکو زه به تاسو ته یو ځل بیا د رښتې حواله سره یعنی د خو غالبا تر شوی جمیل ما را کړی و یو بل وظیفه چې هغه هر قسم د حادثاتونه د بچ کېدلو لپاره به هغه زه تاسو ته راکړم د الله تعالی 15 نمونه یا حفیظو یا یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا سلام د 15 منځونه سار او نمونه سار او ماخام یویش پیری روزانه و شروع اخر کې درې درې پیری درو شریف وینو ان شاء الله تعالی د هر قسم د حادثاتونه د هر قسم د مشکلاتونه الله تعالی تاسو او موږ ټول محفوظ ساتي چې او ویل او سواوري له پاغمن دي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق راکړي کدي چا کال ډراپ شي وي یا دي چا میسج موږ دی پروګرام انسانی وی جوړ کړی نو پاغه باندې تاسو نه بخنه غواړم لګي وخت وینم رسو بس تاسو په خدمت کې دوباره حاضر یم تر هغه وخت پورې ما دې اجازه ترکه الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو قدر مندو اوریدن کو تاسو غگ آواز اورید ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے استاسو کو درون خدمت کے حاضر پروگرام عالم زمادہ خوری سرا گران اوریدن کو دا پروگرام ہری جمعہ پورا زبان تی دی دو بجو نا تر دی دری بجو نا تر سلور بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پر بڑا گرام انتی براہ راست اورے گران اوریدن کو سنگ جستا سو پا علم کی دا چی پا دی پروگرام کی منگ سرا زمانگ دا دی علاقی دا دی خوری یو بہترین عالم دین اغا موجود وی او اغا سرا منگا خبری اتری کو دی اغا جوان زندگی علمی سفر او علمی خدمات و حوالے سرا اغینا پختنی کو نو گرانو اوریدن کو دغه شانتی نن هم موږ سره په پروګرام کې زموږ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین عالم دین هغه موجود دی او زبزم ملما طرف ته او د ملما نبا مختلف قسم چې زموږ کوم سوالونه دي د علمی سفر حواله سره علمی خدمات حواله سره هغه پوښتنه کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مولانا سیف سنگھ علی خیر جی صحت مزاج برابر دے تو خرید سر تشریف اسٹوڈیو دے استاد ہوڈی رضیت شکریہ ادا کوما چې تاسو زموږ مختصر غونته وینا بنتی خپل ډیر زیات قیمتي وخت چې کوم دی هغه منګل راک او دلته تاسو تشریف راوړی
1: جزاک الله جی زه خو تاسو ما ډیر شکر گزار یم او چې ماشاءالله تاسو یو بهترین پروګرام هغه تاسو انعقاد کړ دی چې هر جمعه کې تاسو هغه کې د یو عالم دین تعارف کوی اللہ جل شانہ دستا سودا کاوش خپل دربار یالی کې قبول او منظور کی او سمره تاسو ټیم دی دی ټول ټیم شو مشکور یم چې تاسو مالا پدې عظیم پروګرام کې چې دی دعوت راکړ چې تاسو کوم الله خیر احسان زده
0: ډیر مننه ډیر شکر جی او مولانا صاحب دې سره سره دې پروګرام کې زه تاسو ته اهلا وسهلا او خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا و دی پروگرام په آغاز ابتدا کې تعارفي چې کوم زمونږ سوال وي تاسو زمونږ اوریدونکو ته خپل ذاتی تعارف چې کوم دی هغه لغونتي ذکر کړئ جزات الله
1: جزاک الله جی زما نوم دی جی ماجد علی او والد صاحب نوم دی زما ظفر علی خان اجمیر سره زما تعلق دی او الحمدلله اجمیر کلی زما ابتدایي ابایي کلی دی او زما نیکونه نیانه ټول چې دغه دی کلی سره تعلق ساتي
0: ماشاءالله حضرت تاسو په کورنۍ خاندان کې هم علمي شخصیات وغیرہ تر شوی دي کنه که تاسو نه مخې سو د سې علمي شخصیت دی لاین کې یا په دې لارې کې نو
1: جی یقیني تاسو سوال په ډیر مزدار سوال دی زمونږه کورنۍ کې د نه مخ کې د دینی رجحان چې دی هغه طرف ته یعنی د سې علمي سفر چانه دی کړی بکی البته زما چې کوم نیانه دا ما والدې غړنا ما د مور چې کوم ماما ګاندی یا دی غو چې کوم نکړه دی هغه عالم دینو مولانا رحیم الله صاحب د سرکیلې باندې سره تعلق او تایلند کې اوسېدو اوس یې وزیر دی مولانا وزیر صاحب تایلند کې مفتی و مده د هغه علاقې مشهور مده الحمدلله هغه عالم دین دی او هغه نسبت سره چې وګورو یو علمی سلسله الحمدلله شته پکې په بهر حال دی نکاح غړنه چې کوم دی مولانا صاحب نکاح د هغه غړنه زمونږ د علمي داسې سلسله نشته مخکې خو
0: ماشاءالله استاسو دی علم طرف ته دی وتلو چې کوم بنیاد سبب او ذریعہ هغه سو کوي
1: هغه خو جی اسې خو ما والدین د دوړو کردار دي خاص طور ما یې کې زما والدا الله جل شان هو دی غیلا د خیر ورکی د هغه ماماګان او د چون کې علما نو هغه نسبت سره هغه د ډیر زیات شوق چې زما یو بچی عالم دین وي او حافظ قران وي نو دا دی هغه ابتدا نه شوق او دغه شوق په دغه ما کې زی مدرسې کې داخل کړم
0: ماشا الله علمی سفر حواله سره تاسو مختصر خپل علمی سفر ذکر وکي اولنې استاد بیا دویم بیا دریم بیا درس
1: اخیری ما سوال خو تاسو ډیر راغلي دی علمی سفر زموږ الحمدلله ډیر اوږد سفر او لانګ سفر دی په بهر حال مختصرا عرض وکوم ابتدا زما جامعه حقانیه اف 3 کې

0: طریقہ دے مولانا قاری احسان اللہ سے وہ اللہ دے غریق رحمت کی دے کایا ٹکرے سر دے غوی تعلق دگا ادارہ و دے غوی اگے کے ما حفظ ابتدا کروا او بیا ما حفظ سے دے اگا مکمل کڑی جی علی وطری کی مدرسہ و قاری اسماعیل سے دے چپرگام سر دے غوی تعلق دے دے غو مدرسہ کی ما حفظ سے دے اگا مکمل کر اگے نہ بعد زما دے کتابوں سلسلہ چوا اگا دارالعلوم قصر القرآن کی ما ابتدا یعنی متوسطہ و اغین آباد اولا ثانی پوری مال الحمد للہ تعلیم تک حسین بلرام کی حاصل کر دی. اغین آباد بیا درجۂ ثالثہ رابعہ و خامسہ سادسی پوری ما دارالعلوم سویل الہدا عینائن کی دا ادارہ دا دے مولانا ادریس سے بہ مضمنگ بڑا گرام سر دیہی تعلق تھے التکما الحمد للہ دا تعلیم تک پور جاری ساتل لی بیا چونکہ سادسی نواد التک نور ترتیب ہونا بیا دے استادان و مشاورت سرا ز جامعہ امدادیہ فیصل آباد تلاڑم سابعہ یعنی وہ مدرجہ عبدالحدیف شریف اخیری کال چکم دے زمنگا آغا او یو کال تخصص الحمد للہ دا دے جامعہ امدادیہ کی ماہ پل تعلیم آغا مکمل کر
1: ماشاء اللہ. حضرت جامعہ امدادیہ فیصل آباد اغم دی پاکستان ڈیر لیو اغٹا ادارہ دا کتاس مختصرن دے غی ذکر ہو کے او کم سن کسا سو فراغت شدے شیوخ و اکابر چکم علماء کرام دی
0: یقیناً جامعہ امدادیہ یقینی پورا پاکستان کے ڈیر الوی ادارہ دا او ڈیر عظیم شخصیات تھی پکے شیخ نذیر صاحب دے ادارے بانی دے دلی فیصل آباد سر تعلق دے او شیخ نذیر صاحب دا شخصیت تے چے اکابر و پدوی میں ڈیر گٹ اعتماد ہو الحمدللہ. بیا دے ادارے بنیاد او دا ادارہ چھ کلا نہ قائم شو دا واحد پاکستان کی او ادارہ دا چھ دا دور حدیث نہ شروع شوی دا دی لول نہ انت کے دارالعلوم فیصل آباد چھ کما ادارہ و دی مفتی زین العابدین صاحب اغل تاغی سرے تا پڑھائی کولا اوغ نہ بعد بیا دوی اخبل دا ادارہ کولا وکڑا طلبا ڈائریکٹ دور حدیث نہ دا ادارہ کولا وکلا او دا الحمد للہ اس پورے دا دیغی ادارے یو انفراد دے ملک بھر کے خاص طور میں کہ زمنگا استاد محترم مولانا زاہد صاحب دیغو کثیر تعداد کی دیغو کتابوں نے دی مشکات شریف شرح دیغوی آغا دیغرور مولانا مجاہد صاحب لکھلا بیاغی شہید دغ نہ بعد مولانا زاہد صاحب دیغے مشکات شریف شرح چھ داغا وہ لکھی دغ شائیں کہ تکمیلا دا دے مارے سنن اغو ماغوی کی الحمدللہ غی مکمہ تقریبا دو جلدو کہ غو ولی کلا نور ور سرو ما دی او علمی صلاحیت او دغ شائیں کہ دی غو علمی تعارف ډیر لوی دی کہ اوس وخت ول ډیر زیات لگی کہ پغه ما کہ وخت لگو نو نور خبرو ته بلان نشو دغ شائیں کہ زما په اساتذو کہ مولانا طیب صاحب دی چې دا دی وخت کې د جامع اسلامیه امدادیه بانی دی او وفاق المدارس العربیه پاکستان کې هم دغه سره عہدیدم شوبې مالیات الحمدللہ زمنګا مشهور اساتذو کې یو مولانا عطا الله صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا عطا الله صاحب او دغه شایې کې مولانا غلام قادر صاحب چې زما د مشکات او دغه شایې کې زما ترمذی شریف استاد دی یعنی ډیر قربانی والا او ډیر الله والا سړی خلاصمن سړی او الله جل شان هو ډیر انفرادی خصوصیات ورکړي چې انسان باغوی سره ملاو شو نو ډایرک باغو پیژنده بالکل ساده مزاج انسان و چا به خبره کوله نو بالکل ډایرک لکه کلیئر کټ سه تکلفات بناوټ دا دغوی په خبرو کې نو الحمدلله. د دې اساتذه کرامو نه دغه شایئ کې مفتی عالمگیر صاحب چې شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتهم عالیه مفتی تقی عثمانی صاحب براہ راست شاگرد دی او یو خاص شاگرد دی یو خاص باغو مای کې اعتماد او هغه زما په اساتذو کې یو بهترین استاد دی هغه رنګ مفتی اعجاز صاحب اللہ جل شانہ دی اغو لا عمر کی برکت واچی مفتی اجاز سے مشہور مبلغ دی فیصل آباد کی او مولانا طارق جمیل صاحب چکم مسجد دی مسجد عائشہ دی اغه امام و خطیب ما دی الحمدللہ مفتی اجاز سے زمونږ شیخ بھی دی مرشد بھی دی استاد بھی دی او په هر معاملہ کې الحمدللہ غوی زمونږ راهنمایي کی مثال زما علمی سم مختصرن تعارف نور کو الحمدللہ ډیر اساتذہ زما تیر شو دی کده هر استاد ذکر کوم یقینا هغه یو لوی وخت وړي
1: بالکل اصل کے پروگرام مقصد ہم دادے چمو میں مختصر وان تعارف ہو جی دے فراغت سن 2000
0: زما فراغت سن 2016 کی شوی دی او سن 2017 کی مت تخصص کر دیتا گئی داری
1: سن 2017 کی تخصص نرست بیا تا سو عملی دنیا کے قدم کے خد او دی علمی خدمات حوالے سر بتا سو خود ذکر کوي
0: جی الحمدللہ 2017 کی او 18 شروع تے زما کلا فراغت او زرا لمخله علاقے تا نو زما خواہش دا چې زه پکا ته پاتې شم بار علاقو کې پاتې شم او د خدمت کوم بهرحال د والد صاحب دا خواہش و چې تا خپل علاقې کې پاتې شه او دلته کې دینی خدمت چې دی هغه زیات بهتر دی بار نه ټیک دلته کې به خبرې اترې مشکلات دا به زیاتې خو بهرحال ضرورت دلته کې زیات دی. بیا موږ مرګرو سره مشورت وکړو الحمدلله زین ته دا خبر راغله استاد جی مفتی اجاز صاحب سروما چې زمنګا په دې علاقې کې خو ادارې ډېرې زیاتې دي او نوې اداره کولول هغه سمانه نه لري کومنګ دغه خپل د جمعات چې کوم زمنګا زور جمعات دی مکی مسجد کوسبا او اجمیرا دغه کې د تعلیم او تربیت سلسله جاری شي او دغه جمعات مخکې نه الحمدلله مدرسه هغه کې چلایله ترتیب پکې کومنګ کده کې لک نور پکې هغه اوسط پکې وشي نو هغه زیاته بهتر وي بجای د دینه چنه وې اداره کولا وکړو ابتدان ما هغه کې سلو روپینزو بچو نه سٹارټ واغست سیکنډ ټایم یعنی ما خام ټایم ته صرف هغه بچی چې کوم جز وقتی بچی هغه براتله من سره او هغه کې بیا تعداد بڑا وې دو ور سره نظام پکې و سات راته هیڅ کې لا شو نور اوسمه ته حال الحمدلله تقریبا 191 ماشومان په دغه اداره کې ماشومان خامخې من سرولې چې نه کوزه ته مونږه جدا کړ دې دغه اداره کې او تقریبا من سره شپږ استادان دي د اداره کې درې معلمات دي
1: خو
0: دې انتظام اهتمام چې الحمدلله تاسو دعاګانو سره او د اساتذې کرامو دعاګانو سره الحمدلله اوسه پورې چلیږي او دغه سره زما بازار کې ور سره دکان دغه نه علاوه د الحمدلله جماعتي کار کوم مونږه ور سره جوړاوي ګنو ان شاء الله
1: ماشاءالله حضرت څنګه چې تاسو د مدرسې دین کارونه کوي دین کار سره نه علاوه دنیوي ضرورت چې کوم دی هغه پوره کول د پر په بازار کې هم ساسو دکان د کاروبار تجارت یو عالم یو مفتی یو قاری له په بازار کې کاروبار او تجارت هغه څومره اهمیت لري چې صرف مولا کی دور مسجد پوری نیوی بلکې جماعت حدا پوری نیوی بلکې استغنا هم هغه ضروری ده کاروبار هم لازم او ضروری ده بیا خاص تر کې چې علما مفتیان هغه په مارکیټ کې موجود وي نو د مارکیټ کې چې کوم اصول دي خرید او فروخت هغه به هم نور تاجران ته وبو ته وبو پته لګي او د سر سره چې کوم دي خلکو ته به حلال حواله سره چې کوم کاروبار دی هغه کې نو څومره ضرورت تاسو محسوس کوئ چې په مارکیټ کې تاسو موجود دي
0: یقیني خبره ده چې مارکیټ کې د علماء کرامو انتهایی ضرورت دی زمونږه خو تاسو د دغه نه واخلای د بیت الخلا نه والای تر بر صدر پورې هر نظام کې چې تاسو پته ده چې د هغه اصلاحات ضرورت دی خاص طور مې کې تجارت چونکه دا د یو معاشري هغه یو بنیادی ستون وي یو بنیادی ستن ده چې دا کمزوري هټول امارت چې دغه کمزوري کیږي الحمدلله په دې موخه کې ما د علماي انتهایی ضرورت دی ځکه چې مارکیټ کې زمونږه د خرید او فروخت کم طریقه کار دی ترتیب دی هغه کې ډېری زیاتې داسې کمیانې دي یا ځنې پکې داسې خبرې اترې دي چې هغه بالکل د شریعت نه بار دي الحمدلله د علماي کرامو دې کې ډېر زیات ضرورت هم دی او اهمیت هم دی په دې معنی چې یو عالم په مارکیټ کې ناست وي نو ان شاء الله کم از کم کدا نه وي نو هغه به د خپل کاروبار یا هغه به شریعت مطابق کوي د شریعت اصول مطابق وکړي او شریعت کې خیر دی ځکه شریعت هغه نه دی بای چې دی دغه نقصان قبلې یو نه دی مشتری قبلې دی و جنا هغه وی چې دی بای او ما فایده وشي دی مشتری او ما وشي او کم چې عام عوام دی هغه ته دی مده مارکیټ نه فایده لړ شي دی و جنا دی کې د علماء کرامو دغه شای کی کم خلک چې ایکسپرت دی تجارت او شری دغه مې کومه مهارت لري دغه خلک ډیر زیات ضرورت دی
1: ماشاءالله سنگ چې حضرت تاسو په مارکیټ کې دکان دی کاروبار دی تجارت دی او تجارت کې مفتیان علما کرام دا لازم او ضروری دي د سره سره شوبان ختم نبوت هغه تاسو له د شوبې تجارت چې کوم شوبه دغه هم حواله کړ دا نو دغه شوبې طرف ته تلونه مخکې خپل مخکې بزدا غواړم چې شوبان ختم نبوت چې کوم تنظیم دی تاسو دغه تعارف وکړي دغه سرپرستی سوکي او دغه بنیاد کلن اخیدل شوی دی په کوم کوم شوبجاتو کې کم کم طریقه کار سره چې کوم دی هغه کار کوي
0: جی ماشاءالله جی ډیر بهترین سوال تاسو وکړ یقینا شوبان ختم نبوت دا هغه جماعت ته د دې تعریف هوتا غي کافی دی چې د محبوب کبریا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا د الله جل شانه اخیری نبی دی او زمونږ دا عقیده دا چې د حضور پر نور صلی الله علیه وسلم نه بعد قیامت پورې د نبوت دروازه همیشه همیشه بند ده د دغه عقیده د تحفظ لپاره او د ناموس رسالت د دفاع لپاره او د امت فکری او نظریاتی تربیت لپاره د شوبان ختم نبوت هغه الحمدلله په دې موضوع باندې کار کوي او امت مسلمه ته یو بهترین هغه راهنمایي ورکوي او مختلف شوبجاتو کې هغه د مسلمانانو هغه تعلیم او تربیت ته هغه کې کفالت د مسلمانینو دی او دغه شاین کې هغه کې دعوت ته الحمدلله او دعوت اسلام دی پکې تر ټولو شوبې دی کې تقریبا 12 شوبې دی الحمدلله دا امت مسلمه ته ملک او بیرون ملک کې دنه د آئین او قانون په دایره کې

0: دنه هغه دیتا علمی مواد او دغه شای کی چې دی د عقیدې ختم نبوت د تحفظ او علی سره مکمل مواد هغه فراهم کړي. او دا زمونږ جماعت مختصرا تعریف دی. ابتدا نه زمونږ دا جماعت چې دی د بنیاد څنګه شو دا وجود ته څنګه راغلی. نو الحمدلله په 2014 کې 4 کې امام الاولیاء او زمونږ شیخ مرشد مفتی حسن صاحب دامت برکاتهم عالیا هغه خپل یو معینات شاګرد سید انیس احمد شاہ چې اوس دی وخت کې مرکزی امیر دی زمونږ دی هغه تشکیل یو ک چیناب نگر تا او کم چې د قادیانیانو ربو ورته وی یا چیناب وګر ورته وی الته کې دی هغه تشکیل وک چې شاہ صاحب ته الته کې لار شاه او د قادیانیانو د کار نه جوړه چې د قادیانیان په څه طریقې مایه کې کار کوي د کار د دونه وګوره چې دوی په کوم کوم شوبو کې څه طریقې سر کار کوي. شاہ صاحب د هغه په تشکیل مایه کې لاړل چیناب نگر تا او تقریبا درې یا سلور کاله الته کې تیر کړو د هغه هغه مکمل نتورک چې کوم شوبو کې هغه کار کو څه طریقې سره کار کو دا ټول هغه عزت کړو او واپس راغی. 2006 کې هغه مفتی صاحب ابتدا ټول کارګزاري دا وورول او ورته وی چې حضرت دې طریقو سره هغه په دې د شوبو کې کار کوي داسې کار کوي. نو بیا هغه نه بعد مفتی حسن صاحب دې هغه تشکیل وکړ چې تاسو هم د هغه په انداز کې هغه له جواب ورکړي. نو ابتدا نه د شوبان جماعت چې دی دا سټوډنټ فیډریشن په نوم مای کې دا یو جماعت جوړ شو. 2006 کې ابتدا اولنی نوم د دې دا او دوی په دې طریقې مای کې کار شروع کړ چې کوم طریقې مای قادیانیانه کو پاک هغه کې جواب ورکړ. بیا مفتی حسن صاحب خواته چې کله دوی لاړل د دې جماعت مکمل سرپرستی هغه فرمایي مفتی حسن صاحب دامت برکاتو مالیا کله چې هغه خواته لاړل نو هغه چې تاسو د دې دا نوم کو بدل کړئ سټوډنټ فیډریشن پرې ګرای او د دې په ځای مای کې مولانا یوسف احمد لدیانوی رحم الله 1984 کې د نوجوانانو یو وینګ جوړ کړو او هغه نوم شوبان. نو وی هغه نوم هغه جماعت لاول نه جوړ شوی لکه بیا سو وخت نه بعد دغه کې هغه تحلیل شو ختم شو هغه جماعت. نو وی هغه نوم تاسو واخلای د اکابر نوم دی پکې او برکت مې او دې نوم سره تاسو کار شروع کړئ. نو الحمدلله هغه هغه وخت نه واخلای تر اوسه پورې په دغه نوم مې کې هغه دا کار ملک کې شروع کړ او مختلف شعبې دې کې قائم کړې چې دی وخت کې تقریبا 12 شعبې دې کې قائم دي. نن ان شاء الله که وخت ملو شو مختصرا دې غي تاریخ کوم او دا شعبې څه طریقې سرکار کې دې غي وضاحت کوم او ان شاء الله نو دا 12 شعبو کې دې وخت کې الحمدلله شعبان ختم نبوت کار کې مرکزی امیر زمونږه سید انیس احمد احمد شاه صاحب دې او دغه شای کې سرپرستی د دې مفتی حسن صاحب دامت برکات او مالیا او نور ډېر بزرګان دي چې هغه یو وګت فرست یې دې کې خو خاص تور مې کې مفتی حسن صاحب او دغه شای کې بیا زمونږه نائب امیر چې دی پورا پاکستان منیر احمد الوی صاحب دی او دی وخت کې زمونږه د هزارې ډیویژن چې کوم مبلغ دی مفتی حسن صاحب هغه هم د دې هزارې ډیویژن او پاکستان گلګیتا پورې الحمدلله د دې مبلغ دی هغه زمونږه ځمیدار دی او ځلی زمونږه ځمیدار دلته کې مولانا عبد الرحمن صاحب دی چې هغه الحمدلله د دې ټول نظم نسق او د ټول څومره نظام چې دا دی الحمدلله د دې هغه په ترتیب او تغیر سره کیږي.
1: خوجی ماشاءالله حضرت تاسو څنګه د شوبان ختم نبوت ابتدایي تعارف او سرپرستی او د شانتي دی هغه کوم ځلی صدر یا هزاري ډیویژن چې کوم مبلغ دی او دغه نه علاوه د دې بنیاد په کوم سن کې خدلې شوی بیا مخته نوم او د نوم نرستو بیا بل نوم. نو ماشاءالله اوس که تاسو مونږ ته د شعبجاتو حواله سره چې په دې کم کوم شعبجاتو کې دوکار کوي او ځلی حواله ځلی سطح باندې د دې چې کوم کار دی هغه څنګه کوي. یو خو که تاسو د ملکی سطح باندې وایي چې ملکی سطح باندې د دې چې کوم نیټورک دی هغه څنګه خور دی دا خو ډېره زیاته هغه خلک چې وایي که نه وایي دشمن د هغې وار سره تاسو په هغې باندې وار وکړي اوس د هغو نیټورک یو شانتي دی او سړی بل شانتي کار کوي نو فایده نه وي. نو دا خو ماشاءالله یعنی څنګه چې تاسو وایئ چې سید انیس احمد شاه صاحب دامت برکاتهم العالیا هغو لاړل د هغو هغه نیټورک هغې اول نه راواغسته چې هغو له شکستو مو په دغې لارې سره ورکول دا به زیات اسان وي. نو ماشاءالله هغې شعبجاتو کې چې ماشاءالله کار شروع شوی دی او دا هم یعنی ډېر زیات یو مثبت قدم دی مخې ته په دې دغې کې تلو کې چې هغو خفیه طریقو سره یعنی خپل اثرات یا خپل جراثیم او خپل دغه چې دغه خوري نو هغه طریقو سره چې کوم دی هغه جراثیم دی قوم نه دی خلکو نه دی غو ذهنونو نه هغه وخل وکړ دی. نو ملکی سطح باندې او ځلی سطح باندې چې کوم دی دا کم کوم شو بجاتو کې او کم کوم زمیندارۍ نه سره دا کار کوي.
0: جی الحمدلله ډیر بهترین سوال دی تاسو. دا تقریبا 12 شو بجات دي چې زمونږه ملکی سطح مای کومه او ځلی سطح مای کومه دغه دې ټولو شوبجاتو کې کار کیږي. خو بهرحال ځینې ضلع داسې وي چې هغه مکمل فعال وي، ځینې ضلع داسې وي چې هغه پوري وي، نو څه شعبو کې کار کیږي او څه کې نه کیږي. الحمدلله زمونږ دې کې یو بنیادي شعبه چې ده هغه ده شعبه دعوت اسلام. دعوت اسلام شعبه چې زمونږ کومه ده، دا هغه شعبه ده چې غیر مسلمو ته، غیر مسلمه چې کوم د اسلام نه علاوه نور مذاهب دي، هغو ته د اسلام پیغام چې دی هغه محبت، حکمت او دلیل سره هغه رسوي. او الحمدلله دې افرادو ته چې کله دا دعوت ورسوي، بیا د دې افرادو چې کوم سوالات دي، د هغه سوالاتو بیا مدلل انداز کې او نرمۍ سره د هغې جوابات، حکمت سره د هغې جوابات دا کیږي چې مکمل د هغو ذهني او فکري چې دی هغه هغوی حق ته ورسیږي او حق مایه کې راشي. نو الحمدلله دغه ترتیب سره زمونږ دا شعبه ده، او دې شعبې کې د دې 2025 کارګزاري ده 766 کسانو ته مونږ دعوت اسلام ورکړ دی، او دا دې کې 105 کسان چې دي هغه اسلام ته راغلي دي الحمدلله. دغه شایي کې زمونږ دویمه شعبه ده شعبه تبلیغ، دا د هغه غوی په نهج مایه کې غوی دا شوبې خپل دنده قائم کړې دي. په دې مایه کې دی غو مختلف جدا نمونه سره د قادیانیان هغه کار کوي. زمونږ سره شوبې دا سي چې هغه د غوی نه هټ کړو مادي اضافه ده پکې، خو زیات تر هغه غوی انداز کې غوی له جواب ورکول لپاره دا شوبه زمونږ سره دا چې غوی دعوت ورکړي د اسلام مختلفو طریقو سره. دغه شان زمونږ شوبې تبلیغ او آگاهي چې کوم شوبه ده، دا شوبه د ناموس رسالت او دغه شان کې ختم نو عقیده، ختم نبوت، تحفظ او د فکری آگاهي لپاره ملک بر کے پورا ملک کے او دغه شای کی بیرون ملک کے بارونی چ سمر ملکونه دی پاغه کے مساجدو کے مدارسو کے دی بیانات او د اجتماعات او دغه شای کی تربیتی شیسنو چ دی دغه انعقاد الحمدللہ اغه کړ دی. نو سګنی کال د 2025 سکم کار گزاری دا دکې 12021 زمنګا بیانات شوی دی پجوماتونو کې، او دا 2637 داسې کورسونه چې پروجیکټر په ذریعه ما کې مکمل عقاید او دا عقیده ختم نبوت تا او ناموس رسالت دا موضوعات الحمدلله دې ته پڑھاو شوې. دغه شای کې زمونږ درېم شوبه دا شوبه ناموس رسالت، دا یو عظیمه شوبه ده چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم عظمت، حرمت او ناموس د تحفظ لپاره په عوام کې دنه چې شعور پکې بیدار شي، دا شوبه د دې لپاره قائم شوې ده الحمدلله. نو قانون توهین رسالت 295 سی او دغه شای د سر متعلقه چې کوم قوانین دي د هغه متعلق الحمدلله خلکو لا مکمل فکری رهنمایي ورکي، او د دې لپاره دې طریقه کار د مختلف سیمینارز هغه قائمي. او دغه د مخ کی عمر کې تاسو ته لیو د تیر مه دغه کې زمونږ الحمدلله ما یو سیمینار شو چې هغه ما دغه د سیمینار چې دغه د شوبې الحمدلله هغه کړی و، او دغه شای کې لټریچر ولوم ورکي، او د ګستاخیانو د روپ تام د لپاره قانوني کاروایی مکمل قانون په دایره کې دنه دغه خلاف قانونی کاروایی ما کیږي. لکه دا پرون به تاسو کتلی لکه یو ورځ دوه مخکې پریس کانفرنس کړی فرزانه باری هغه د توهین رسالت چې کوم قانون دی 295 سی ناموس رسالت چې کوم قانون دی، نو هغه د کاله قانون ویلی او د هغه د ختمولو لپاره یو اواز اوچت کړی او خپل قزور چې کوم د هغه روش ته پاک هغه ما کې چلی لس مضبوط دلیل ورسره نو د دې د هغه لپاره پاک قزور چې کوم آی بای شای ولا خبرې وی هغه کولې پکې. نو الحمدلله د هغه لپاره ما پرون هنګامي تور ما کې په لاهور کې زمونږه دغه شو د هغه لپاره پریس کانفرنس او مشورات او هغه نه بعد پریس کانفرنس او خپل الحمدلله پرون هغه پریس هغه کې ریلیز کړ پرون په 27 تاریخ ما کې چې بای بالکل دا چې کوم دوی دا مطالبه کړ دا د خلکو ته د قانوني چې دی هغه صدا ملو شي، ځکه چې دا خو د پاکستان آئین او قانون کې دنده ده، یو قانون دی، دا چې خو ډیر قوانین دي چې دی هغه جوړو ماشي او بیا د هغه استعمال ما غلط کیږي، لیکن اوسه پورې دا اواز چا نه دی اوچت کړی چې هغه قانون دی ختم کیږي، بلکې 295 سی چې زمونږ کوم قانون دی ناموس رسالت دا پاکستان کې چې کله نه جوړ شوی دی الحمدلله تر هغه نه وخت نه اوسه پورې ډیر ګستاخان را دي چې دی شوی دی په دې کې پاوی مای کې قانوني سزاګانې هم لاګو شوې دي. او دغه شای کې کم توهینات چې کی ګوستا په نور مزید چې کم توهینات دي په سوشل میډیا مای کې دغه مای کې پر نو خاص اور مای کې دا پورنوګرافیک کم بلاس فیمی دي، یعنی فحاشه اور یعنی په ذریعه سره چې غوي کم توهینات کی ماده الله هغه ویلو ماغه انسان زړو ما دغه نه کې چې دا ز بیان سیږي هغه توهینات او چکې دن نه چکم کسان بندي دی غوي د ریحایه لپاره دا یو دغه سلسله دوی شروع کړ دا، او الحمدلله د تحفظ ناموس رسالت چې زمونږ کوم شوبه دا الحمدلله هغه ته په میدان کې یو مضبوط دیوار چې دی غي ورته ورتول دي، او د مخکې ورځې یو سیمینار چې هغه مده قد دی شوبه هغه کړی و.
1: جی
0: دغه شای کې زمونږ بل شوبه دا شوبه ایجوکیشن، او تاسو ته علم دی چې د هر قوم تعمیر او ترقی چې دا هغه تعلیمي میدان کې وي. یو قوم هغه پوری تعلیم او ترقی نشي کول چې څو پوری هغه تعلیم سره وابسته ني. یعنی تعلیم د معاشري یو اهم ستن ده د ترقی لپاره په میدان کې د علم رڼا فرول همشوي ده. او په کالج کې یونیورسيټانو کې مختلف دغه کې د اساتیزو د طلبهو الحمدلله فکری او دغه شای کې دغه عقیده حواله سر دی نمای کوي د کورسونو اعتبار سره یو مدلل او متواغی ته قانوني دایره کې دنه هغه ته مکمل رهنمایي هغه فراهم کیږي. او د دې لپاره زمونږه طریقه کار دا دی چې مخکې کالج یونیورسيټي کې ټیم واخلي بیا هغه نه بعد پاغه مې کې سیشن پڑھاويږي پروجیکټر په ذریعه مې کې. الحمدلله د 2025 کې زمونږه 1370 بڑې غټ جامعات یونیورسيټانو کې او کالجونو کې دا 1370 کورسونه پڑھاو شوې دي او د نه کثیر تعداد کې افراد چې دغه مستفید شوي. دغه شای کې زمونږه یو اهم شعبه ده شعبه تاجران چې زله بډرام کې الحمدلله د غیسی مداری ما سره ده. دا یو اهم شعبه ده او د عقیده ختم نبوت او ناموس رسالت ما کې خلکو ته علمی مواد چې دی هغه دی رسی مارکیټونو ته په دې طریقې ما کې چې بیانات هغه ته کیږي نشستونه ور سره کیږي بیا د غشای کې سیشن کیږي ور سره د کوئی د عقاید او د اصلاح لپاره ځکه چې مارکیټ اهم شی دی. بیا د قادیانیانو چې کوم مصنوعات دي خلکو له آگاهی ورکول تاجرانو له آگاهی ورکول او اغه نه د بایکاټ په ذریعه سره چې اغه معاشي له سره دین خدمتو کې نو الحمدلله دومره یو اهم شوبه د زمونږه په دې کې دغه شای کې زمونږه بل شوبه د شوبه خطو کتابت دا زمونږه یو بهترین شوبه ده چې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي په طرز ما کې دا کورس کې الحمدلله او دا کورسونه دو چې کوم تیار کی بیا دې کې چې کوم مواد دي کتابونه دي پرنٹ چې کوم لیټریچر دي دا دوی کور کور ته رسي بیا د دې سواله جوابات دا ټول سلسله کې الحمدلله بیا په دوه حصو مې کې دا کورس تقسیم دي او اغه نه بعد بیا چې دی باقاعده یو اعزازي سند ولور کې الحمدلله زمونږ بډګرام کې ما دې کورس نه تقریبا پروس کاری منګا دي سندونو یو دغه یو او تقریبا 50 نه بتو کتابت یعنی اغه کس چې کوم برایرا شي دغه نه فائدہ غستل شي دغه سټڈی متعلق ولي شي او بیا باقاعده دغه سرټیفیکټ څنګه دي سره دغه کوم حاصل ولي شي
2: یقیني دغه کورس خطو کتابت کورس دي زمونږ د په دقه تر ازمایي کې دي چې باقاعده یو نصاب راځي اغه نصاب اغه وګوري او مطالعه کې بیا دغه نه بعد سوالات جوابات چې کله اغه مکمل شي دا سلسله اغه نه بعد دوی تاغه سند جاری کیږي. الحمدلله په دې 13 کال کې 2025 کې 6860 کورسونه چې دي دا کسانو مکمل کړ دي الحمدلله په دواړو حصو مې کې دغه شای کې زمونږه یو بل شوبه ده شوبه عین او قانون دا ډیره اهم شوبه ده. دا شوبه چې زمونږه کوم ده د عقیده ختم نبوت ته تحفظ لپاره آئینی او قانوني ستمای کې دا یقیني جوړي چې د عقیده ختم نبوت تحفظ شي او متعلقه چې کوم قوانين دي پاغه مې کې دغه د نفاس پاغه مې کې د عمل درآمد لپاره دا شوبه چې دا مونږ ته مکمل رهنمایي راکړي او د دې کې زمونږه انتظامیا سره دغه شای کې عدلیه سره وکلا او برادرای سره یو مضبوط چې دی هغه رابطه قایمي. تاسو به تیر کاری او لري زمونږ په دې وکلا او کوم الحمدلله یو سیمینار شویو زمونږ چې کوم دی بار صدر جناب رسول خان سیو الله دې اویلا جزای خیر ورکړي هغه سیمینار زمونږ یې او ډیر وکلا او هغه کې شرکت کړي او مولانا منیر احمد الوی سی براغلی او ډیر تفصیل سره هغه ته قانون نامو سره رسالت حواله سره خبرې اترې دي هغه سوالات او جوابات دی الحمدلله کړي. او دغه شای کې د شوبه چې زمونږه کومه ده کم چې نو مسلمانان مسلمانان کافرانو نه اسلام ته راشي قادیانیت نه راشي یا نور مذاهب نه راشي بیا د هغوی د تحفظ لپاره هم ډیر زیات ضرورت وي بعض اوقات هغوی ته ډیر مسائل الحمدلله دا شوبه زمونږه هغوی له مکمل قانوني تحفظ ورکوي. او دغه شای کې
3: حضرت شوبه آئین او قانون حواله سره زموږ سوال دا دی چې د شوبه آئین او قانون کې صرف د ملک آئین او د قانون په بنیاد باندې چې کوم اصول دی هغه ذکر کیږي کنه د قران او حدیث چې کوم اصول او ضوابط دي هغه هم په دې کې شامل دي.
2: جی یقیني ستا سوال خو ډیر مزدار سوال دی. زمونږه پاکستان کې چې کوم آئین کې او قانون چې کوم جوړ شوی دی دا د شریعت په بنیاد باندې کې جوړ شوی دی. نو د دې حواله سره دا ستاسو سوال بالکل صحیح دی چې د دواړو مای کې عمل درآمد کیږي آئین او قانون دایره کې دننه زمونږه چې کوم قانون دی مونږه قانون فالو کوو په دې دغه مای کې چې بيد زمونږه آئین چې کوم جوړ شوی دی دومره شریعت نه هغه محض اغستې شوی دی او زمونږه کابیرو په دې کې یو مهنت کړ دی الحمدلله دا 295 سی چې کوم قانون دی یعنی د ناموس رسالت چې کوم ګستاخ دی دغه سزا صرف او صرف موت دی. اول نه دی کې دغه صرف دا و چې یا عمر قید او یا صرف ورسره چې دی سزا موت، لیکن بیا بعد کې د کتاب دیلوش دا غالبا 1993 کې چې دی

295 سی سزا صرف او صرف چې د اغم موت دی، بل سزا د دین نشته. د دې اعتبار سره دا د قران نه خلاف نه دی، بلکې دا د شریعت په دایره کې دن دی. الحمدللہ دا شعبہ زمنگا پتہ سلسلہ کے کار کئی چھ قانونی اعتبار سروما سا مسائل جو نشی، ملکی او شریعت حوالے سروما سا مسائل جو نشی. دغه شین کی زمنگا بل شعبہ دا شعبہ سوشل میڈیا. استاد سو علم کی دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سرکم دی اغا ہر ذریعے مائیں کہ عوام ہوتا مواد رسی. الحمدللہ دی عقید ختم نبوت حوالے سرا، ناموس رسالت حوالے سرا، او دغه شین کی نوری چسمرا فکری فتنی راضی الحمدللہ اغه حوالے سر زمنگا دی پوسټن تیاری او دغه شین کی ویډیو غانې چې پغې کې ډاکومنټری وغیرہ دغه کې نو پدې تیر کال کې چې زمنګ کم ټوټل پوسټونه شی شوی دی هغه 1126 دی، او کمی چې زمنګ ویډیو غانې ریلیز شوی دی یا اپلوډ شوی دی هغه دی 46. الحمدللہ دا هغه ویډیو غانې دی چې د کم سابقه قادیانی یا کم چې غیر مسلم یا غیر اسلام ترغلی دی هغه ډاکومنټری پکې دغه شین کې چې دی نورې چې کم اهم موضوعات پغې مې کې دی کې به سمګا حساب وي. او دغه شای کې سر زمنګا بل شوبه دا شوبه آی ٹی، دا شوبه آی ٹی زمنګا دا جدید ټیکنالوژي دور دی، او په دې کې چې ما مونږ رستو پاتې نشو الحمدلله. دا شوبه چې زمنګا کومه دا دا ویب سټ تیاری، او دغه شای کې چې کوم باطل ویب سټ دی پاغه بندولو لپاره دوی خپل یو اهم کردار ادا کوي. د تیر کال یو الحمدلله پلکاو انداز کې چې دی تقریبا هغه ویب سټ بندې شوې دي چې کومه توهینات هغه شای کې له توهینات لیول کې الحمدلله دا شوبه هر وخت کې ناشته پتہ کې چې کوم داسې ویب سټ دی هغه د بندولو لپاره دوه خپل انتک مهنت او کوشش هغه کوي. دغه شای کې د دې شوبې کې دنه زمنګ دا دغه دی چې ختم نبوت اپلیکیشن دی یو جوړ کړ دی چې پاغه کې مکمل د ختم نبوت چې سمرا تعریف ته د هغه دلایل دي سمرا او سمرا زمنګ مذهب سر دی هغه لټ دغه دی هغه الحمدلله په دې اپلیکیشن کې دنه موجود دی. دو مده شوبې قائم کړ دی. دغه شای کې ملک پاکستان کې دنه زمنګا د قربانی یو نظامی چې په دې تیر کال کې مونږه 407 جنوران چې دغه علال کړي قربانی د تر پار کر سند علاقې چې کوم علاقې د قادیانیت نه متاثرې الته کې دوه غوخه وغیره د تقسیمې نو د دې لپاره دوه قربانی اپلیکیشن تیار کړي، او دا ډېر بهترین اپلیکیشن و دی چې چا قربانی کم ځای کې وا کم علاقې کې وا نو هغه ته پته لګیلا خو کې بیا د هغه دی ټایم د تعین چې دی کته مخکې دی روس ته دی. الحمدلله دا ټول خبرو ته وکړل او دا اپلیکیشن تیار کړو ډیر بهترین اپلیکیشن دی. دا ماده دې شوبې یو اهم خدمت ته الحمدلله چې دې کې دخکړي، او نورو ماده سي دو مهنت کې چې زمونږه سمرا نوجوانان دي چې دو یو موثر انداز کې چې دې دوی ته د مواد رسی او بیا موثر انداز کې دو باطل له جواب ورکول شي. الحمدلله دا د دې شوبې یو خاص انفراد دی په دې میدان کې شوبه آی ټی. دغه شای کې زمونږه شوبه نشر او اشاعت دا زمونږه یو بهترین شوبه ده چې دې کتابونو په ذریعه سره، رسایلو په ذریعه سره، لیټریچر په ذریعه سره، د عقیدې ختم نبوت، د ناموس رسالت او دغه شای کې رد قادیانیت شعور په خلکو کې چې دی عام کړي. نو د تیر کال زمنګ چې دی الحمدلله 5500 کتابونه او رسایل دا الحمدلله چاپ شوی دي او خلکو ته رسیدل دي. دغه شای کې 616000 د لیټریچر تقسیم شوی دي پوره ملک کې الحمدلله په دغه موضوعاتو مې کې. دغه شای کې د سر زمنګ یو اهم شوبه شوبه رفای عامه ده چې دا یو دا شوبه د زمنګ الحمدلله چې د دې اوسه پورې دا یو خاصیت ته انفراد دی چې دا په نور دغه کې نشتی. شوبه رفای عامه زمنګ چې کوم شوبه ده دا کم خلک چې اسلام قبول کی، اسلام چې کوم راوړي بیا هغه خلکو ته ډیر زیات مسائل وي باسو کورونو نه وباسي. الحمدلله زمنګ د شوبه د هغه چې کوم معاشي سماجی او دغه شای کې دینی ضرورت دی دغه پوره کول لپاره الحمدلله په لاهور کې دنه یو دارالکفاله سنټر جوړ کړ دی چې په هغه کې دنه دی وخت کې هما په دې تیر کال کې الحمدلله هغه کې 43 خاندانونه داسې دي چې د هغه کفالت شوي دي. بیا صرف کفالت نه کیږي، دله دینی تعلیم مو ورکي، بیا چې کله دوی شپږ میاشتې د تعلیم مکمل شي کده کې سوګدا سي چې هغه معاشي لحاظ سره کمزوري دله سنره مری کاروبار جوړي او هغه کاروبار لپاره غوی له پیسې لګیړې ولا ولګې یا ول رکشا ور کې چې د خپل پخو ما یې کړ دی د سر لسوال نه کوي چې زه اسلام تر غلې مال روپیه را کوي. دا الحمدلله دا شوبه زمونږه په دې کې کار کوي. نور د دې نه علاوه کم ملک کې قدرتي آفات راشي.

0: کار شروع کو مقادینیت الحمدللہ صرف اغویلا لگامی نه دی ور کړی بلکې الٹا گیری ور تل گول دغه واپس الحمدللہ نو پدې 13 کال کې زمونږ چکم راشن پیکج تقسیم شوی دی 4425 خاندانونه داسې دي چې هغه ته مکمل راشن پیکج ملو کړی هغه کې وړو چینی چکم بنیادی ضرورت او 95 چکم افراد داسې دي چې هغه لا کاروبار نری مری شروع کړ دی دا 1052 کسان دي چې دې ته 95 دي سره شوی دی کې پکې باس خلک داسې چې هغه دی ودونو مسایل مې الحمدللہ غوی سره مو نغدي تعاون کیږي او علاج معالجه تقریبا 1289 افراد ته چي علاج معالجه غیر رسول ده دغه شای کی باس خاندانونه دي کدا سيدي چې اسلام ترغل کمزوري کرایه د کور نشه دا کول نو د کرایو په مت کې 188 کسان داسې چې دغه د کورونو کرایو مل کړی الله شوبان د دې رفای عامه چې کوم شوبه د دېغه برداشت کړه او دغه شای کی ماهانه چې کوم خرج تاسو ته معرض وک چې کوم خلکو له ورکړ دي ته دارول کفاله کی تربیت هغه 43 خاندانونه دي او میڈیکل کیمپ یو مونږه مختلف علاقو کې لګو اوس پورې زمونږه د میڈیکل کیمپ نه چکم افراد مستفید شوی دي هغه 1,17,850 کسان دي الحمدلله او سمر پمپونه دي تر پارکر کې سمر پمپ دا ډېر ډېر ګران پمپ دی دا تقریبا 14 او هینڈ پمپ چکم لاس سره اوبو واسي دا 119 پمپونه چې دي دا الحمدلله دې کال کې هغه مونږه وکړلې نور زمونږه ویژن چکم دي هغه دغه دي شبان ختم نبوت حفاظت ایمان دعوت ایمان او تربیت او کفالت نو مسلمین الحمدللہ پدې شوبه جاتو کې زمونږ شبان ختم نبوت کار کی او دې سر یو اهم شوبه چې کوم اخیری شوبه دا بارګم شوبه هغه دا شوبه بیرون دا زمونږ هغه شوبه دا چې دا ملک کې دنه او ملک نه بار الحمدللہ د ختم نبوت چې کوم عقیده ختم نبوت او دغه شای کې قانون نامو سر رسالت چې کوم دی په قانوني دایره کې دنه الحمدلله بار ملکونو کې دنه بیاناتو سره تربیتی شیسنو سره الحمدلله دا شوبه کار کوي چې 2025 کې الحمدلله زمونږ وفود تلیو بار ممالک وتا او هغه په ډیرو ملکونو کې الحمدلله د عقیده ختم نبوت حواله سره نامو سره رسالت حواله سره کار کړو بیا پاکستان ته واپس راغلی
1: ماشاءالله حضرت ډیر تفصیل سره مال خو سوال کول موقع پکې ما تاسو را نکړه ځکه چې ډیر ځت تفصیلی چې کوم شو بجات دولس شو بجات یو یو شو به تاسو ډیر ځت وضاحت سره دیغه تذکره او ذکر وکړو او دوه ډیر ځت تمام د غختل چې څومره شو بجات دی دیغه وضاحت او مختصر خاکا او کارکردګي چې دا غم زم مخ ته نو راشي ماشاءالله تاسو ډیر ځت وضاحت سره چې کوم دیغه تفصیل ذکر کړي یو کال غلی ګور چې مولانا سوخت جی کال ڈراپ شو حضرت ماشاء اللہ ضلع سے تمنتے مولانا عبید اللہ عبید سے عبید الرحمن سے آغا دلتا ضلع چکم ذمہ دار دے آغا کار کی نزدی وقت کے یو سیمینار منعقد کرے شوے پا آغی سیمینار کی دے شعبہ ناموس رسالت حوالے سرا دیر تفصیلی آگاہی چکم دا آغا ذکر کرے شوے وا زم مختصرا دا غوڑم چتا سو دے مختصر دے آغی یو خاکا چکم دا آغا زمان اوریدون کو تذکر کرے زکا وقت کم دے زم چتا پا کیوم دا غشی یو دو سوالون زمان بزین کے نور دی پاگی منتے بے
0: جی ماشاءاللہ دا خورتا سو دیر اہم سوال لے او یقینی خبر ادا چھ دے پارا دیر محنت چھوے دے دا ستا سو پا علم کی دا دے تیر عمر کی چھ دے یو گنگ جوڑ شدہ سے او اغوی دا چکم دنه ګستاخان دی تقریبا 495 کسان دا سړي چې هغه ګستاخی کې نیسلی شوی دی دنه بندي په قیدونو کې یا تعداد کې کېدی شي کمی زیاتی کې په 400 نبر لګبګ نو هغه کسان چې کم دی دی هغه د رهایت لپاره یو منصوبه جوړ شلا او هغه منصوبه دا جوړ شلا هغه یو رپورت راوغست چې هغه په رپورت صرف په تخمینو مای کې هغه مبنیو او اگر رپورٹ سہارا ہوا گستا ہوئے چکم پاکستان کی دا توہین رسالت کرسی نو چکم دی دا اس پہ صدا خلق نسل دی دا خو بلاسفیمی بزنس گین دی او دی خلق تا شیرنگو کی سی شیور تو لیگی بیاتی واپس اخپل واٹس اپ چھے دی اگر بند کی یا اگر دی گروپ نو باسی او اگر مواد ورتی ما تا واپس رو لے گنو بیاتی لار شپا غیر رپورٹ کی نو الان کی دا سی ندا ون شیرنگ اوسه پورې پاکستان کې د پاکستان چې کومي تحقیقي ادارې د لپاره خاص تور ما کې فای کې دنه انټي بلاسفیمی سیل چې کوم قائم شوی دی د یا دغه شای کې ان سی سی آی چې کوم زمونږ خاص تور ما کې دغه دغه د لپاره د اداره جوړ شوی دی الحمدلله اوس پورې یو قسم داسې نه دی رپورت شوی چې هغه داسې معاملې کې دغه نو هغه د لپاره د خلک را پاسې د سپریم کورټ کې درخواست دایر کړ چې به دا خلک اس پی سی نیسلی شوی دی دوته رهایی ملو شي بیا هغه د پاره وکیلان څنګه چون کې دا کیس بنامه سرکاري نو دغه سرکاري وکیل بیا پیش نشي یو د درې سلور تاریخونو کې هغه دا عذر پیش کې پکې چې زمونږه دا کس ودن نه اسې ناشته سرکاري وکیل پیش کې نه هغه ته رهایی ملو شي نو هغه سلسله کې الحمدلله ملک کې دنه ټول ملک کې دا سیمینارونه او سلسله وو چې خلکو ته آگاهی ملو شي علما عوام او کم اثر رسوخ ولا خلک ته دا بیا وخت پاسي او ان سی سی ای چې زمونږه کوم اداره ده اغیله

0: فوټور کی او د مې کې چې د هغه کاروای شروع شي د قانون چې د هغه تحفظ وکړي شي او کم چې توهینات شوی دی په ملک دنده د خلکو ته سزا وورول شي او خاص طور مې کې کم چې د تاسو ما ارزو کلک مخکې پورنوګرافیک بلاسفیمی سے کم چې توهینات دي فحاشه او یانه ذریعہ سره نعوذ بالله د قران پاک توهین یا هغه مې خپل ماده ورغول نو چې هغه کم نسخه ادارو سره دنه موجود پرتی دي زر تر زر د غیډی نیو شي او کوم چې شوی دي اغه لا قانوني تور مې کې د علماء کرام او دغه شای کې د عوام یو کمیټه جوړ شي غیلا وصل ورکی او غد افناو شي د زمونږ اولنۍ غټه مطالبه وا باغه کې نو دغه سلسله کې د دې سیمینارو مې نه قاد الحمدلله دلته کې زله بدرام کې مونږه د هر سطح اشخاص سره چې کوم خاص خاص افراد او عدلیه وا دغه شای کې انتظامی وا نور چې کوم حضرات پدې مې کې پدل اغه ټول حضرات لمنګه مرګرو رز او شپه الحمدلله مرګرو نه دی کتلې اغه له دعوت ورکړه او د اسنی مدراجه سی یقینا دی هغه په سوشل میډیا مې کې ډیر لوی کردار ویناسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس اغه دفاع کوي او هر وخت کې د دې خلکو له لګام ورکی غیر غلی او یو موثر انداز کې هغه خصم متغی کې دوه ما یو مطالبه وا چې ان سی سی ای چې کوم زمونږه اداره ده تاسو راشه دی غیر د پاره یو طریقه کار دی هغه هغه طریقې سره تاسو ته وکړو ان شاء الله تاسو आवाज به مخکې ته زره سومه چې دا کارونه چې کوم مونږه کول غوړو دی وخت کې یو خاص طور ما کې چې کوم توهین رسالت مجرمان دي د غیر د پاره خصوصي عدالتونو سیل قائم شي او هغه عدالتونه مکمل به اختیاري او پدری میاشتو کې دنه دنه د دې کیس تحقیق او بودی ته سزا او لیکي کې او دغه شای کې کمې نسخه تقریبا کفي زمو په خیال 20 یا 21 تعداد کې داسې نسخه چې هغه اوسه پوری دی سر پرتی دي د هغه نسخو د هغه د تطهیر د غسل لپاره او دغه شای کې د هغه د تدفین لپاره یو کمیټه جوړ شي او دا عمل چې د هغه مکمل شي او یو سرټیفیکټ هغه جاری شي چې کوم د قران پاکو به حرمت شوی دا هغه سرټیفیکټ هغه په قانون کې د نبیه پروتي
1: بالکل ماشا ماشاء الله حضرت څنګه چې دغه سیمینار شي او په دې سیمینار کې چې کوم دغه شانتي ناموسي رسالت چې کوم تحفظ حواله سره هغه پر اواز اوچت کړی شي نو خو پر ملک په کار ده او لازمی د خبره ده لکه څنګه چې هغه وقیو مډیر سوالونه داسې شوي چې آیا په دغه کسان چې کوم مقدماتو کې هغه پیش کیږي د دې کې بیا سرکاري وکیل دن آیا د سرکاري وکیلان وغیرہ دا آیا مسلمان نه نیوي یا دوسره دي غیر مسلمو چې کوم دي هغه تعاون وي ورسره
0: اصل کې جی دا مسلمانانو موي او داس یو موي چې بعض وخت خدای سی یو موي چې دغه په امام ما کې خو زیات تر دباو کې راځي او دباو کې چې کله راشي نو بعض وخت هغه یې کله د سستی وکي ډیر خو وکیلان الحمدلله داس یو کله مشته چې هغه ولاړی دی غر په شای کې ولاړی دی دغه لپاره دفاع لپاره ډیر وکیلان داس یو موي چې هغه یې زر مزر خپل نه پله جوړ کیه په چټه ما کې ویل غنو غریب بیا پیش کې دی نشي دغه دی وجنا هغه دی کې پیش کې غنا بعض وخت اکثر عام طور مای کې پیشکی کو زیات تر چکم کسان فلای شوی دی هغه په دغه طریقې مای کې هغه د درې تاریخونو کې پیش نشي او بیا چې دې طریقې هم ملاوي شي په سلورم تاریخ عبارت وختلی
1: ماشاءالله حضرت تاسو چکم د ختم نبوت او حواله سره کورسز دي نو بډګرام کې تر اوسه پورې دا کورسز کم کم ځکه شوی دي او دغه کورسز چې کم بنیادی چي دي د نکات دی هغه
0: جی الحمدللہ دا خو زمونږه مختلف سیشنې پڑھاوی کی اسکولونو کې مو کیږي او یونیورسيټانو کې مدارس کې مو الحمدللہ مختلف ځایونو کې شوې دي تیر کال مونږه د خاص تور مای کې دا یو غټ دغه دی د پرنسپلانو یو ورکشاپ مونږه یې خو الحمدللہ په هغه ورکشاپ کې دنه سمره زمونږه پرایویټ ادارې دي یا سرکاري ادارې دي د دې پرنسپلان مونږه بللیو الحمدللہ یو کثیر تعداد کې تقریبا د 150 نه برابر پرنسپلانو هغه کې شرکت کړی دی بډګرام او هغه ته د سیشن زمونږه شوی سیشن ورته منیر احمد الوی صاحب پروجیکټر مای کې پڑھاو کو بیا دغه نه بعد ته هغه خپل تاثیر داو چې ختم نه بوت بارا کې هم ته دا پته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیری نبی دی الله جل شانو لیکن دا کوم طریقو سره چې تاسو مونږه پوه کړو کوم طریقو سره مونږه خدا وريدي چې قادیانی او سړی دی بس دا تیر شه څنګه چې هغه اوسم په دې ملک دنه محرک دی او خپل کار کوي د دې بارا کې مونږ ته علم نو او ان شاء الله ولزیز زمونږه هر اداره تاسو لپاره کولا ودا چې سټیم تاسو راځي دې کې ټیم اخلي او سیشن پکې پڑھاو وي دغه لپاره بیا زمونږه دا طریقه کاری لول نه مونږه ټیم واخلو او سمره اداري دي زمونږه هغه کې دنه بیا مونږه لاړ شو هغه سیشن زمونږه بعض اوقات زمونږه خپل او الحمدلله استرال نارشتي بډرام کې چې غوي سیشن پڑھاو یو بار نو مونږه راولو نو زمونږه چې کومه غټه غټه اداري شوې دي الهدا کې الحمدلله زمونږه سیشن شوې دي او دغه شای کې نور ډېری اداري دي اوس نمونه زما په خیال زین کې زما نشته ډېر ادارې دي چې هغه کې مونږه دا سیشن الحمدلله غو پوره کړی او کورسونه مونږه بچو ته پڑھاو کړی دي او هغه نه بعد زمونږ سره نو جوانانو ما پدې کې الحمدلله جوړاویږي ساتي زو ما جوړاویږي دغه کورسونه په نتیجه ما کې او یو عزم لري چې ان شاء الله مونږه د عقیده ختم نبوت او ناموس رسالت لپاره ان شاء الله هر

0: قربانی ته مالی جانی هر قسم دغه راځي ان شاء الله مونږ بددي قانون تحفظ خپل د وینو سره کوو ان شاء الله
1: ان شاء الله ماشاء الله حضرت څنګه چې تاسو د کورسز ذکر وکړو دغه شان د کورسونه هم او دغه شان د سیمینارونه هم هغه د یقین انعقاد وکړ دي چې خلکو ته د یقین باقاعده آگاهی وشي په مختلف شعبجاتو کې ماشاء الله تاسو چې کوم شعبې ذکر کړي په هغې کې هم کار کیږي نو کورسز حوالے سره لاندې سطح باندې چې کوم زمونږ نوجوانان دي او کچه ذهن طبقه ده دیغو ذهنی دیغو فکر د پاره دیغو سوچ بدلول د پاره چې کوم مختلف شعبه د اداري دي کغه سرکاري تعلیمي اداري دي یا خپل پرایویټ تعلیمي اداري نه پاغي کې د کورسونه چې کوم دی هغه لازمی طور باندې پکار دي چې کوم از کوم هغه ته د دیغه عقیده پته هم لګي او د دیغه عقیده چې کوم انټي دي دیغه ورته پته لګي او دیغه بچاو چې کوم دی هغه اوشي زکه چې نن سبا خاص کر کې نوجوان نسل هغه سوشل میډیا سره ډیر زیات وابسته دي چې هغه ته هم د دې خبري آگاهي وشي او د خپل ځان چې کوم دی هغه محفوظ ساتي
0: جی بالکل یقیني خبره ده او دا ډیر زیات ضروري هم ده ځکه چې باطل هر وخت مونږ کار کوو کنه کوو باطل خپل هغه کار او جراثیم مختلفو طریقو سره د سوشل میډیا په پلیټ فارم سره هغه د فحاشي دغه دی ټیک ټاک ته یا نور دغه دی نو یو خو دوه عرض دي یو خدای د چسمره اداري دي یا داسې کمزوینو کې پروګرام کول غواړي نو ان شاء الله زمونږ مرګرو ته چې کم وخت یو ما کم ادارو ما وي ان شاء الله مونږ برازول تک سیشن به پڑھو او نوجوان نسل ته چې د خپل دا به خو چې زمونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د تعلق هغه س انتها او صدغه پکار دا او دغه شای کی باطل لو مونږه په کم انداز کې په کم طریقې سره به جواب ورکو ان شاء الله نو ان شاء الله دا مکمل مواد چې د هغه زمونږه چې کم پروجیکټر په ذریعہ کورس مونږه پڑھاو دا ټول مواد به ته فراهم کیږي دغه شای زمونږ د شوبه خطو کتابت کورس چې کم دی داوما یو سړی دی هغه د سیشنو کې زمونږه شمولیت نشي کولې سیمینارونو کې نشي کولې نو دا یو اسان طریقه ده چې هغه طریقه کار ده چې هغه خپل لوم چې دی هغه خپل یونټ ذمہدار تا یا موږ ته هغه پیش کی د زمونږه ضلع بډګرام چې کوم ضلع ذمہدار دی مولانا ضیاء الله صاحب بازار کې هغه د فوټوسټیټ دکانو ما دی او کته کچرو کې هم هغه ناستې منشي دی سټام فروش هم دی هغوی سره رابطه وکړو ان شاء الله هغه ته به هغه سیشن کور ته دن ان شاء الله دا کورس سره رسي او دې به دا کورس ان شاء الله مکمل کړي چې په کم ځای ته ځي دنیا کم ګوټ ته ان شاء الله دا عقیده به مضبوطه وي او دا ته به د قدیانیت د جراثیم هیڅ نقصان نه ورکړي ان شاء الله
1: ان شاء الله جی الله تعالی دې ستاسو د شعبه او دغه شندې د تنظیم شعبان خاتمه بوت الله تعالی د استقامت ورته نصیب کړي او الله تعالی دې هر میدان کې د دوه مدد او نصرت وکړي او لازمی خبر ادا ده چې عقیده ختم نبوت د زمونږ د ټولو مسلمانانو د چکم کلمه ګو ده نو هر سړی لا په دې کې خپل پوره حصہ چکم دی هغه غسل بګار دی هر اعتبار سره چې څه اعتبار سره یو سړی تعاون کولی شي وخور کولی شي نور څه قسم تعاون سره کولی شي خپل یو اداري باغی کې دغه کورس چکم دی هغه خدلې شي دا خدلې بګار دی نو حضرت پروګرام وخت چکم دی تقریبا ختم شه دی نو د پروګرام اخر کې به زه یو ځل بیا خپل دی طرف نه خپل ټول ټیم دی طرف نه تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم او بیا خاص کرګی شکریا به دې منته هم ادا کوم چې تاسو چې کوم شوبجاتو باغی کې چې کوم کارو ډیر تفصیل سره تاسو دی غي وضاحتو کو دې پروګرام اخر کې به اوریدونکو ته مختصر الفاظو کې څه پیغام ورکول غواړي
0: جزاکم الله خیر بس چې تاسو ما شکریا تاسو ټول ټیم شکریا چې تاسو په دې کې دعوت راکړه زمونږ سمره اوریدونکو دی کتون کې دی دې ته دا پیغام دی چې هر ځای کې خپل ایمان او عقیدې تحفظ لپاره د علماي کرام سره وابستګي انتهایی ضروری او اهم ده او هر وخت چې کله هم داسې دینی سیمینارونه پروګرامونه یا ستاسو په واسطه سره داسې پروګرامونه وي نو هغه کې لازمان شرکت کی او هغه واوري او خپل نوجوان نسل چې د خاص طور مای کې سوشل میډیا په هغه استعمالي او سوشل میډیا مای کې چې کوم مثبت کارونه دي د هغه کارونو طرف ته مونږ د غیر جهان جوړ کو او هغه خلکو سره وابستګي دغه کو ان شاء الله هغه سره مو وابستګي دغه شي دغه شي کې زمونږ چې کوم اس کے ان شوبان چې کوم میډیا دا هغه دغه کې ان شاء الله هر یو کس ته برای راست هغه ته د ټولو مواقع نه ملاويږي ان شاء الله هغه ته پوسټونه او ویډیوګان را رسي ان شاء الله هغه سره مو وابستګي دغه کې ان شاء الله یو مضبوط او علمی یو ډیر مواد به ان شاء الله وي ته ملاويږي
1: ان شاء الله ډیر مننه ډیر شکریہ جی دعا وکړئ
0: جزاکم الله خیر تاسو
1: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين برحمتك

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتیه شاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د سوي کال د روانه میاشت د اگست اتیشتما د اسلامي کال ربیول اول سوارلسما او د هندي کال د بادرو سوارلسما نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو پالسنار کې د اصول تړون نوي کېدو د پارا جرګه کامیاب شوې ده د ډیپټي کمشنر وینا د بجلی استعمال دونکو باندې با شپږ دېرش اعشاریه پنځه ارب روپۍ زیاتوالی بوج نور هم پریوزي د کوم چې امکان څرګند شوې ده حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی د پټرول محصولاتو کې د کمی د نن ورځې د اګست د دشتمې نیټې لپاره ښودلې شوې امریکا یو وار بیا ویل دی ایران لخوا د مذاکراتو تردید کو موږ لا تر دې دمه مذاکراتو ته تیار نه یو او د آزاد کشمیر د وزیر اعظم انتخاب به هم نن کیږي د موسم اولوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي پالسنار کې د امن تړون د پاره د نو کېدو جرګه کامیاب شوې ده د ډیپټي کمشنر وینا د مرستیال کمشنر وینا ده چې پالسنار کې د سوړ تړون نو کېدو د پاره جرګه کامیاب شوې ده د جرګې غړي انتظامیا او فورسز په شریکواله توګه شرکت کړی دی د مرستیال کمشنر تر مخه اوتیزي او الیزي قبایلو ترمنځ د سوړ تړون کې د غزونو د پاره کار شوې دی یو کلوان دی هم د دوانو قبایلو ترمنځ د سوړ تړون د پاره خبره شوې وه د تړون د نو کېدو د پاره با سلور میاشي وخت ورکړل شوې دی ولې سلور میاشي تیر وروسته به پر لوسی یو کال لپاره پخپل غزول شي د مرستیال کمشنر وینا ده د اصولي د تړون کې با د غزونی او پایدار امن د پاره اهم پیشرفت شوې دی په قبایلی سیمو کې د امن پر ځای کولو او د حقوقو د احترام د پاره کار شروع کول د قانون او د عام ولس اهم ذمہواری ده بجلی استعمالونکو د باندې باش پک در اشاریه پنځه ارب روپے زیاتوالی بوج نور هم پریوزی د کم چې امکان سرګن شوې دی د بجلی استعمالونکو باندې باز د سپتمبر کې په بجلی کې شپږ در اشاریه پنځه ارب روپے زیاتوالی بوج امکانات دي پاکستان کې د بجلی صارفینو باندې با د سپتمبر کې بجلی باندې شپږ در اشاریه پنځه ارب روپے د زیاتوالی سره د فیول اخراجات برداشت کول وی ولې پاور ریګولیټر د جولای د پارا دوه اشاریه پنځه روپے یونټ په سر باندې د سر چارج تجویز ورکول یو خپل فیصله محفوظ ساتلی ده کوم چې په مولز او صارفینو باندې لاګو کولی شي وفاقی حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی کوم چې د روان ورځ د اګست د دېرش منټې پورې ښودلی شوی دی پټرولیم ډیویژن لخوا د جاری شوي نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو یو لیټر قیمت کې پنځوس

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: پټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام منس تر سره کړی. پټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر رااله خوده دې وګړي ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دې پروګرام دې درد او درمان دا پروګرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه اغه را حاضرې ما په دا پروګرام کې مسر ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سه موجود دي اکم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیډک سنټر جیل موډ بټګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری خپل او پی ڈی کوي آنند جمعه ورځ وا سبا د هفته یعنی د خاري ورځ دا کله چې د هفته د خاري ورځ وي په درمان هومیوپیډک سنټر جیل موډ بټګرام کې ډاکټر اجمن خان سه موجود وي ساسو علاج د پاره ساسو خدمت د پاره تاسو بالکل راتل شي د ډاکټر اجمن خان سه بنا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج تاسو د دوینه تر لاسه کولی شي ډاکټر اجمن خان سه خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې ډېر زیات مهارت لري د تیرو دیرش کالونو هغه دغه دی فیلډ سره وابسته دي او د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې دوی خپل او پی ډی وقتاً فوقتاً هغه کړی دا د سره سره د پنجاب په مختلفو سیمو کې هم دوی پاتې شوي دي او اوس په بډګرام کې د تیرو دوه درو میاشتو نه په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې خپل او پی ډی د هفته اخرنۍ درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار داغ شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اگوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ہفتے

0: اړومبنی څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. سبا چونکې د هفتې د خالي ورځ ده، نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب ستاسو خدمت لپاره، ستاسو علاج لپاره به موجود وي. تاسو راتللی شئ، ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. په کار ده د خپل مرضونو لپاره چې د یو قابل ډاکټر، یو تجربه کار ډاکټر، یو مهارت لرونکی ډاکټر، د یو سپیشلسټ ډاکټر هغه انتخاب وکړلی شي. کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ، د تجربه کار ډاکټرانو انتخاب کوئ، یقینا تاسو دغه بیماری دا به ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي. او کله چې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه نه تجربه کار وي، هغه په فیلډ کې ماهر نه وي، نو بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرضونو لپاره هغه مرضونه کم چې د ډېر وخت نه په وجود کې راغلي وي، یا هغه مرضونه کم چې ریسنټلی سنس بیماری کې انسان مبتلا شي وي، نو پکار دا ده چې هغه لپاره د یو قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. کله چې د یو بیماری په انیشل سټیج کې علاج وکړل شي، نو دغه بیماری ډېره زیاته زر خوالي طرف ته ځي. او کله چې تاسو په دغه بیماری باندې ځان نغرض کوئ، سترګې په پټوي، نو دینه بیا یو کرونیک ډیزیز هغه ترې جوړیږي. نو کوشش دا پکار دی چې په وخت باندې علاج، مستند ځای نه علاج کول او قابل ډاکټر انتخاب کول دا ډیر زیات ضروری وي. او دې سره سره علاج سره سره تاسو به پرهیز چې دی هغه هم ډیر زیات کوئ. نو پرهیز هم ډیر زیات ضروری وي، علاج هم ضروری وي، دا دواړه ډیر زیات لازم دي. کله چې تاسو دغه دواړه اپلای کوئ، ظاهر خبر ده تاسو بډی زیات زر خوالی طرف ته اغازی، او دغه بیماری نه با تاسو ته چھٹکارا نجات چکم دی هغه با ملاویږي. نو بالکل جی، دغه پروگرام زمونږه درد او درمان تاسو ته روزانه بنیاد باندې د اتو بجو نه والے تر نه بجو پوری هغه وړاندې کیږي. چې په دغه پروگرام کې مونږه هیلث سره ریلیټډ، صحت سره ریلیټډ، بیمارو سره ریلیټډ خبرې ترې دي، هغه زمونږ د پروگرام سره جوړیږي. او ور سره ور سره تاسو په دغه پروګرام کې اویرنس هغه هم درکو، اگاهی چې دغه هم درکو، او د دینه علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر چې دي هغه هم خایو، او چې تاسو پر سکونه ژوندۍ هغه تیر شي. ځکه روغ صحت لوی نعمت دی. کله چې انسان په صحت مند روغ وي، نو هغه هر قسمه اکټیویټیز هغه کولای شي. نو په کار دا چې انسان په صحت مند ناروغ شو، نو هغه د پاره مستند ځای او د سره سره احتیاطي تدابیر دا هم ډېر زیات ضروری دي چې په هغه باندې عمل درامد هغه وکړل شي. تاسو به هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا، د مرزونو په حق لا، د سره سره د ډیزیز په حق لا هغه موږ سره وغږیږي، او خپل آواز او خپل الفاظ هغه موږ سره د پروګرام سره هغه جوړ کینو. پروګرام فارمیټ ته کتل پکار وی، او دغه نه بعد بیا پروګرام کې کالز وغیرہ، میسیجز وغیرہ هغه کول پکار وی. نو بالکل جی، دغه پروګرام کې چونکی هیلث سره ریلیټډ وی، نو د پروګرام فارمیټ ته لازمن ګورې. د سره سره دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام، او د دې نه علاوه دغه پروګرام درد او زمونږ یو کورنۍ چینل دی، زمونږ یو فیملی چینل دی، زمونږ یو فیملی پروګرام دی. دا کور په کور، دورشل په دورشل، مشران کې شران، ځوانانو نه علاوه زمونږ خويندې او د سره سره چاچیګانې، مامیګانې څومره دی، نو دا مهال دغه پروګرام چې کوم دی هغه فیملی سره، خپل کوروالو سره چې دی، د نغری په غاړه باندې دا مهال د پروګرام چې کوم دی هغه اوري. نو داسې الفاظ چې په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي، داسې الفاظ چې هغه سره ستاسو عکاسي په خانداز کې نه کیږي، داسې الفاظ چې هغه سره ستاسو عزت کمیږي، داسې الفاظ چې هغه سره خلکو ته دکھ رسی، تکلیف رسی، داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي، داسې الفاظ چې هغه ښه نه وي، نو داسې الفاظونه به موږ ګوریز کول راځي. ځکه دغه د الفاظو چې کوم زخم وي، دا هیڅ کله نشي ټک کېدلی. نو کوشش دا پکار دی چې الفاظو سره انسان چاله زخم چې دی هغه ور نه کړي. دغه د الفاظو سره تاسو د یو انسان زړه چې دی هغه ګټلی شي، مینه محبت خورولی شي، نفرت چې دی هغه ختمولی شي. نو پکار دا ده چې موږ خپل ژبې سره، خپل الفاظو سره یو انسان له چې کوم دی هغه تکلیف ور نه کړو، ځکه مینه محبت خورول د خپل مقصد وګڼو. پکار هم دا ده چې موږ په معاشره کې، په علاقه کې، په ټولنه کې مینه محبت چې دی هغه خور کړو. نو مینه محبت به څنګه خورېږي، نفرتونه به څنګه ختمیږي، دغه رنگی امن به څنګه راځي، نو هغه د پاره پکار دادا چې زموږ د ژبې استعمال چې کوم دی هغه عزت نرم وي، نرم لهجه چې کوم دا هغه موږ استعمالو، غوسه چې دا هغه نه کوو، هر خبره ته چې دی هغه سوچ کوو. نو ظاهر خبر ده په علاقه کې به بګاړ چې دی هغه نه راپیدا کیږي، علاقه کې چې دی امن به راځي، علاقه کې چې کوم دی خلک به مینه محبت هغه تاسو سره لري. اگر نه کچره تاسو د خپل د ژبې استعمال صحیح نه کوي، د الفاظو چناو چې کوم دی هغه تاسو صحیح نه وي، نو یقینا د سره به تاسو دشمنان چې کوم دی هغه عزت زیاتېږي. د سره بس تاسو سره نفرت چې کوم دی خلق بډی زیات کوي دغه ارو کس بده کوشش کوي چې یره اده سره خبرې مکوي د دن او دغه چې کوم دی ریویو چې کوم دا هغه صحیح نه دنو بیهیویر چې کوم دی ګرانو وردن کو هغه خپل ټک کول پکار دی ځکه دنیا کې دغه یو ریویو دا چې دا انسان ټک نه کی دا مطلب صحیح استعمال نه کی دا جبه صحیح استعمال نه کی نو بیا خو هو جی بیا خو خبر نه وکنه پکار دا چې تاسو دغه دی جبه دی وجینا چاله تکلیف ورنه کوي اچھا د نفرت سبب جوړ نشي ځکه نفرت چې دی دا یو خو عمل نه دی تاسو ګورئ دنیا کې هغه قومونه ترقی کوي هغه قومونه پرمختګ خوري چې هغه مطلب مینه محبت خوري هغه نفرت نه چې کوم دی هغه انکار کوي نفرت چې کوم دی هغه نه خوښي نو ظاهره خبر ده قومونه چې کوم دی هغه په طریقې باندې روان یا کنه موږ چا سره حسد ساتو بغض ساتو بخیل ساتو کینه ساتو یاره د فلانی سره مال ولې دی فلانی سره د فلانی شی ولې دی د فلانی موبایل ولې هغه ست دی ما سره ولې دا نشته دی نو داسې قسمه کومګه رې ساتو دغه باره کې بغض بخیلی حسد ساتو نو دا موږ ځان له تکلیف ورکو موږ دغه څه کول نه شو وغینه مونږه صدا سي دغه سره چې کوم مال وغیره دی یاغه سره چې کوم اولاد دی یا دغه رنګي هغه سره چې کوم گاډي دی دا مونږه غینه نشه غستیا هغه چې کوم عزت ملاوي شوی دی دا مونږه غینه نشي چین کولې هغه نه نشي غستل نو پکار دا چې مونږه غیره په رومه خسوچ کو او ځان د پاره چې کوم دی هغه ما بهترین سوچ کو خسوچ کول سره انسان ته چې کوم دی دغه یو فائدہ چې دا هغه ډیفینیټلی ملاوي نو سو کوشش دا پکار دی په معاشره کې پازیټیو سوچ مونږه وګو او د نیگیټیویټی نه چې کوم دی هغه پرهیز وکړو بای دی پرنام سمو چې درد او درمان دی دا پروان کې ماته ویلي کې سسمه زبان تاچ رحمان تاسو برا سرم په دغه پروان کې چې دغه غډون کوي کال دلاري هم او سمز د لاري هم کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتای 0301 711 8099 0301 711 8099 او دې سره سره په 85 83 باندې به هم تاسو مونږ ته میسیجز هغه کوي په 85 83 باندې تاسو کوم میسیجز راځي دا به هم د پروګرام سره هغه جوړیږي لړ به شخص په موبایل رائټ میسیج آپشن ته البته ټاپ کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ڈاکٹر صاحب نے سبقت نگا غسل واڑے چونکہ ڈاکٹر نے اجمل خان صاحب سر موجود دے ڈاکٹر اجمل خان صاحب سر موجود دے ٹک تر نہ بجو پورے نتاسو ددی نے کسے پختنا غسل واڑے نو آگا پختنا ٹائپ کے رہے لے گئی اتا پنزا اتا درے بندی یعنی 85 83 بندی با ساسو میسیجز دا بدا پروگرامی سا آگا جوڑے گی ددی نے علاوہ پس 0997 310 400 بندی ہم تاسو کالز وغیرہ غدا پروگرامی سا جوڑا ولی شے آزو پروں کے دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب طرف تھا اگی سر استڈی مشی پا خیر آلے ہر کلے با اور توائیو او دا اگین اباد بیا ساسو کالز طرف تھا ساسو میسیجز طرف تھا اگا بیر ازو ڈاٹر سے بس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاٹر صاحب سنگے تاسو خیر
1: الحمدللہ اللہ احسان جی
0: جون سنگ روان دے
1: جون زبردست جی
0: کنا
1: جی
0: اسی گرمی چ تے کنے چھڑی ڈاکٹر صاحب
1: نجر جی زمنگ دے پارا کھلے موسم دے صحیح دے جی
0: جی جی
1: او سو موسم بدلی گی او کم غریبانان جی چے پنور مانے غمن کار کین کی دیشی چا گئی تے گران وی
0: جی جی
1: او تقسیم خود خالق تے طرف نہ نے مو خود دی خپل تقسیم مانے دے اللہ تعالی شکر گزار یو ډیر زیات جی
0: جی جی
1: موسم فطر روان دے او نور دی اللہ تعالی خیر پیخ کی
0: آمین آمین بالکل جی
1: جو اکثر جی مریض نتا پوسو کم کان ما خیر دے جو تا میرا خیر خو زکر اجتماع سے کرا غلی
0: بالکل
1: نو زکر دا خو خیر دا نه دے نو گوری جی مسئلہ دا سی دا چی منگا خپلو ہوں پیتی بارا کی بار بار خبر کو سنگا چی تاج بھائی خبر اکڑا پا انیشل سٹیج کی بیماری کرونک حالت تو رسی ورے جی زمنگا پتر کے علاج کی دا توجہ مرکز سے بھی نواغ زمنگ جی مریض بھی زمنگا ٹھولو توجہ دا مریض پا تکلیفونو مانے دا مریض پا علاماتو مانے دا مریض پا رویہ مانے آگے اس طرح جی زمنگا تعلق بھی نو دا دی پا مقابلہ کی چھے کم مشہور علاج دے کم زیاد پاپلور دے نو آغا انگریز طریقے علاج دے نو دا آغای ٹول انحصار جی آغا پا مرض مانے بھی نو سمر فرق تے جی یو طرف تا دا توجہ مرکز مریضو او بل طرف تا دا توجہ مرکز اغا مرضو نو پا دی مانے جی تاسو غور و فکرو کئی بل جی زانو سنگ چے تاج بھائی خبر کئی چی دا زمنگا یو کورنے چیل دے او پا دی مانے منگا آگاہی یعنی تاسو تا اویرنس سرکو گوری علاجو اگر تاسو سکھ خپلو میو پیمانا کی دیشی چی دا علاج میارو اگر سنگ کی دیشی گوری جی یو توائی عارضی افاقہ عارضی افاقہ مطلب دادے چی سنگا ساسو سکھ کورس دے میڈیسن امرال دار چانم چی رال ہر طریقے علاج چی تاسو کوئی 25 دے 30 دے تاسو خپل دوائی استعمال ہوئی چی کلا دوائی استعمال ہوئی نو تاسو خپل زان خمیس سوئی او چې کله جی دوای ختمیږي نو ستاسو تکلیفونه بیا واپس کیږي. دته منګ جی اپلیشن میتھڈ وو یعنی ارزی اپاکا چې کله میډیسن استعمالیږي نو هغه اپاکا به یو چې کله میډیسن ختمیږي نو مرز بیا واپس کیږي. نو دا جی چې هر قسمه طریقې علاج وي نو دې مطلب دا ارزی اپاکا دا د مرض چې کم ځای نه د هغه شروعات شوي دي مریض هغه دې حالت ته رسېدلی دی نو هغه دوای نه دی ټچ کړی. بل خبردار جی چې زه انتهایی افسوس سره وامه چې کله جی تاسو د خپل یو مرض علاج وکړو په چې کم جات کې دي هغې په جات کې توپ کې وکړو بیا د هغې نه بعد هغې ته څه بل څه مسله راله. ګوره جی څه کم طریقه علاجونه چینی کې دي ته وایي سپرسو ټریټمنټ دی کی جی صرف او صرف مرضونه زمنګ په بدن کې دباویږي یو طرف ته عارضی افاقا بل طرف ته هغه طریقې علاج چې تا د خپلې بل څه مسلې دپاره علاج کو خو د هغې نه پنځه کاله یا لس کاله بعد بل تکلیف شروع شو نو دې ته مونږ جی انتقال مرض وو چې کومه مسله ستاسو په بدن کې دباو شوه نو هغې جی خپل انتقال خپل ترانسفر اغبلی ایسی تو کو. اکثریت خلک جی هغه ما داسې لیدلې دی چې هغې کله ومو د خپل اکثر جی د ټی بی مریضان هغه ډېر زیات راځي چې کله ټی بی دباو شي جی نو هغه که تاسو په خپل جات کې توپ کې یا ځواني توپ کې ستاسو ټی بی دباو شوی ده نو د هغې نه بعد جی د دنیا جهان پیچیدګۍ راځي. ما سره ډېر کیسونه داسې راغلي دي یا سی جټکا چې کم مرض دی ستمنګا مرګي وایو ستمنګا اپیلپسی وایو نو دا جی ډایرک هرگز ناراضي چې کله نن نمخ کې تاسو خپل بل سر مرض د باوکړه انداغین باز منګ اعصابی نظام هغه متاثر کیږي. په زنانو کې د سینې چې کم مرض دی چې څنګه منګ چست انفیکشن وو هغه د نمونیا په شکل کې هغه د ټی بی په شکل کې چې کله هغه د باوشي نو د هغې په انجام کې بیا جی هغې ته جټکې راځي. دغه سی د جات کو چې کله تبه د باوشي نو د هغې نه بعد هغې ته د جټکې شکایت راځي. دغه سی جی د ویښتو غورځېدل هغه په ټی بی کې ما ډېر زیات لیدلې دي. نن ما څه داسې کیسونه راغلي وو نو ګورئ جی پاسټ هیسټري چې کومه ستاسو مخکې کومې بیماری تیرې شوي دي نو د هغې معلومات یو کلاسیکل هومیوپیت ته ورکوئ چې د شورو نه تر اوسه پورې زما چې څومره ژوندی عمر دی او په دې کې ما کم لایف تیر کړی دی نو ما دا دا قسمه بیماری ما مانی راغلی دی او د هغې دپاره دا دا طریقه علاج هغه ما اپناو کړی دی. یو خبره جی زه انتهایی افسوس سره کوم چې په کومه سیمه کې د زړه مسلې سیوا شي او د فالج مسلې سیوا شي نو د دې اشاره دا چې په هغه سیمه کې کم د علاج طریقه اپناویږي نو هغه جی هغه د دباولو طریقه دا هغه یو آیډیل یو مثالی طریقه نه ده ځکه چې جی چې په هر مرض کې د الله نظام دا دی چې زمونږه دل دماغ اور پیپړې دا الله بچ گئی. مرض با په چمړه باندې ولګي یا په لاسو په به دردونه راشي و زمنګ د ایمیون سیستم زمنګ د قوت مطابقت په هر مرض کې دا اکشن وی چې کم تمنګ وایټل ارګن وو کم تمنګ هغه ایسی وو چې د هغه د غیر موجودګۍ په وجه معنی د زندګۍ تصور ممکن نه وي نو هغه بچ کی. نو تاسو په خپل سیمه معنی نظر واچوي چې موږ سره د زړه مسایل سمره په زور شور معنی روانی دي د فالج مسلې سمره زور شور معنی روانی دي ورسره ورسره چې کم طریقې علاجونه موږ اپناو کړی دي نو هغه جی هغه سره په صرف زمنګ بدن کې مرض دباو کو او داغي انتقال زمنګ هغه ایسو ته شو چې هغه د ژوندۍ دی پاره نو وګورئ جی موږ طرف ته جی ز خپل شکو خپل سم معنی سوچ کوم نن سبا د زړه مسلې هغه ډېر زیات دي پته نشته چې دا یو کاروباري سیستم دی چې ډایرکټ بیا انسټنٹ ورته لګی اگر چې کپسیت کارڈ مانی کې په هر سمانی نو دو سٹنٹ نا باجی رو دنیا جہان پیچیدگی په بدن کې پیدا کیږي خاص خاص او کم طاقتو ندی خاص کر مردانہ طاقتو ندی اگر دا سی کسما طریق علاج سر خراب شي بیا چې د هغې د پاره کم پرمننٹ میڈیسن استعمالی گی دا پانچ ہزار دس ہزار د میاش خرچی سر سرا نو دا هغې خپل دنیا جہان سائیڈ افیکٹ دی. نو ګورئ جی سوچ او فکر پکار دے زما دا ذمہ داری دا چې کم توفیق خالق مالک مالا را کړی دی کم افواه د هغه توفیق سره میلاو شوې ده. نو د دې د اف ایم ریډیو امن 88.5 5.4 په مختلف چینلونو باندې خبرې کړې دي، ډېر پر

0: دی هغه په خپل منډه راضي او شګم دی زندګي تقسیم دی
1: راځه دا کی کدا سي د ځکه انسان په ځکه پاتیش کنه کی کی دا ځنه
0: بابا جی او اړ سره پروګرام کو په لینک باندې
1: جی جی
0: ناګه بجی مظفر شاه صاحب نو مغستر مالک دا ویزه درز مظفر شاه صاحب سره پروګرام کو
1: دا کړه کدا سم سره مګی اند اټ سیم
0: جی جی
1: بس سره پروګرام کوم کنه
0: جی جی
1: بیا مسره ازما د انکل پروګرام یو زی وی کنه
0: خجی
1: موږ دا په شریکه باندې پروګرام کو نو انکل ځکه کله ډاکټر راوي مګی ډاکټر صاحب څنګه اچل نه
0: دا د دې غلطۍ نه چای سر په نظر کوي په دې پر سر کې پټه وي څنګه
1: تل کل جی
0: نو دا می جی ضروری وګڼل چې سوچ او فکر په کار دی مینت او درخواست می دادې چې خکلی خپل قابل جات کی ځوانانو جن کوي هومیو تر واړو جی منګ سو پور کوشش دی نو دی جی او دا بیا م زدا و ما چې را که په هر سټیج باندې نو موږ به د علاج لپاره د کلاسیکل هم په تی سهارا اخلو جی چکه لجی زو تاج به خپل مریض ته وامه
1: یو
0: ګور جی منګه 50 پلس شو دور عمر شو چې زل الله تعالی د میډیسن نه بچ کړم نو داغي بچ ګور سره په سره دخ کده نو چې کوم ډاکټران حضرات دی هغه ته زمنګه دا درخواست چې دا سټډي کوي واحد په طریقې علاجونه کې هوميوپاتي دا چې دی فلسفي موجود ده نو چې سمرم طریقې علاجونه دي داغي فلسفي نشتا
1: مون
0: سره بهترین د الله په قانون باندې مبني د تجرباتو نه منګلا الله هو پېتی راکړی دا دغه فلسفي موجود دا تاسو واچ کوم مریضان راغلی ما سکا په خپل ټیبل باندې فلسفي د هوميو پرتی زه هر وخت دا غي سټډي کوم ځکه چې من خپل استاد ډاکټر کین امریکن راغلی کلی دی چې کړه تا دا محسوس کړه چې ما ته د مزید د کتاب د سټډي ضرورت نشتا نو دغه ځین استاد جهالت هغه شروع شو نو موږ یې خپل ځان اټیچ ساتو د سټډي سره د الله ر توفیق سره نو ګورې جی چې سمرا کوشش زکو مان ما په دې خبرو مانی دا یو تاسې یو کلاسي چې زه تاسو ته جی یو داسې لکه د طالب علم او د استاد غونې چې کم کوشش زکو ما نو دین جی زکړه کوي چې کله راشي نو به دې تاسو کوم چې تاسو زمونږ پروګرام واوري دو زمونږ د پروګرام نام ته سمرا پوری از دا کړه وکړي جی. شکریا جی
1: ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو ماشاالله دومره ډیټیل سره خبره وکړل او زمونږه سمرا اوریدونکو دي نو دا مهال هغه بد دینه او مستفید شي وي یقینا ډاکټر صاحب تاسو کوم لیکچر وی نو هغه یقینا ډېر خلک چې کوم دیغه استفاده کوي هغه زمونږه خويندې وی یا دغه رنګ زمونږه رونه وی نو یقینا هغه په دې باندې ډېر زیاته بهترین انداز کې هغه پويږي ځکه کوم ګورو په دغه خوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه د کالج لیول باندې دغه رنګ سکول لیول باندې یونیورسٹی لیولز باندې خپل سټڈیز کوم دغه جاری ساتي خلک وایي چې تعلیم فقدان دي خو زدا وایم تعلیم فقدان چې کوم دي هغه تقریبا خدمتو طرف ته کوم دي هغه روان دي مخکې به دا خبره ډیر زیاته کم انوا چې را په بټګرام کې تعلیم ریشو کوم دغه کوم د واقع کم ده خو هغه د کوم نه د سمره چې زمونږه سوچ دي اوس مطلب زمونږه خوین دي یا زمونږه د غرنګ زمونږه سمره رونه دي نو هغه تعلیم چې کوم دي هغه حاصل یا یو کس چې د بیس طرف ته او د سره سره ایم ای طرف ته او د دین علاوه کوم ګورو نو دا میټرک تقریبا اریو کس چې نه کار کړی دي نو یقینا په کار داسې څنګه تاسو خبرو کړل ډاټا سیپ چې هم پیدي طرف ته نو واقعي هم پیدي یو بهترین سبجیکټ یو بهترین دغه د پلیټ فارم دی د دې طرف ته چې دی هغه راتل په کار دي چې د دې سایډ افیکټ ډاټا سیپ کوم دا وایي هغه نشته دا خبره به 100% نه بلکې 200% هغه کوریکټ وي د دې سایډ افیکټ چې دی هغه بالکل نشته دی او دې سره سره په دا کې مرض چې کوم دغه چونکی لږ لینتی پروسیس وی مطلب لږ زر چې کوم دی هغه دومره نه خږیږي بګر ټایم اخلي خو نو پیسې چې ټایم سره انسان کې خوال چې کوم دی ډیفینیټلی فیل کیږي نو په کار دادا ډاکټر صاحب چې خپل مرزونو لپاره یو بهترین پلیټ فارم او د میډیکیشن مین دادي چې مثال په تور پر زموږ سر باندې درد راشي فلانې ګولې چې کوم دغه استعمال کا په خېټه باندې درد راشي فلانې شربت چې کوم دغه استعمال کا په غوږ کې درد راشي وی فلانې دی چې کوم دغه واچو نو دا موزان نه چې دی د ویني هغه جوړ کړی دینو په کار دادا چې مونږه داسې سلف میډیکیشن هغه بالکل نکو دا مولا نقصان چې کوم دی هغه باعث جوړیږي دغه سبب چې دی هغه جوړیږي بیا ډاکټر صاحب کله چې انسان یو سلف میډیکیشن میډیسن هغه استعمال کوي نو ظاهر خبر ده دینو بیا یو کرونیک ډیزیز طرف ته هم دا تللی شي کنه
0: بالکل ګور داسې کې سونه راغلي دي چې د یو ټیبلیټ په لاس جی هغه ته دومره نقصان رسیدلې دي او په هغه کې چې روستو ګورین نو د هغه استریم هغه سلف میډیکیشن وی اگر جی د ڈاکٹر د مشورې مطابق نی استعمال شوی لکه یا پچم گوان کی چاورتوی اشتہار اعلان کی ګورم تاسو مخ کی مارش دا ګور کرائم دی دا جرم دی د خپل طرف نه خپل میډیسن چارته ورکول دا جی جرم دی
1: بالکل
0: چې تر سمرا دوایانی په خپل ځای به دومره خطرناک نیوی او چې کله سلف میډیکیشن دا غی مونږ ته پته نی دا غی مونږ ته لکه چې د دې ټارګټ سده د دې فیکٹرز

0: دوی هغه څه دي ولې دا استعمالول پکاري، نو د هغې خیال مونږ ونه ساتو، دغسې په پټو سترګو باندې استعمالول. نو نن ما سکه جي داسې یو کیس ینګ هلک راغلی و، هغه جي ګوره صرف په صرف د میډیسن د لاسه هغه خراب شو، چې هغه کله بیا ټیسټ وشو نو په لیبارټری کې هم دا پته لګې چې د پلان میډیسن خوړلې د هغې د لاسه دا دومره نقصان شوی دی. نو څنګه چې تاج بھائی خبره وکړه چې څومره پورې حد کېدی چې مونږ سیلف میډیکیشن نه هغه علاج د خپل طرف نه که د مشورې نه چې د هغې نه ځان بچ کړو.
1: ډاکټر صاحب یو خبره بل دا هم ده، اکثر که مونږ وګورو نو تاسو ګورئ د هر یو انسان مینټل لیول چې دغه جدا دی، انسان ټمپریچر چې دغه جدا دی، باډي چې کوم دغه الګ دا هر یو شیز مختلف دی یو بل لګنا. نو تاسو ګورئ اوس یو میډیسن داسې کوم چې
0: انجیکشن لگی دل دم
1: رکھ
0: راکڑے جی یاس ساتھ گورے چیتا بابو گان چکم وی چه کم د های بلډ پریشر مریض بی، نو هغه ته غره په پین کیلر کې یعنی د درد ختمولو لپاره سوډیم زهر دی. سوډیم مطلب مالګه، هغه سره د هغه بی پی شوټ اپ کیدی شو فالج پر راتلی شي. نو د داسې خلکو د پاره د پوتاشیم چې کم د پوتاشیم فارموله ده، نو دا غره خلک په دې معنی غور او فکر نه کوي بس یو جنکشن ته لګو چې تاسو سلایس ترې تا هایپر ټنشن مریضی یا نستا بلډ پریشر سی واقعي بلډ پریشر دې کمیږي، نو دا ډیر نقصانونه جی هغه د لارې کو سي علاج جی هغه منګلا نقصان را کوي. اکثر جی بعد دې یو انجکشن د لاسا بی پی شوټ اپ شي او د فالج اٹیک الله دې کی. نو دا جی ساسو دا اویرنس لپاره دا خبرې کو، نو دا د رپو سترګو معنی دا ځان سره نوٹ کوي جی د تاسو دوه فائدې لپاره جی.
1: ډاکټر صاحب دې سره سره یو بل خبر بزوم هېډ کوم خیر بیا کال طرف ته زو غدا اکثر کوم گو ګورم لکه فار ایگزامپل یو خدای مکا یو مریض داسې دي چې غدا بلډ پریشر بیمار دی، نو بل کس مو ده بلډ پریشر بیمار دی، دې جوړو کې فیچ کوم دغه الګ الګ دي کنه.
0: بالکل جی،
1: مطلب دا یو چې کوم میډیسن استعمالای دا بل خنش استعمال لږه کوي دې شي چې مطلب غدا پاره غدا ډاکټر کوم ریکمند کړي غدا باډي لینګویج د باډي د کتلې دي ای مطابق به ریکمند کړي وي کې دې شغه پاور کې زیات وي دې بل پاور کې کم وي. اوس یو کس داسې دي چې دغه پاور کم دي او میډیسن کوم استعمالي په پاور کې کم دي، دا دبل کس استعمال کی ډایرکټلی غدا نقصان چې دغه ور کوي. دغه شانتي یو میډیسن ول داسې دي چې هغه مثال طور پر دغه پاور چې دغه سیوا دي او هغه دبل ول چې کوم دغه پاور کم ول استعمالي، ظاهر خبر دغه باندې فائدې چې دغه نور کوي کنه، ان کیس هغه نو نقصان چې کم دي هغه مملې وي دلی شي. نو په کار د خبر مقصد دغه دی ډاکټر صاحب چې د دې سیزن غوړې سپکار دا
0: جی بده باندې
1: عمل درمد نه کول پکار کنه
0: جی بالکل.
1: او چې سنه سنه ای باتو پر عمل نه نه کرنا چاہیے، نه
0: کرنا چاہیے بل جی وجوهات در شخپل وجوهات په هومپتی گیجی که لس مریضان در پیشر وی دا طول یو ملیسن نشی ورکی ده دغه فرق ته په هومیو کې دغه فرق ته په الو کې هغه کې لس مریضان در پیشر سټول تب یو فارمولا ورکیږي، لیکن هومپتی کې به هر کس د بوجو د پیشر د سیوا کې دو وجوهات لټول شي، آی را د مدی د لاس سره، آی د ټنشن د لاس سره، آی در دو دو ګردو کې مسله ده، انده هر چا چې څنګه وجوهات جدا وی داسې به جی علاج جدا وی.
1: ډیر مې ګورل سر کال دې تر روان دي کال تر زګورو ہم سر بنے کالر کا ان کے سوکھ دی اور چرتا نہ دیجیے. السلام علیکم.
2: علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خیر کر دیتا سخی بخبلا جھن مخر باندھے تاسو کل رہا کرے جی بت پر ٹائم تقریباً
2: سر دس بجے اٹھے ہوں
1: نو تاسو چې نن تاسو کوله دا څه وی چاغی نشته دی
2: نو ما تاسو خو ما مستاز دا حساب کتاب څنګه چلې وی چې دا دلان دی کلینیک ته ان نظام الدین جلا صاحب نه صدا می داغه نه ځانلا دا وی عمر اورا
1: جی جی
2: مقصد دا چې بیا هو چې لا پاس سیستم ال څه کارو کې دا لا پاس کسان ته پر تر حال لگا
1: او
2: نو ما وی دا سره ملاقات کوم خو ته میلا ونه شو یار
1: نو بس ډاډه سره دی ویلو کنه شهر سره زما ملاقات وکړه خبر خبر خبر خیال انسان دا بنی آدم انسان دا دل کا بنی آدم خیر خیر دیتا بخبلا جھن مخرا باندھی نو صبر سر شریک پروگرام کے ڈیر بخنا بات کا لوگ
2: دیر وخت نه بعد زکه چې هغه خبرنامه زل برکل
1: ورے نا خبر نامہ خو بالکل شته دی جی بالکل نه خبر جلاست خبر خبر نه پلی کیږي
2: خبر بجی خبر نامہ را چی کله دشي
1: نا نا واوره واوره 12 بجے تاسو خبرونه پیش کیږي 5 بجے هم تاسو خبرونه پیش کیږي او دغه رنگي

0: ډیسکس کړل رمیا دا چې غاخونه رجیږي
1: او جی او
0: جی ادوی مدا مسله چې دا پوز کم دا نوز دا اډو کې دی
1: جی جی
0: نو دا یو طرف ته مطلب کوګ دی کنه لګ نو مې به ما دا کنفرم کول شي دا پیدا شي دا مسله دا یا بعد کې دا مسله راغلی دا
1: نه جی ګوري دا دوم دغه سره دا یو څه د دې تعلق او هغه دواړه ملاو دی مونږه تاسو جی مونږه په سایکوټیک کیټګری اچو سپیسیفیک دا هغه خونه ریجیدل مو دا 93 وجوهات او هغه په دې کې شامل دي ور سرا تاسو چې خپل له پوز د اډوکی کوم مسله ذکر کړه د دیو سرم تعلق شته خو ډیر مسله دا سرجی چې تاسو ته د دین مخ کې دا چې پوښیده امراض تیر شي ودي مرزونه په ځواني کې کله اغه لپاره تاسو سه علاج کړی دا اغه نه بعدم په غاخونو باندې داسې اثر راځي بل خبردارا د کیلشیم د کمی د لاسه عام چې تاسو چاله زین اغه په تاسو له د کیلشیم فارموله درکې هو پېتی اوم په دې کې کیلشیم راغست دي ور سره د غټې تبې اثرات مراغست دي په 93 وجوهاتو کې مختلف قسمه اغه بنیادی وجې شامل دي ټکو کمزورتیا هم شامل ده نو لوک علاج م کوي بلکې مجموعه علامات واخري نو پاغي بنیاد باندې علاج هغه بهتري بل خبره چون کې ټایم هغه ختم نه تاج بای
0: جی جی
1: نو زبا پرون جی پری کیمپ نو پاغي کې داسې قسم خلک راغلو چې هغه صرف ټیسټونه راوړیو د مریضو او مریض نو راوسته نو دا بجی زه تر ته په تور میسج پدی کې دا وما چې ته هم په دې انحصار په مرز نه وي په مریض وي نو تاسو جی خپل کړانو کې تاوانو کې موږ سره راشي او مریض نرا ولې او صرف ټیسټ نرا راړی نو په ټیسټونو باندې جی او کلاسیکل هم پېتی ممکن نه دا مریض را ولې نو تاسو هم خوشاله او موږ هم خوشاله وي الله به شفا درکې شکریا جی
0: ډیره مننه ګډار صاحب یو میسج هغه لیکل کوم دې زتر روان دي خو کال زنور نشم غستلې دغه وجه دا مو سره د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلې دی میسج هغه دی السلام علیکم ایم شویف فرام منګری تاج بھائی ساسو خندا ډیره خوري دا ډیره زده مننه ته خپل ډیره خوري کنه شویف زکه زما خندا ته تخلګي خان ډیره مننه کو ګرانو دغه پروګرام ټایم چې کوم دی دا پرګرام ټایم چې کوم دی هغه موږ خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي او تاسو ته خبرداري وي سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ پرګرام کې باندې ډاکټر اجمل خان صاحب د سهار اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پرې به موجود وي تاسو راتلې شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کول شي زمګه هیلپ لاین نمبر مزان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد هغه دغه وي که چېرې تاسو د وی وړ د بګې باندې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي یا د دین علاوه د بارس مخکینه نمبر هغه غسل غواړي یا نور معلومات ترلاسه کول غواړي نو تاسو هیلپ لاین نمبر باندې هغه رابط کولی شئ هیلپ لاین نمبر دی 0-0-3-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبرې باندې بالکل مایوس کېږئ ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کول لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست دی اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړئ او د نور خلکو زندګۍ چې کوم ده هغه بالکل متباه کوئ کله چې دعا د پاره لاسو چې دوی زمان تاج رحمان دی دغه نام خپل په دعاګانو کې لازما یاد ساتئ کېدای شي زما خوشحالي نه تاسو د دعاګانو منتظر وي که چېرې دغه بے وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا نو پروګرام گیم شو کې به آنند شپیل یو له سو بجو نه تر هغه نه معلوم ټایم پورې به تاسو خدمت کې بیا حاضرې کېږم تر هغه وخت پورې خپل میزبان ارجدا جرمان لور کې اجازه د خدای په امان.

چې تاسو وګورئ د فمتاتیا شاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روانه میاشت د اگست اتیشتما د اسلامي کال ربیولو ول سوارلسما او د هندي کال د بادرو سوارلسما نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو. د پاکستان او برتانی ترمنځ د ټولو شوبو په شمول اقتصادي چارو کې د زیاتوالي په اړه اتفاق شوی. د جماعت اسلامی امیر حافظ امیر الرحمان ویل دی چې پاکستان کې د حکومت له واک په لیدو وروسته پیټرولیم لیوی کې ورسته بلا زیاتوالي کیږي. حکومت ته د دې مخنیوي کې کدا سي نوي هړتال قومی اسمبلی کې د پیمس پیخي په اړه متفقته غباندي قرارداد منظور کړی شوی دی. پیښور کې د پارا د درې نایجیرین وګړو په شمول سلور تنان اغوا کوونکي ملزمان نیولې شوې دي. د کورمی په صدا تحصیل کمپلیکس گیټ مخې ته چودنې شوې ده. پولیس اهلکارو په شمول دوه تنان زخمیان شوې دي. د پولیس امن کمیټې باندې دویم وار لکمروت نه یو بل تن لاپته شوې دي. خیبر کې د ګویلی کان کې د ګیس چودول عمله دوه مزدوران په حق رسیدلې دي ولې دوه تنان بے هوش شوې دي. په ټانګ کې د صحت په ودانې کې چودنه شوې ده. نو پی ډی ودانې په ملبو بدل شوې ده. لکی مروت خیسور کې د نیر سره نږدې د یو ځوان تن مړې برامد شوې دي. پولیس نور پلټن عملیات پیل کړي دي. خیبر پختونخوا کې سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې د فایر سیفټی آډیټ فیصله شوې ده. جنوبی وزیرستان کې 14 امن کمیټې یو بل تن په حق رسیدلې دي. اته تنان زخمیان شوې دي. نور لسوا نبی نرستو لنډی کوتل کې یو سرکاري سکول هم اپګریډ شوی نه دی. رپورت پڑھاګه کړی دا. مردان کې د میانو نیولو پر مهال باندې درشکلنا ځوان د کرنټ لګیدو لاملا په حق رسیدلې. پاکستان کې اواره بیا د سرو در قیمتونو کې بدلون شوی دی. افغانستان سره مذاکراتو لپاره تیار یو. د ایران خلاف یو ډخه پابندو عمل درآمد لپاره چمتو یو. د دفتر خارجه ترجمان وینا. نیپال کی دراغلی سیلاب لاملا داملوش میرا سلور سو یوکم او یات رسیدل دا. او دا امریکا ریاست لاس انجلس ہوائی ڈگر باندی بوئنگ کارگو الوتک کی اور لگے دلے دے. دا موسم علوب خبرن هم دا بلیٹن اہم امر خدا اس راندکو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائی راس را پاتی شے. د پاکستان او برتانی ترمنځ د ټولو شوبو په شمول په اقتصادي چارو کې د زیاتوالي په اړه اتفاق شوی دی. د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار د برتانی د بهرنیو چارو وزیر سره په لندن کې د خپل وفد سره ملاقات کړی دی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د امن لپاره د پاکستان کردار ستایل دی او د ملاقات پر مهال د سنتاس معاهده او په منځني ختیځ کې د سکیورټي صورتحال باندې د بدلون خیال هم درلودل دی. ساګډار ویل چې هندوستان لخوا پاندریوالو زمدارو مسلسل خلاف ورزی روان دي. نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار افغانستان لخوا پاکستان کې د بدمنې پیښو پاړه د خطرو راتلو پاړه د برتانی بهرنیو چارو وزیر له خبرداري هم ورکړې دي. چې وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د هندوستان لخوا په پاکستان دغه قسم عملیاتو په حواله سره سختې سره غندنه کوو. د ملګرو ملتونو لخوا اپیل کوو چې زر تر زر د پاکستان په ځمکه باندې د بدمنې چارې بند کړي شي. د جماعت اسلامی امیر پاکستان حافظ نور الرحمان د پاکستان لخوا د پاکستانی چارواکو پر ضد د پیټرولیم لیوی د پارا د سپتمبر په دریمه نیټه د ملګیر هړتال اعلان کړی دی. پیټرولیم لیوی او دروازه مهنګایه پر ضد د جماعت اسلامی په کراچی لاهور او پیښور کې د درنو 14 ورځ دوامدار ده. حافظ نور الرحمان د پیټرولیم لیوی پر ضد احتجاجي تحریک دایره نور هم غزولې ده. د سپتمبر په دریمه نیټه باندې با ملګیر پورم نه هړتال اعلان هم کوي. لاهور کې وزیر الله هوس نوهر درنیتا د خطاب کولو پر مهال حافظ نور الرحمان زیاده کړی ده چې تر دې دمه باندې نه صرف په یو خار بلکې په درې وړ خارونو کې د سپتمبر په دریمه نیټه پر لبسی درنې دوامدار ساتلی شي. ولې اپوزیشن مهم د پاکستانی ولس ته د ریلیف په خاطر د جماعت اسلامي ګوند سره په روان احتجاج کې برخه اخلي. هغه ورځ لري نه دا چې ولس د خپل انصاف غوښتو د پاره د سړکونو په لور شي او د حکومت تخته الټه شي. زردا چې حکومت دې په دې اړه فکر وکړي او پیټرولیم لیوي قیمتونه کې کمی وکړي شي. قومی اسمبلی کې د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز پیمس اسپیتال د نرسري کې د اور لګیدو په خروستو د سوالو سمجمانو د عملی نباندي متفقه توګه باندې یو قرارداد منظور کړی دی. قرارداد کې د چیرمن پارلماني د انساني حقوقو حواله سره

پیرسٹر دانیال پیش کړی دی کوم چې والی شو دی چې وان بیمسکی د اور لګیدو پیخه د ماشومانو د جن خطرې پیښ کېدو وروسته د والدینو سره سخته خواخوږي او د افسوس څرګندونه کوو. قرارداد کې زیاته شوې ده چې وان کې داسې قسمه پیښه والی سره سختۍ سره مذمت کوو او د دې وروسته د پیښې شوې لاپروایۍ باندې سخته غوسه هم څرګنده شوې ده. قرارداد کې د حکومت لخوا غوښتنه شوې ده چې داسې قسمه لاپروایۍ باندې متعلقه ذمہ دار تنانو له سخته سزا ورکړي شي او د قانون تر مخه دی په دې باندې عمل درآمد هم یقیني کړي شي. بلخوا دا ماشومانو والدین ویلی دی چې سر خار اسلام آباد کې دا مختلف قسمه سکیورټی رستو بیا هم ماشومان لا تحفظ ورنکړي شو. څوک چې په ملک د نور سبو حوالے سره غور او فکر کوي هغه په سر خار اسلام آباد کې هسپتال هم نشي کنټرول کولی. زر تر زر دی دغه بے غور تران لا سخته سزا ورکړي شي. پیښور کې 25,000 ډالر تاوان د پاره درې نغستی وو او د رهایې د 25,000 امریکایي ډالر شوی وو. د نیول شوي ملزمانو کې د نړیوال کش باندې آیس او په نور منشیاتو کې سمګل کولو کې کسان ته انور منشیاتو سمګل کولو کې ککړ لیدل شوی دی. د پولیس تر مخه په ګل بهار نمبر 24 کې په کور چاپی پر مهال درې نایجیرین وګړو کوم چې نایجیرین آست نومیتن ولده 12 کلن زوی مایکل او 14 کلن جنټن نیول شوی دی. د کوم نچی د خبر اوسیدونکو نصرت خان بازیاب کړی شوی دی. پولیسو دا کاروی پر مهال آصف محمود، عمر فاروق او عثمان غنی نیولې دي. کورم ضلع صدا تحصیل کمپلیکس گیٹ مخ دا یو زوردار چودنه شوی دا کوم چې پولیس اهلکار په شمول دوه تنان زخمیان شوی دي. ڈی ایس پی نه تر مخه دا کمپلیکس کې د صدا پولیس تھانی او نادرا سینٹر په اهم دفترونو باندې د چودنو پیښو سره پولیس اهلکار په شمول دوه تنان زخمیان شوی دي. کوم چې فورتو کې باندې د علاج معالجي د پاره صدا تحصیل هسپتال ته رسول شوی دي. دوی ویل دي چې دا چودنه د تحصیل صدا کمپلیکس گیٹ مخ دا شوی ده ول نور د امرینې څخه خبر مخ دا نه راغلی. خیبر کې د کویلی کان کې د گیس خریدو وروسته دوه مزدوران په حق رسیدلي او دوه بے هوش شوي دي. د خیبر په تحصیل باړې علاقې چلکزای کې د کویلی کان کې د گیس خریدو وروسته دوه مزدوران په حق رسیدلي او دوه تنه بے هوش شوي دي. د مقامي ترو تر مخه په کان کې د مشن خرابېدو له امله مزدورانو د مرمت کولو لپاره دن نتلی وو. کوم چې د گیس خریدو وروسته دوه بے هوش شوي دي ول دوه نور تنان په موقع په حق رسیدلي دي. د دې پیښې اطلاع ملایوي دوست رسم په موقع ریسکو ټیمونه انور امدادی کارو سره پولیسو انور زی تنانو په خپل مدد سره بے هوش شوی تنان او مړی شوی تنان راوست دي او نږدې هسپتال ته منتقل کړی دي. پولیسو د پیښې بڑا نور معلومات هم پیل کړی دي. د ټانګ ضلع په شیخ سلطان علاقې کې د سیاتي ودانې کې د چودن وروسته ټول او پی ډی ودانې په ملبو بدل شوې ده. د مقامي زراعت تر مخه تا ګومل تانی په حدود کې د شپې ناوخته یو بجې د پیښه مخ ته راغلې وه. کوم چې نامعلومو تنانو په مبینه توګه باندې د سیاتي ودانې باندې د بارودي موادو سره چودنه کړې وه چې وروسته دغه او پی ډی په ملبو بدل شوې ده ولې د امړینې یا د زخمي شوو تنانو څخه خبر مخ ته نه راغلې. لکه مروز ضلع کې یو بل افسوسناک پیښه مخې ته راغلې ده. د ځوان تن مړې برآمد شوې دي. کوم وروسته چې په علاقه کې را ترخه خوره شوې ده. لکه مروز پولیسو تر مخه د سرانورنګ په حدودو خسور نیر سره نږدې د ځوان تن مړې برآمد شوې دي. پولیسو خوده ده چې مړې د ډز وروسته ودرې شوې دي. د زراعو تر مخه د مړې شوې تن په جنګلو لا تر دې دمه نه ده شوې. کوم چې تحصیل هیډکوارټر هسپتال سرانورنګ ته رسولې شوې دي. خیبر پختونخوا کې سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې د فائر سیفټي آډټ فیصله شوې ده. د صحت محکمې تر مخه کمیټې اسپیتالونو کې د فائر سیفټي نظام، فائر فائټینګ آلات، ایمرجنسی لارو او د ایگزټ معاینه کول شروع کړې دي. ولې د بجلی هاوسینګ، کیمپینګ او کمیونیکیشن نظام هم جایزه اخیستل شوې ده. فائر سیفټي د آډټ پر مهال د خامو پنه کولو او اصلاح کولو د پراخ خپل اقدامات تجویز کړي شوې دي. د صحت محکمې تر مخه د ضلعي ستواندي فائر ایمرجنسی سیفټي کمیټې 14 غړي شامل کړي شوې دي ول متعلقه ډیپټي کمشنر هم کنوینر جوړ کړي شوې دي. کمیټې کې د صحت محکمې لخوا پولیس، ریسکیو مینمنت 22 او سیول ڈیپینڈ افسرانو علاوه متعلقہ د اسپتال ڈائریکٹر یا میڈیکل ڈائریکٹر هم شامل کړي شوی دی. کوم چې د دې په خپاړه پلټنه هم کوي. جنوبی وزیرستان کې 14 د امن کمیټې غړي په حق رسیدلې دي. اته تنان زخمیان شوی دي. د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع کې د 14 وروستو امن کمیټې یو بل غړي وجلې شوی. اته تنان زخمیان شوی دي. د معلوماتو وروستو جنوبی وزیرستان باندې د بازار خلکو ویل دي چې آی ڈی بم 14 شوی ده. 14 د امن کمیټې باندې شوی ده. کوم چې یو غړي په حق

وی لاله دی خپل خوخه وکړي کبه لمای وخت تیریږي بیا دی زینا سنگار به وکړم وخت پر راشي اوس د سنگار په پیسو اخلم کتابونه او ارمان به وکړي وخت په تیر وی ارمان به وکړي وخت په تیر وی بیا به په زور ناری کوي چې یار دی یما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوردونکو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکاله ژوندی ګړندی تندرست او توانای اوردونکو. غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروگرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر له طرفه. اوریدونکو دغه پروگرام کې موږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر د هومیوپیتیک ماهر ډاکټر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب راسرا په دغه پروگرام کې موجود دی. غیر سره ناشته کوي کوم چې په نیو جرمن میډیکل سنټر کې خپل او پیډي کوي د میاشتې لس رزي یعنی د 21 تاریخ نه واخلا 30-31 تاریخ پورې دوی خپل پیډي کوي په نیو جرمن میډیکل کلینک کې. اور دونکو ستاسو د پاره دغه پروگرام مونږ راوړی دی په دغه کې مونږ ستاسو د صحت حوالے سره خبرې اترې کو تاسو ته اویرنس راکو. زموږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه هم صرف او صرف دغه دی چې تاسو ته مونږه اویرنس راکو. تاسو د خپل صحت حوالے سره د ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړئ سوالونه وکړئ. کاغذ تاسو ماشومان دي یا مشران دي یا زمونږ میندې خویندې دي چې هغوی په بیمارو کې مبتلا دي او هغوی ته صحت نه ملاویږي ډېر زیات میډیسن هغوی استعمالوي ګولۍ خوري نور میډیسن استعمالی خو هغې ته صحت نه ملاویږي. نو اوریدونکو داسې مریضانو دپاره مونږ دغه پروګرام راوړو چې تاسو راشئ د خپل مریضونو پوښتنې ډاکټر صاحب نه وکړئ او بیا زمونږ د سنټر نه

0: ډیر زیات پریشان وي او مختلف ځینو ته هغوی علاجونو دپاره ګرځي خو هغوی ته صحت نه ملاویږي. نو آیا نن تاسو دغې باندې رڼا واچوئ چې په هومیوپیتک کې د سی پی چایل داسې بهترین ریزلټ چې هغه موجود دی که موږ وګورو ډیر مریضان هغه ښه شوي هم دي ستاسو طریقې علاج سره. نو دغې باندې تاسو رڼا واچوئ چې د بډګرام خلک دغې نه هم مستفید شي، هغې ته هم دغې نه فایده ورسیږي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سی پی چایلډ یقیناً چې دا ډیر اهم ټاپک دی او نن سبا که موږ وګورو نو اویرنس نشته، خلک خبر نه دي کوم چې نوې جوړې دي، نوې ودونه شوې دي یا داسې ماشومانان کېږي چې دا هغوی د احتیاط مطلب هغوی ته معلومات نه وي او د کیر دپاره هغوی سره چې نالج نه وي، نو یقینا چې دا غي د وجه بعضی ماشومان هغه بیا اب نارمل پیدا شي چې هغه د مور پلار د پاره ډیر زیات د تکلیف سبب ګرځي. دا غوی علاج یو طرف ته، دا غوی خصمانه بل طرف ته، په غوی خرچا بل طرف ته، غوی سره زړه خورل، اولاد د کنه سړی خفکیږي. نو یقینا خبره چې دا ډیر اهم ټاپک ټی سی پی چایلډ حقیقت کې سیریبرل پلسی دی ته وای کنه جی.
0: جی
1: د دې اکثر وجوهات مختلف دي. د دې اصل خبره دارا چې سی پی چایلډ مطلب دی چې مزغو ته د حمل یا د پیدایش په وخت کې کنه د سی پی چایلډ ماشوم د حمل دوران کې چې کوم ماشوم پیدا شي نو اکثر مور ته د دې ماشوم انفیکشن شوی وي، لکه د روبیلا یا سی ام وی دغه شان چې هغې سره مازغه چې دي د هغې نارمل نشونما یعنی ګروتنګ نه کیږي، یا د حمل په دوران کې پرگننسی دوران کې اکسیجن او د وینې د کمی د وجې یعنی د مور ته د اکسیجن او د وینې کمی وي او ډیر زیات بعضې وخت کې دا زیړ زیړې دا عموم وته وي، بعضې وخت کې موروثي یعنی په خاندان کې داسې زرا رواني، نو دا د پیدایش په وخت کې یا مور ته چې دی هغه دا مسلې وي چې هغې د وجې ماشوم ته هم دغه مسلې پیدا شي. اکثر د نهو میاشتو نه مخکې ماشوم پیدا شي چې هغې سره هم دا ماشوم اب نارمل وي. بعضې وخت کې ماشوم پیدا شي د هغه وزن ډیر زیات کم وي، تقریبا د پیدایش په وخت کې د 2.5 کیلو نه کم وي، او داسې ماشوم ته اکسیجن کمی دا ډیر زیات وي. بعض وخت کې د اکسیجن کمی وي چې دې سره مشکلات پیدا شي، یا بعض وخت کې پیدایش کې ډیر زیات ټیم دغه شي چې هغې سره ماشوم هم ډسټرب شي، او بعض ماشوم داسې چې کله پیدا شي نو دا هغه ډیر تیز زیړې وي او هغې سره والدین پریشان شي او ماشوم چې دی نو هغه ته نقصان ورسي. د پیدایش دری کاله د دماغ انفیکشن میننجایټس وته وی یا په سر باندې داسې گزار شان دی هغې زور اغشتی وي چې هغې سره د دماغو د فالج یا د وینې د نالې چې کومه ده دا اوشلیږي، او یا وته د اوبو ډیر شدید ترین کمی وي، بعضې وخت شوګر مغورځیږي، او یا زهریلی ماده چې مختلف قسمه سیزونه هغه مونږه استعمالو لکه سیسا دا آیرن شو یا اوسپنه شو یا پاره وغیرہ کنه دې سره هم چې دینو هغه ډیر زیات ماشوم متاثر کیږي او دې بیماری طرف ته روان وي. خو بلدار چې د هر ماشوم

0: وجه مختلف تا دانه چې په یو وجه او یو طریقې سره ماشوم د سی پی چایلډ ګرځي هغه وجوهات کوم وګورو ناغه د یو نه زیات دي او اثر د یو نه هم زیات دي نو اکثر ماشوم داسې وي چې هغه کیناستی نشي ګرځېدی نشي پټې ډېر زیات کمزورې وي پټې سست وي نو دا فوراً تاسو ڈاکٹر ته بوځئ چې هغه د مکمل معاینه وکړي او چې کله معاینه وشي نو هومیوپیتیک د الله پاک ډېر لوی احسان دی په دې امت محمدیه باندې بلکې په انسانیت باندې چې هومیوپیتیک سره الله رب العزت ډېر کرونیک او غټې غټې مسلې هغه ختموي غټې غټې بیماری الله رب العزت د جرړې نه ختموي نو سی پی چایلډ ماشومان چې څومره دي معذور ماشومان چې څومره دي تاسو بلال جزک د هومیوپیتیک طریقې علاج تراشه او دلته چې نو خپل علاج ماشومان ته شروع کې انشاء الله الله پاک بوتا شفا ورکی ځکه چې په هومیوپیتیک کې د توي علاج بالمثل د دې مقابله کې چې کوم بل علاج دی هغه توي علاج بل زد نو په سی پی چایل کې موږ داسې دوایانې ورکو چې هغه علاج بالمثل یعنی سیم ټو سیم میډیسن وي چې هغه په ماشوم باندې زر اثر کوي او زر تر زر دا ماشوم دتا صحت ملو شي او الله پاک دا اب نارمل نه نارمل کی بیا هم لکه 100% ګارنټي دا خو څوک نشي ورکولې لکه چې دا ممکن نه ده خو بیا چې هغه سره ماشوم بچي لکه باقاعده تاسو چیک اپ کوئ هر میاشت ډاکټر لزه خپل چیک اپ کوئ دا پریگننسی نمخ کے کم روبیلا ویکسین چی دی اغا لگول پکار دی او صحت مند خوراک اغا کول پکار دی انفیکشن نا زان بچ کول پکار دی کم نقصان دہ سیزون دی اغینا زان یعنی پرہیز کول پکار دی شوگر بلڈ پریشر دا خپل کنٹرول ساتل پکار دی او ہسپتال کی ڈیلیوری پکار دا اکثر کور کې دا مسئلے راځي چې ماشوم زور والی او دا ماشوم دا پیدائش نمخ کې خیال لاغ ساتل پکار دی دا خپل صحت ساتل پکار دی دا زیړې علاج کول پکار دی او ویکسینیشن وتا کول پکار دی دا سر دا گزارنا زورنا اغینا بچ کول پکار دی او د کچری دتا تب وینو هغه سنجیده اغشتل پکار دی چې تبا د 102 نه یعنی دا درې ورځې د 102 نه تبا زیاته وي نو بعضې هم دته جټکې او دغه مسله دته پیدا کیږي ډیهایډریشن نه بچکول پکار دی یعنی او آر اس وغیرہ یا دغه شان نور فایبر سوزونه هغه ته ورکول پکار دی او د ماشوم وزن ته ګورئ د ماشوم غټوالي ته ګورئ چې دې په وخت باندې کینی دې مثال خبره ګرځي قدم اخلي آیا دی کې تاهیر خونه کیږي نو کچری د پیدایش لومبنو شپږ میاشتو کې داسې څه مسله پیدا شي نو هغه لا تاسو پکاره چې فوراً ډاکټر لاړ شي او ډاکټر سره د دې مشوره وکړي بعضې وخت کې ماشوم پیدایش وخت کې اونه جاړي نو دی کې دا وي چې د سی پی چایلډ ماشوم حیات خان صاحب که موږ ګورو
1: جی جی
0: نو دی د خپل عمر نه کم چلیږي فار اگزامپل د دو لس کالو مری نو عموما دی به دا عادتونه به د شپږو د پنځو کالو یا د اوو کالو یا د داسې کم چلی که نه
1: جی جی
0: نو کم ماشوم چې اونه جاړي بیا هغه کې دا وي چې د مازغه کار نه کوي مطلب دماغي لحاظ سره کمزور شي خوراک نشي کولی خبرې نشي کولی د پځای باندې پروت وي د حرکت نشي کولی نو یو خدا چې والدین هغوی پریشانه وي دا د اوچتولو د دو ښکته کولو د دو صفی کولو د ته خوراک ورکولو د دو اکثر د سینه خرابوي ځکه چې د ده هغه امیونیټي سیستم کمزور شي نو بهر حال تاسو داسې کار وکړئ که چېرته داسې ماشومان وي نو په دې باندې رحم وکړئ نور هایي ډوزونه هغه پرې مخورئ هومیوپیتیک کې د دې د پراخ لایټ دواګانې دي یعنی دوایانې دي چې هغه ماشوم ته مونږ پرووایډ کړو دې سره د

0: ماشوم پټي هغه مضبوطی شي د بلډ سرکولیشن بحال شي او چې دنو بدن وسره هغه پټي وسره نرمی شي چې دې سره د بدن حرکت شروع شي بعضې وخت کې ماشومو د اډوکي هم وسره متاثر شي وي بعضې وخت کې نظر وسره متاثر شي وي مازغه یاداش وسره متاثر شي وي مازغه وسره کمزور شي وي نو دا ټولې مسلې د سی فیچر سره تړلې مسلې دي نو داسې ماشوم که د چا په کور کې وي او هغوی ته دا مسلې راغلي وي نو انشاءالله فوراً تاسو د هومیوپیتک یو کوالیفایډ سرټیفایډ ډاکټر له لاړ شي هغه نه د خپل ماشوم علاج وکړي او بیا هم که چېرې تاسو ته ښه علاج ملو نه شي نو جرمن هومیوپیتک کې انشاءالله مونږ ستاسو خدمت ته د هغه پېښور نه راغلي یو دلته ناست یو چې ستاسو د بټګرام د خلکو د مشرانو کشرانو د عزتمندو قدرمندو پښتنو او غیرتی خلکو د دوی خدمت وکړو او چې تاسو ته صحت ملو شي ستاسو ماشوم ته صحت ملو شي نو زه ته حقیقت ویم چې د دینا مونږ ته زیاته د خوشحالۍ بل خبره نشي کېدی زمونږ خوشحالي په دې کې ده چې تاسو ته صحت ملو شي تاسو ته سکون ملو شي تاسو ته چین ملو شي راحت ملو شي دې دپاره مونږ د خدمت په نیت باندې د عبادت په نیت باندې دلته ناسو ستاسو خدمت کو ستاسو سره لخرو دعاګانې زده کو نو انشاءالله چې تاسو کله راشئ مایوس کېږئ به نه خپل ماشومان خپل غټ کسان هغه دلته کلینیک ته راولې او د دې ځای نه یو بهترین او کامیاب علاج ترسره کړي
1: جی ډیره زیاته مننه جی شکریا اینڈ تشکر یقینا اوریدونکو ډاکټر صاحب ډیرې تفصیلا خبرې په دغه سی پی چیټ باندې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم په دغه باندې به پوه شوي یقینا مونږ ورته هم نن داسې اهم ټاپک هغه ډاکټر صاحب مخې ته ایښی و ځکه چې ډیر زیات ماشومان هغه په دغه بیماری کې مبتلا دي خو هغوی والدین چې کوم دی هغوی ته دغه علم نه وي چې په هومیوپیتک یو کامیاب دی ځکه نه د هومیوپیتک نه ډیر بهترین ریزلټ د سی پی چایلډ په خپل د ماشومانو علاج هغه به یو کوالیفایډ او یو تجربه کار ډاکټر باندې به کوي نو تاسو ته بیا ډیر بهترین ریزلټ به ملاویږي ستاسو ماشومان چې کوم معذور وي یا هغوی خبرې صحیح طریقې سره نشي کولی یا نشي ګرځېدلی داسې څومره قسمه هغوی ته مسایل وي د هغې بهترین حل په هومیوپیتک کې شته دی که چېرې تاسو ته داسې مسایل وي ستاسو ماشومانو ته داسې بیماریانې وي هغوی هم په داسې تکلیف کې وي نو بالکل تاسو زموږ د سنټر وزټ کولی شئ زموږ کلینک ته تاسو راتللی شئ ډاکټر حضرت حسین صاحب موږ سره موجود وي په نیو جرمن میډیکل کلینک کې تاسو راتللی شئ دوی نه یو بهترین علاج هغه تاسو حاصلولی شئ اوریدونکو بالکل تاسو اوس کال کولی شئ پروگرام کې موږ ته په 0311 84 33 878 باندې راځئ پروگرام کې به موږ ته کال کوئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ څه قسمه ستاسو مسایل وي ستاسو پوښتنې وي د ډاکټر صاحب نه په میسج کې هم تاسو ټایپ کولی شئ او بیا موږ ته لیږلی شئ

0: تاسو د کور ولا چې کوم کانسټیپیشن دی یعنی د قبض بیماری ده نو دا بدن کې خشکی راشي او د دې اصل کې د معدې مسله دا ډیر مخکې نه دی تر روانه ده خو هغه چونکې د هغې علاج اونشي یا علاج طریقې کار غلط وي یا هغه موضوع میډیسن ورته ورنکړی شي نو هغې سره بیا د معدې ګیس وغیره دغه سیزونه روان شي د قبض شکل اختیار کړي چې هغې سره خشکی پیدا شي بدن کې او هغه بیا ډک پخانه چې کومه ده هغه صحیح طریقې سره نه کیږي نو دې سره کچرې بیا د قبض علاج هم ونکړی شي نو خدا نه خواسته دې سره بیا هیمورایډ بواسیر عموم چې تړلې خبرې دي نو د دې فوراً علاج کول پکار دی په هومیوپیتیک کې د قبض موږ سره خو کامیاب او بهترین علاج دی او کوم پنډه چې پړسیږي یا خپه پړسیږي نو دا به ګورو کډنی مسله یا د مطلب د انیمیا چې څه ته وایي وینې کمی وغیرہ دغه به قتل غواړي نو دغه به عموم انشاءالله ریزلټ روزي نو تاسو کلینک ته راشئ دلته چیک اپ وکړي انشاءالله علاج به ته وکړو او الله پاک به ستاسو فیملی ته شفا ورکړي
1: جی ډیره مننه جی شکریا اینڈ تشکر بالکل امید لرم زاهد رور با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوي دوی ته به یو پراپر جواب هغه ملاو شوي تاسو زموږ د کلینک وزټ کولی شئ راتللی شئ په هومیوپیتیک کې د قبض د پاره دغه شانتي چې کوم تاسو دغه نور مسله ده دی بهترین حل هغه شته دی بهترین علاج شته دی نو تاسو کوشش وکړئ کلینک وزټ وکړئ اوریدونکو تاسو هم راتللی شئ کال کولی شئ موږ ته پروګرام کې په 0311 84 33 878 باندې برازئ پروګرام کې موږ ته کال کوئ او د میسج لاري هم راتللی شئ په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم لیږلی شئ

0: بالکل ګران اوردونکو، دغه پروګرام تاسو ته پېښ کېده د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر له طرفه. دغه پروګرام کې موږ سره د نیو جرمن کلینک ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود وو. دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې به موجود وي. د سحر اتو بجو نه واخله، مازیګر څلورو بجو پورې به دوی خپل پیډي کوي. که چېرې تاسو کلینک ته راتل غواړئ نو تاسو راتلی شئ. د ډاکټر صاحب موږ سره صرف او صرف درې ورځې پاتې دي. څومره هم د ډاکټر صاحب مریضان دي، که هغه زاړه مریضان دي یا که نوي مریضان، هغوی کلینک ته راتلل غواړي او د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي، نو هغوی سره دغه یو څو ورځې چې کوم دی هغه پاتې دي. ډېر مختصر وخت ټایم چې کوم دی هغه دوی پاتې دي. کوشش وکړئ په دغه درې ورځو کې تاسو راشئ او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل صحت بهترین علاج، کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. څه قسمه تاسو ته مسائل وي، ګردې حوالې سره وي، معدې حوالې سره وي، ټینشن ډپریشن حوالې سره وي، ستاسو ماشومان وي یا زمونږ مشران چې هغوی ته د جوړونو دردونو تکلیف وي، د ملا درد تکلیف وي، یا د زنانو یا نارینهو پټې داسې مسائل وي، نو د دې هومیوپیتک نه تاسو او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه یو بهترین او یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر صاحب، پروگرام خاغ مسرا تقریبا ختم شوی دی، اخیری کس پیغام بشری کوی؟
1: جی یا موجود ری جی، اللہ پاک ټول شفای کامل ور کی، د خپل ځان خیال ساته، د خپل خوراک خیال ساته، د خپل ورزش خیال ساته، د خپل صحت خیال ساته. دا د الله لوی نعمت دی. دا چې الله پاک چنوالی نو ډیر ډیر مشکلاتی چې چاله الله پاک صحت ورکړي، الله شکر ادا کړي، چاله الله پاک صحت هغه شی هغه علاج وکړي.
0: جی جی، امین کی امین کی. ډیر زیاته مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو دغه زمونږه محترم، زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب چاغوی مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود وو. هغه مونږ سره ناشته کوله. دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل کلینک

کې با خپل پیډي کوي د سهارتون واخلا سلور بجو پوری د مازیګر نو کچری تاسو راتل غواړئ زموږ د کلینیک اډرس ته زموږ د کلینیک پته ده نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي او الته کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه په څنګه کې زموږ د کلینیک موجود دی ان شاء الله سبا سحر اتو نو واخلا سلور بجو پوری وا کلینیک زموږه کولاوی تاسو راتل شي د هوميوپاتیک یو کامیاب علاج هغه تاسو زموږ د سنټر نه حاصلول شي مزید معلومات تاسو زموږ د کلینیک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلول شي 0311 84338 0311 84338 باندې تاسو ته کال کولای شي. او دغه پروګرام مخامو سره بالکل ختم شوی دی. سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېږو. تر هغې وخت پورې زه تاسو نه اجازه غواړم چې جلته کې هم یې تاسو خاد آباد او بریالي اوسئ. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي سب شپ پیو سره. ډیرا

زما د حالک خبر شوی زما د حالک خبر شوی گران لالی بیا بند درزی خوبنا زما د حال پختنه مکړه زما د حال پختنه مکړه رنگ تم ګور لیوانه پشانت یما وای د چا د زړه نسو خبر وی د چا د زړه نسو خبر وی د تشی خلی خندا خو هر سړی کوینا ستاد بیلتون د غم یارا ستاد بیلتون د غم یارا اوس تین د کونا پلار خرم کمزور شما کماشم توپ کی چرته مړوي کماشم توپ کی چرته مړوي نن به مې نه لیدې درانه درانه غمونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه به فټ پاٹ لش پش په خلاګانو خنداګانو په مزو چکرو په پیژدنو ودونو سالګرو الله دیو کی چت الله ته خوشاله چې تاسو خوشاله روغ جوړ یې غمونو نه لري کنه نو بیا به ودونه وکې سالګری به وکې پیژدنې به وکې چکرې به لګوي او کنه مشکلات کی گیری نو بے سم نشے کولے زکا چی ہر سد پار لگی سکون او چی سکون در تنوی نو بے سم نکی گی خواب کہ روپے در سر ڈیر وی ہر سد در سر ڈیر وی او تا تا ٹینشن وی نو بے سم نکی گی اللہ دیو کی چی تاس روغ جوڑی ہے زیم ساس رور ساس دوست ساس مرگرے ما تا ویلشی نظام سعید او تاسو ته سویل شي دا به تاسو مونږ ته پخپل وای کال به کوئ میسج به کوئ یو گھنٹه ټیم به مونږ ته راکوئ دا مونږ د پروګرام نوم دی صفات کاسمیټک پاکستان او دا د اف ایم 88.4 ریډیو من بټګرام زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0997310400 09 9 3 1 4 0 دین علاوہ تاسو موږ د میسجوم کولای شئ لاړ بشئ رائټ میسج تال ته خپل نوم ولیکئ خپل د زینوم به ولیکئ او خستا شان میسج به موږ د سینډ کې پینځات یا درې اتیا تا یعنی 85-83 ته به میسج سینډ کئ او زموږ پروګرام تاسو ګوګل سایټ باندې مو ورې دی شئ لاړ شئ ګوګل تا هلته ډایل کې www.amanradio.com بټګرام کلیک کې او زموږ پروګرام تاسو اورې دی شي هغه کې ډیسټریکټ کې وي او کده ډیسټریکټ نه بهر وي تاسو خوندونه مزید ته اغستې شئ مننه دا هغه چا کوم څوک دی وخت بټګرام ته را روان وي خوشاله کیږي.

او بی بی بابا لارو ته ګوري د هو بچان را روان وي نه سوټي را روان وي یا ماماګان خوشحالیږي خوریونه را روان وي یا د چار ویرون خوشحالیږي د یاد چانوي تداران را روان وي او کنه نن سبا خو صرف رشتې پاتې شوي دي باقي خپلولي ختمه شوې ده او مینوالو خوشحالي سورته وي خپلولي خو وړ گیا صرف دغه رشتې دي نو ای خپلولي به نه ختمه وای خاغه څنګه زموږ مشران وایي که نه چې خپلولي مضبوطه کوي نو دا به څنګه مضبوطه کوی دا به رشتو سره مضبوطه وای دی کې به رشتې کوی نو بیا به دا مضبوطیږي او که نه داسې نه کوی نو بیا هغه څنګه یو بس ګلګیت غاړې ته لاړ او بل بس چې دی هغه لاهور غاړې ته لاړ نو بیا چې کله دا واپس راځي نو په دې کې بیا ډېر ټیم لګي چې دغه شانې مونږ د یو بل نه لرې شو که نه نو دې سره بیا دا رشتې هم لرې شي نور خو پوه وای که نه نو بیا نه کېږي داسې ښه یو بل ته ډېر ټیم ورکوي مینه محبت وکړي ځکه چې خپل او رشتہ دار ملګري دا په قیمت نه په قسمت ملاویږي په پیسو باندې څوک مه غورځوئ په پیسو باندې رشتې مه غورځوئ ځکه چې نن سبا روپۍ منم تا سره به ډېرې روپۍ شته خو دا رشتې او دا دوستي دا د عمر وي د روپو پته نه لګي کله کله انسان کروڑپتی شي او کله کله انسان په یوې ورځې کې روډپتی شي دا د الله پاک تقسیم دی چاته ډېره ورکوي چاته کمه ورکوي ستا به کې لاس ویلو وي دغه شانې ستا به ښایسته ملګری وي ستا رشته دار به وي ته به مالدار یې هغه به غریب وي خو یې دا خبره یاد ساته په پیسو به یې نه غورځوي ښه پیسو باندې چې چا څوک غورځولي دي نو هغه بیا سر ټکوي ښه د رشتو قدر وکړي دا رشتې ډېرې ښایسته وي چې بیا کله په غم خاده کې یو بل ته ولاړ یې که نه سخته کې ولاړ یې مړی د هغې خپل خوند وي ډېر زیات خوند کوي نو زما یو رشتہ دار و هغه ته ما وی یاره ما څنګه دا رشتہ داری څنګه خوند کوي نو هغه ماته یو خبر وکړه د زړه خبره که نه ډېره ښایسته خبره یې کړې وه نو هغه ماته ټیک دا رشته سړی وکړي که دا کور واله ښایسته وي او که بدموره وي که نه هیڅ مسله هم نشته خو چې دا اوخي او دا سرګنې ښایسته وي که نه سمارټ وي داسې ښکلي ښکلي وي یو ګڼې ته لاړ شي که نه دا ګڼې پې ډېره زیاته ښایسته ښکاري نو هغه ماته وی یاره چې یو بل ته پوس کي یو د کلي خلک یاره دا ستاسې دي دا ستا هغه رشته داران دي یا ستا دوستان دي نو والله ډېر زیات خوند کوي او باقي ښځه چې ده نو خیر دا خو وي د ګوټ وي نو زه به دا خبره وکړم چې الله پاک ته دي الله پاک دي هر چا ته هم سفر خسته ورکي خیر د که رنګ نه توره وي خو الله دې وله خوی خسته ورکي نو دا اونچ نیچ دا به نه کوو تور او سپین دا به نه کوو د چاخوی ښه وي که نه که یو انسان ډېر ښایسته شو چې بې وفا وي او بې قدره وي او یا د ارچا خان وي مطلب ارچا خان خو پېژنې که نه نو بیا څه کوی مړه چې ډېر ښایسته شو او بدموره دې وي خو چې ستا قدر کې ستا عزت کې نور ته څه غواړې څه هغه وي ښه مرګوي چې ستا سخته کې ولاړي ښه هم سفر هغه وي چې تا سره سخته کې ولاړي تا تنګۍ نه تا نه ډیمانډونه نه کوي چې ته ورته څه وایې بس هغه وي بالکل تابعدار داسې کس قدر وکړې صحیح ده که نه مینهوالو ګپ شپ په لګو دغه شان خپل د صحت خیال هم وساتئ ځکه چې یو څو قیمتي خبرې دي وایي صحت قدر وکړئ ځکه د هغه چا نه تپوس وکړئ څوک چې بیماران دي لکه او د الوات قدر وکړئ ځکه چې هغه چا نه تپوس وکړئ د چا الوات نه وي د پیسې قدر وکړئ هغه چا نه تپوس وکړئ چې څوک غریبانان وي پیسه ورسره نه وي اکثر بعضې کسانو سره دا روپۍ راشي که نه نو هغوی بیا د روپۍ شیندي داسې ولي وي یاره روپۍ مې وویشتې په ډمو وارې په اجړاګانو مې روپۍ وویشتې دا د بابا ګټې وي ښه کله چې ستا خپلې ګټې شي که نه بیا به ستا زړه خوږېږي بیا به ستا زړه درد کوي دا د بابا او د دادا روپۍ دي ځکه خو ته ولې هلته دوه درې مرلې ځای خرڅ کړې که نه بیا ته په هوا ونې روانې او چې کله دا هر څه ختم شي نو بیا دا غمجن غمجن سټېټس یې بیا لګوي بیا درته څوک ولاړ نه وي نه دله بیا څوک ساعت راکوي ښه د روپۍ ډېر قدر وکړي او د مور پلار قدر هغه چا نه تپوس وکړي چې څوک یتیمانان وي د چا مور پلار نه وي ځکه چې مور پلار داسې میوه ده که نه دا په جون کې یو پیره میلاویږي د دو ډېر زیات قدر وکړه ای خیر دی که پلار تاسو سپېړه ووي که نه هېڅ خبره نشته دی ته پې نه شرمېږي هغه پلار دی او پلار که ډېر غریب وي که نه خو هغه پلار وي پلار پلار

0: 03-7-11-88 99. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام.
0: مرګری څوک او د کوم ځای نه؟
1: پکاس
0: خبر نه. او زه زموږ پروګرام څومره وخت نه اوري وای وکاس خانه؟
1: کله چې تاسو راغلی؟
0: کله چې زه راغلی ما هغه وخت نه اوري. بیا خو ته زبردست سړی مړه. او صفات کاسمیٹک راغلی دي استعمالو به که نه؟ د چا د قصتا ډېر مننه کوم چې تاسو کال
1: وکړ.
0: شعر وای ووایا. زه د بډګرام نیم دروغ وایم. زه د بډګرام نیم دروغ وایم او نیم سترګې غسینه. یاره مرګری ډېره مننه. ډېره مننه کوم. یاره پته نشته چې دا نیټ لا دا نن څه کوي.

مامو ما ته چې چا سلام وکړو هغو ته وایم وعلیکم سلام اکسایم. اکسا نادیا اندلی وعلیکم سلام ډیره مننه. اټس می مایرا شیرازی. منگا خو نیو خپا زخو سم خوشاله ایم ایم فیزا ډیره مننه. او ورځوي استیم نه جوړیږي. وای محبت خو د وزګار خلکو کار دی ورو کوي د بیکار خلکو کار دی. من د خپل غریبۍ سره مشغول یو. ستا داوی خو د مالدار خلکو کار دی. د ملک بچیا لاس به دی پولی شي. اے د ملک بچیا لاس به دی پولی شي. دا بلچی وهل د خوارو خلکو کار دی. منم اے دغه زمون کمانډو دی. دا کوم چې بیلچی وهي دیاړي کوي ټرکان خالی کوي. مړکه دانه وینو بیا به د مالدار سکولې. او کنه دا غریب خلک وي کنه شکر وباسه. دا زموږ پی لاسونه دي. دو به نه تنګوي ښه څوک مزدوري وکړي دیاړي وکړي دوله په ټیم ونې روپۍ ورکوي. ځکه ماښام به خپل بچو ته چې د پیسې وړي ماښام به ځان له سبزي وړي ماښام به خپل بچو سره خوشحالي کوي. اکثر هغه روپۍ ورته مونږ ورنکو بیا خپه شي خیرې کوي ښه هزار به د چا نه اخلو. مامو نادیا سمه توره ده څه ورله واخلو اقسا تنها بالکل سپات بیوٹی کریم والا واخلے نشا دا قصا مامو انسا توائما تو وادو کل دے اقسا تنها نوالی کریم والا اخلے بس یہ کل

کې وینر راغلی دی کال اس کال دلاري دوا چونګي ما کال د پاره دغه گیفت یې خور هغه دغه یو فیض الله دی ایو دغه رنگي خورکی وا نو اوس به داسې لیکي داسې چل چې نو مې بس یو پوښتنه کوم تاسو به دغه جواب راکوئ نو دغه نه بعد بیا دغه پنځو لفظونو والا چې کوم گیم دی دا به کو صحیح ده یو کال بغیر خلمه نه بعد بیا دغه دې قسم ته موقع ورکړي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام بالکل جی تاسو نو خلک کال موقع وای صرف دغه دوه کسانو موقع ورکړي صحیح ده فیض الله دغه رنگي اهو دا خورکی چې کوم ودا غدل مقور کې سید نور خلک کال مکوې ډیګ دګنا لکه چې مسره ټایم په ختمې دوه داس نور خلک کال مکوې سید جانا نا پانا تاشا هو مين مين راو دا غدل کسلم مقور کې سید نور خلک کال بالکل مکوې

بالکل جناب زبدی کم اس ایم ایس دلاری ما کم پختنه کړي وا اس ایم ایس والو دا اس ایم ایس والو نه ان فیکټ نو دغه جواب را کوم او بیا د غرنګي کچا چې موږ صحیح جواب را کړی دی نو دغه اناونسمنت مو هم کوم اس ایم ایس دلاری چې موږ پته ولګی یار زمونږ سمره همداسې لیسنر دي چې هغه هو پروگرام چې کوم دی هغه دې ته غور سره چې دی هغه اوري نو هغه ته اندازه لري بالکل جی موږ سره اس ایم ایس دلاری چې کوم خلکو ګډون کړی نو بل ها دي ډیر زیات دي خو زه به صرف چا چې وینه کوم راغلی دي کوم چې بالکل موږ صحیح جواب راکړی دی نو هغه کې مایر شي راځي او د غرنګې بے انتها دا دواړو موږ صحیح جواب راکړی دی اس ایم ایس دلاری پښتنه زما دا و چې یو کس دی یو ڈرائیور دی چې گاڑی چلی تیز رفتار ہے سر صحیح دی کنه او هغه ډیر تیز رفتار سره روان دی 120 سپیډ سره او لائټس کوم دی هغه خراب دی گاڑی یو دغه رنگه دا روډ سایډ ته کوم لائټس وغیرہ لګیدلی نه هغه بندي سپګمې هم نشته دی او گاڑی چې دغه ډیر زیات تیز رفتار سره روان دی یو مخلا یو کس راځي هغه روډ کراس کوي چې هغه ته تور کپڑے چولی دی یو دغه رنگه تور واسکړي هم چولی دی ور سره سره تور بوټان هم چولی دی او زما په شاله تک تور هم دی نو روډ کراس کوي نو دغه کس راشي ډرایور او هغه بچاو کی مطلب دغه خوا کی گاڑی چې دغه روکاو کی داسې وجه کې دلی شي نو د دې صحیح جواب چکم دی دا رز دا شپن دا نو صحیح جواب چکم دی غدي رز اهو کنه دغه

از سره یو منټ ګورم دا کوم چې کال د لارې چې کوم سره دوه کسان راغلي وو یو د غرنګي فیض الله فیض الله هم د کال کړو آی تھنک چې کوم ځنه کال کړو میرین آی تھنک چې اول د خورکې کوم چې د کال کړو د بانیا نه دا دواړه وینر راغلي دي سیزن سر یو منټ ټایم د کړي کال کړو سیدا تر وایس زبې سیمې طرف ته زمبیا سیدا سمس کې چې کوم دغه دوه کسان راغلي دي نو نه باچوم جسٹ یو منٹ ٹائم دیتا اس سے صحیح دم جانا

بالکل جناب د اس ایم اس د لارې به موږ کوینه راشي دغه چې مطلب آی تھنک چې دې سره بیلنس کمی دی یاد غرنګي اهو جی ګره نو تاسو په کې مړه دې چې بیلنس کمی ورته یو سا سیګنلز مسئله وی بلنګ به دې سیمه د لارې وینډر راو سیدم.

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهار پورې د الله پامان
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے شب بخیر